بيروزت كين مهم يادي تلشري داعش بيشمرجي چر رولا كه هر مازن گير بيشمرجي بربانيا كا كيموينه كر اب بربانيا حتى لسر استي جهان رنگ بدان و دنگ بدان خو هبويه بيشمرجي توا كاو دانا دا بروك شري برنا داينه سخمرات يوي چنده كو دجمن پیشونه اید بلکو پیشمرگه سنگرد خدا سنگرد خوید پیلایی دا وکو شیرال برسنگ داعش راوسیان و دجمین راوسیان و الجه ای کو داعش پیش و بیت پاش و برن مهمیا البیرا مهمیانه افجا وی سردمی دا مدگود هم چه جارا پیشمرگاش بیر ناکین وی گاویش هم پیشمرگیش بیر ناکین نوکشی مجبیر نکرینه و چه جاره که جی کس چه کسی جی پیشمرگیش بیر ناکت و ام همی فیریوی چنده بوین دا بشین ام همی پیشمرگی نه راست ام همی پیشمرگی نه بلم چه با پیشمرگی بگین چه پیدویه با پیشمرگی بگین هکه هر چه نبید روژه که وکی افر که صلاوه که پیشمرگی می قهرمان بگین و ججنوا پیروز بگین و کسو کارت و ججنوا پیروزید گین ایک چاوه و ماجد گین بین خالق آدیتر تو سکه هزت میت نافخویی دوا بیرواری و بیرهاتنا دا شفر رجت خویت کنا ایک ات ارک خودانه اری ما با نشه جیوی چنده اینه کن پیروز باهی لیب کن نشه چشتکی گله که بسیط پیروز باهی لیوت کن هنجی پیشمرگنه چارچوه کار خدا هر ایکش من پیشمرگه اگر کار خوب جدی دلسوزانه پوفادارانه کار خو انجام بدن یا پیدویه هر هم بگاوه ام دبینین دهو که ام دوار روشت ججنی بحث کهین چند خلکه که جدر وی هره ما کردستانه یه تاتینه پارزگاه دهو که یه تاتینه کردستانه بتایبتی هم ده بحث پارزگاه دهو که کهین باشه هر ایکش ملت اکی هاتی هر ایکش عرد اکی هاتی عرب بن، نه عرب بن، کی بن، کی نبن، یا تا تینه پرزگاه، اوه پیدوی امانته، امانت با واجی دابین بگن و با خلک مبخوب خوشی کود بیتونین در رفتارت نه درست پیدا بن بله افیزت نفخویی، یت ارک خدا نه هیلن چه شیوکی، چه جورکی، کشک پیدا امید بینین نوکه امید چاوت خود بینین افیزت مید نفخویی همی پیگ وی ارکی خدا خل گرکال گرکال تاخا کولان هزید مه یه نافخویی یه گرن وی چند یه گرن اگر هاتو که شای پیدا بید دیارده کار ندرست پیدا بیدن نه هیلن که او دیارده او کشه مستر لی بید دمل دست او کشه بیتا کنترل افجه شانازیه والله دست خوشی لحوات یه هزید نافخویی ای که هر پولیسی هات نوچونی يعني هذا سبيدي سعد حفتو نيف ورش جيشين المال اخرين تقار النفع على خدا بيتو في شوازيا خلق كيب كيب كتين ججنوان يل سر اركي خو جرم بت صار ما بت ججن بن بيروري بن بيرهاتن بت دبين بوليس هات نوشوني يت كار خدا لو ما رخستنك جلك جوانو ريكو بيك یا تات نوچونه دا یا درم بلا دا یا پیدا بوی اوجیش در انجام دلسوزی وفاداری وی پولیسی هات نوچونه نیا بشی جه بیشین دستخوشیه نه دستواد گویشین چاوه واما چیدین ججن واجی پیروزی دین بله گدار خوشیبی دی چین و آزاد اکر چه پیوندی نبن بله حتی نوکر چه پیوندی نه هاتی نه امجی دی بردوامی دینه کده چیجه چیکن که که آزاد امجی وکی خو امیشه وکی خو کنا بجین در برینش ججنه کن ججنه ته بجین ام دیگر جارا بحث لبورینه کن به تم ایکو دو بورین ایدو کرم که ورن دا جبه جبه کن ایدو کرم که ورن دا جبه جبه کن هر اشمات مارا خود بید خود به ججن هاتو یعنی برویره نا که بی توشی که سلبی برویره نا که بی توشی که عیز به هر عیداوی دو کرم که دا جبه جبه کن باوریاته به نیوه کامه و نا کن نه بس هرکش مدل مالا خوبی نه دنیا برناکه و دی برناکه و دی کرم کرد توش گل فلان کسی که ناخوی ایکی دی گلتا ناخوی سرا چشتکی چنه حتی چشتکی گلک مزنجی بید

بتجي كانوا أبيك هيش ماستر لنا كان كان قد ديبيجن جاجن إذا ديبيجن والله خيرك قال لك ما ظنها كأم جاجن إذا أم أم ليكو دبورين دي كان يمكن كاس إذا سيظلم أنا قلت يوم هذا ليكو دبورينو سر تاب تشينا سر أستوى تيكو دوب تشينا عيد ليكو دوب بيك بخار نك يبخونو طيب بتجي رج جاجن تشتاق هذا بيلا منا ما تنفخ ند منها رج جاجن إذا بره قدي يعني تشتاق نيو بيداد بيتنف مدا خارنت چه خارنکا به جین یا خوش امید فیریوی چنده بوینه ابه جی مافه که خلکی مه مافه مه همیانه ده چیم خو مصرفه که زیده جی احتماله ده که سخماره ده چیم سپیدایا ججنیه فراوینه شیوه ده خارنکا گلکا جوان یا ریکو پیک ده چی کن همی پیک و دل ایکو دو کمبن و عربیت بینه لمه لمه ده پیک و ایکو دو کمبن و ده صحبت دانوستان دانو گل ایکو دوکن ابه ججنید وگابه ابه ججنید وگابه هر را ججنید بری ات بیچه که تیدا جیان سارت هفته یاده بحر هم بیچی بوین هم بیچی بوین وقتی هم چوینه عیدا با باور بکر به عیده جی من دکه تو صادیتن تشتی هر باش و که گل کیفامه پیتاد مب خوب خوب بیجامه بیجامه بازه بون یاد خد خد بون چار بریک بون آزاد چار بری که مظلوم بونو ایک جیب سنگی و بر رخ چپی بر رخ راست بر خوده هم نزانم دا عید عید گر اینو دا بری که خود تجی که اینو دا این خالکه اینو ما جارکا دیدا چی نوه آنجی علاقه دا علاقه که گر خوبین ظرفه که دا گر خوبین و دا مال گری خوده من نیاسی من ننیاسی من چون مدرگی وقت بو چی اوش چی بو دلی خوش بو دلی خوش بود او کر بود کینو دلمان و نظانم چطشتی نبو نبو که وگاوه بود والا فلان کس نا تعایی دا پاپ خوده جی ناچم پاپ خوده بری پازده سالا اخب نگود بود من پاپ خوده اشتا ما دلیم دا پاپ خوده سوی عفی ناکم نه افا نمایه اپ مدیلن نمایه اما دوی پیوی اپ مدیلن نمایه ورن براینی و او تشتک بود تشت تولی کی بوری توی مزنی او میرانیه بلا دل تهیلا بید تو چی بیجی از دا خزار دی بونیشت واللهی هم دی دنیا که دی چیت چاوی توی دا دی چاوی که مزن بر خودت ده دی چیت دلی دی چیت دلی وی دا بله هرش میاد چه پرکی دا نخیر مادم او نهاد اجی ناچه مادم او کره اجی نه او یا کنا بیشم دیت نامنه او با چون نامنه شخصیه أبنا يا درست برأي من هبو يعني من في عيد جديد من في عيد جديد داوي جوازه كمل في عيد جديد جيكسلن قال لك ودنا أختينا بودي أتاش خدي بتشوي درجة قطع شوي عيد دوا يشوي عيد دوا بو قوتي بلا أشوي شيء تربر بلا أشوي شيء تربر جيراني أمر وفيني أها فالني أبا من ديد وحاسك خدي نافيجي بيجم بس سروی ما که الوی می بره نافنای تا گوتن هر ورن دهو که واللهی باجر دیتنا من بو هر بیره وری و بیره هاته نکه نخاسمه ججنا رمزان به ججنا قربانی بین مبخو یعنی وکی باجر دهو که من ندیدیه باجر که بجین یه پر دلوان خلکی وین مدحت خلکی وی باجری همین رنگات تیتا کرم بو باشی هر رو بگاوه ابرو که سیارا عرب اکی یا هوای کم بو یا هاتی هدف برادر اکی دیتر هوا تایرا سیارا و هات بخاری بابو که ایگو تی که او جهاز هی جهاز اکی هی یه هوای ایک برادر اکی می اکسر پیش شابت نمین دید چوخ ایگو تی دی خزمت هتا کم عربی سر چوابا اهلن و سهلن او خلکی دو که افه نوه که گره که مزرسن دو قصه هره فکر و جهاز خوینه داری و تایراوی بود درست کرو گوتی حالا عینی و راستی و که تفیر کرم که وره چهای که جیفه خو هندی دنیا که من افرکه افه یا پیش جابت خودی تی هندی دنیا که اف کسی عربی ممنون بو افه دی پیامه که گر خوبت وقتی چطه مالا خو دی ریه کرده ریه خلک دهو که دی پشیوازه که گره که شیرین دی و گویزید أبا جالك مهمة بلا أبا البرامة بلا أبا بلا
پیگوزیان که پیگوزیان باوری همه به پیگوزیان دو که داری خستی دیال نه بیشن نمال کردست اما جاری بحث دو که بخودی مایه های مسیحی بخودی مایه های ازدی بخودی مایه های شبک بخودی مایه های کاکی بخودی مایه های عرب بخودی مایه های جیرانت مره احتمالا گل که بگه گل مبت احتمالا جیرانت واجی اشوان اولو نتوانه یعنی ریزا کار ریز همیل ایکو دو نابیش نبه ازیدیه او مدل نما نابیش نبه ازیدیه ابا مسیحیه ابا فلایه ابا نوزانم چتشته ابا نه نه نخه نه یعنی وکی هر برادره که دی کو خلکی وی ملتیه ام وکو خلکی دهو که ام سردریه ام سردریه اتگل کن ها پیگوزیان ها پیگوزیانه جی یعنی نابودنگ خوی اینای اپا چشته که جو اپا جی خالکا دیه شرری سپیه کردستان و تایبتی پارزگاه ها دوگه هر پیشوازی ها پیشوازی ها گشتیارات چوا پیشوازی ها و گشتیارات ایتا گرن نبه وید و خالا همیه بخیده پیشا و بحثت سر بیتا گرن یعنی بید وی چطشته که بید سر چوا اهلا و سهلا دو بودا بین که ریکی بینه که بید واللهی خلکی می دهو که ما نعین نگن جو جو حیرت مل گل سیار بر ریکی نیشاب دار حتی گهی نبنه جهی جی بید وی آوه که بود سرچابه اهلن و سهلن بید وی خارنه که بود سرچابه اهلن و سبخه حتی یه هاتی باوریاته باوریه هاوی بید گدار خو والله اش بس را یه هاتی بید وی پارا بوی اب خود پاره داینه گوتی اس نوزانم از چوا ممنون خلکی دهو که بم اول بس را الکیری يعني من أقصى جنوب العراق يا هاتي أقصى شمال العراق برخده يه محتاج بارا بو سياراوي فوري بو سيارا بدوي بارا بو بارا سا دولار داينه ونگو تي بو مزفره گردانه تاوازا جينه با پيامه که جلقا پيروز خلقه اوه بخلقه باصرا ده چهت بيش خلقه دو كي گاري خلقه كي پيش كفتي جلقه بيشين خلقه كي دلووانه يه برحمة حشم روانيو تيكليت كي اوال دف مهي اوال دف مهي او ام بی اکشیره تو آموزگاری از گرمه بگید افا کلتور مه ملت کب شوی که گشتیه او یه مه خلکی پارزگاه دهو که شوی که دایبتی افا کلتور مه کلتور خواه به پارستی صبحی ای که بیانی بیت حوجیته به تو شوله که حوجیته او تپی چی بید بود کن بین زفرین ججن آزاد چه تلفون جینا هاتر ما از آخو اده صحبت ای کم باش اند فاصله که دین بخیره دی بابنا برای که دی یعنی جشم خو یعنی پیناساوی نایده که چه پیناسه تایبت نین که حتی از پیناسه که دمه ججنیت بیشم پیناسه بی رحمه دلوفانیه کنا بیشن اف زاربه همینه یعنی همیشه وکی بیت ام خود ججن بگهینید و خلکی که ما خلکی که واعیه خلکی که تیجهش توی پیشکفتی از زانو ججن چیه بالعکس خلکی که یعنی افسر بوره افسری هاتین و حتی نو کجی ما ندیدیم ببورن مگوده دنگی خوش کم بس پر حاله که هب دو خزار لبورین کم بره گدار خوش تفی به جا یا پیدوی ام تشتی ام بیشین کریارجی بکن کریارجی ام جبه جی بکن ام کاری یعنی کی شکل عرضه کیه

دائما بيت مروف كنا بيجد كار بيبكت كار بيبكت أبيش كرما كرما خدي رب العالمين دي حاجتك يتكتب شيء بيجي بابا ده خزر لبوني نشتاد كم شو مشكلة ولا بابا شيء نبغي تشتكى بسيط نبايلا ماذا شو بدا مظن لك إنه عيال إما وعيال تا فكرنا شو إنه جارك هذه أوجي بينا ده فكرة بس كتونة شو أو نار عيال تجينا شو عيال ويجي نخنا بصعبة بصعبة كاديتة كاوي بحرب قلبينا جماعة بيحرب قلبينا بحركش بيبكان كم ده سخب كينا كينا تيجدا أفنى جزم بوفيا جزم رحمة لبورينا هر تشتكى بل أكون من أبدا دوسي جاب صحبتك وقت من أم صحبتك صحبتك وسطي تبيش كيري هاربي كي هرش ما مقوتي أم دل مالا قرر نخاري والله جاجنا بروير انا كبيت و دل خوجيك بيلن و نه نه ما مكوار جيب جيب كما جيب جيب كما احتمال ما توب خوب خو توب خوب خو جيب جينا نه ما دم تبيجي بكجي أف خالت من بحث كيرين يت مالت شهيدا يعني كانت تشتكي جوانا تبشي سردانا مالك شهيدي بكي دستو خوب سريع عيالي ويدا بني خاري تا چه پیچه نبید بو بکی بد چی سردانه که بیجی ججنا تا پیروکه تا بو تا چه بو نکر جی تا پیچه نبو تو چتکی بو بکی جی او چکلی تا تو رات گلده تو زانی ده چن کیفا وی خیزانه شهیده توی مالباتا شهیده وا بچی کاده ده بینه با حوالت بابل مبون افا مروفید منه افا گلکا گرنگه ها بیتم سر بخالر را هستی جهو لاینت پیوندی دار نه تنیل سرشاشا دا خویان یابدن بلاب گریار جیب چنه مالت شهیده چنه مالت پیشمرگی که چه پیدویه ام بو بگین اتشیان دا اولانت پیوندی داره و پیچید بید بلاو بگین هر کسی که بکن تشتکی گلک باشه من گود ده هست پبونه خوب بگن هست بگن که یعنی خلکی آگه جه هیه افهم نسبتی درباره شهیدی هندی مش در حق باخوین ام بیجین مش در حق و نادر کنی که ام تعبیر دربرین شهیدی بگین سخمراتی چه خو شهید گر سخمراتی چه هات شهید گر اف خالا گرنگه ویت ام ما برصف هبت بو اوی پسیاره اوی بر روانی ها کلیت وگا ها به تیمل خود سخمراتی شرف و کرامت اوی ملتی ها تیه شهید کرن دا ام بجین دا ام پاراستی بین ای باشم اوی ارک خود سر خود ادا کرو جه و بحش بت انشاءالله بس یا پیدویه ام اوی دیترو تایبتی جه و لاینت پیوندی دار جی اوی خالش بین نکن نم گوت می مگوت سر شاشا دا خو یعنی تنبدن والله ام بیروزباهی بنا مال شهیداتیم که تو کار شهیداتیم بابا زحمه نبی بچه که خو ماندی که خو پاس دینه کرم کرم مالا ویجی دیار یکی تشته که هکه چه نبی دست که گلاتو ببی والله هندی دنیا که ده کیفا اول در باره شهیدی مگوت هندی هم سر شهیدی رول شهیدی باخو بین در حق نده که بس وره پیشمرگه فگاوه پیشمرگه سنگری دا یه بر روانی خود اینه گید خود اینه که ایشالا چجار دی چه نابیده و دوباره نابیده و دجمن اکسر مدامان پیشمرگه سنگری دا نهات یه ججن نف عیال خدا نف کس و کارت خدا او جی حست گید بید به سر وی چندی را رخصت نخواست یا آن رخصت ندائه یه سنگری داد ارک خدا و ارک ویه آدم ارکی خو اداد کرد کرم که دامشی پیروز باهی یکی لیب کن کرم که همیشی کنا بشین دست خوشی یکی لیب کن صلا و که گرم العیال ویب کن الخیزان ویب کس و کارت ویب کن دجار اکادی ویدا چمه و چینه هزد ناف خوی وقتی تو پولیس که هاتنو چونه تو سه شارعیت بینی آنه که مکافحه آنه که آسایشه آنه که نزانم کیره یعنی صلا و که گرم لیب کن دست خوشی که لیب که دست توت خوش بن والله هین نبن احتمال دید شورت مازن پیدا بن الگره کالکولانا دزی شهر مشکیله چکو جادت مد تجینش خلکه که بیانی دست خوشی که لیب که

که دست خوشک دی بیت اگین گرک چشتا که مازه نه بلک چشتا کیفاویت پولیسی حتما چون نسا کی یعنی از حتی حتما رادیو حتما برنامه دا هواجی دیدی چندین پولیسی دمیت حتما چون یه ترک خدا و ارک خوب دل سوزی وفاداری یه انجام بدن پترش روشت آسایی افجی والله سر فرازی که مدیت شرع آزادی عراقی المیسل داخلش پلیس میهات نشونه که گویی به اگر بین میسل ناف میسل دا پیش که رخستنی بخنه بیشی نهات نشونی هندی هند روله که مازن اف پلیس هات نشونه پلیس می دیتر نکه همیشه یت ارکی خدا نه یه رخصتی یت ارکیدا اف همیا گرینترین دیت نامن رزل وامرو و بیت گرتن نه بس روزانه ته بجین جشن آن بیروری بیرهاتنا پشتین گه هر سکه بس که نو که از جهام کا گلا کا مزنه گدی دو هو که بیت گلی بیستر بتو نو زب شهر عین زب کیری بتو بره بهار و جور حتی تو قل سرسین که حتی تو چه لازم دیر تو در باز بی اف جهت گشت و گذاری و سیلا و آمدی چند زحام کا گلا کا مزن افان گشتیارای خسیه جاده نه بله سر وی چندی را پولیس هات نچونه یه موجوده یه رخصنه که تختی آسایشه یه موجوده نظارم یه مکافحه همی همیه ترک خدا و افجی حاس کن بینه نفعی رو خود نفع کس و کار خدا و بجین رجا خوب خوشی بکیف خوشی گل خزانه خو در بازده افه در باره هزت ناف خویی جارا کدی دیم مثلا لیبورینه لیبورین می بحث کرو از کرتی از درشت لینا کم دا دوباره نبید و سه باره نبید ملال نکفیت برنامه دی بیجه با افتا ده جارا دیاره تا چلی نتو بخوی اما ده هر جارا کدی وجی و وجی و وجی نخیر نه اندی هند دوار روژا دا اف روژه بیجین ججنه دا یدمه بیرات ندمه بیرات یدمه ید آینی اف صحبته تیده کرن اف صحبته مثلا لیبورینه و مثلا پیک وجیانه مدید خود الججنه چوا مسیحی چونه ججنه مهمیل سرشاشا تلویزیونه دید القضا و ناحیه دورو برد پارزگاه ها دهو که یعنی واب خود داخو یعنی دار او تا خفت و گوتی هیچ فرق هم نینه ما چه فرق هک نیند نا بین ازدی و نا بین بسلمانی و نا بین بوتا بیجین مسیحی و نا بین کسی دا اولای اما تشتکی مروی کیف بده دا وی خالجی از درباس کم دا از هر نو جیم و هر دوباره و سه باره کم البری من گوداریا گلک ویدیات کرد افت پشک دارید برنامه داد که آن دیدار گرد هات نکرن در بجرد خوده و وضع کرن یعنی بری گله خوش دور بو چی بری خوش دور بو در بجرد پا رحم هبو پا گله تشت هات نت صحبت دا تا آخر دا دیدار دا گله خبتن تات نکرن همیشی جه خدا نه پا باری جیار خلکی اگر هنده باش نبوشی بز دلوانی هبو دلی رحب و آرامی هبو افهم آرامی بگه بالحمدلله سر تا سری کردستان آرامی جور بیرژی آرام یکا گلک مبحث کرد یا برفره یا های بله او رحمه دو بشت او رحمه البری هی بگاوی او رحم نمایه احتمال برای هاش برای نینه احتمال خوشکی هاش برای نینه هاش کدو نینه مقصد اوی بیا با با مقصد بیا با بلا با نمیتنف مده و نکل طوری مه یه کردانه نکل طوری مه یه خلک پارسگاه ها دروگیه یعنی همین پیگ بعد وقت دیداری در که چند خوشه والله همین پیگ بعد امش مزگرفت در که این من ویجا خود کرم همین پیگ بعد چون مالا مختاری من تشتا خود مالا مختاری بخده چند صحبت که خوشه یعنی دو دنیا که کیفا مروی وان جوره بیشن و پنگاباته گو تو جارکا دی کلتور بره جارکا دی تو بزبرینه بره اصلا نابینم یاب زحمته جی یعنی احتمال سلبیات و ایجابیات خواه هبن اری و نرین یا خواه هبن دیده ها بید جی لو ما احتمال خلکه که هی
وزي واحد باشني ندفع كودانا دا راتب وموچا و حتى دوما كي أبابة يدريجة كا كازاد مجالك آخفت دبشينا نابرة كي مجاركة دي زبرنا قدارة

بله گداره خوشتوی و جارکادی هاتین خزمت هاول سبی برنامه تایبت گریدای ججن و پیروزباهی خالک مهلا بودومایی که آزاد سکه بجین بوار ساخلمیت اگر سکه اینه یعنی فگاوه ربه بره گشت ساخلمی ها پارزگاه ها دهو که گلک بینگهتوات آمادنه بو هر چشته که پیش نخواز یار اروی بدهت نخوشخانه خفر خویه هی اوی خفری جی یعنی اتوید روژا خوی یا ججنه گل عیال خوب کیف و خوشی در باز که به سرارای ویچنده که ارکه که ویه کار خو انجام بده تو ترکی دا بی تو دکو کار خو یه دلوانی انجام بده افشی درباره ساخلمی جی جه دستخوشیه نه اول بیشین همی بیروری بیرهات رو ببره گیشت ساخلمی یا پارزگاه ها دوهو کیشی وکی هر دستگاه که دیتر ات خزمت دا بویه و بجین بینگهت خوی ساخلمی در گهتوان نگهتینه بلکه دو فکری بوینه نوشدارک آن جی برین پیچک آن معطبیه که یل نخوشخانه آن لوی بینگهی اوه جی جهه بجین دست خوشی نه واره بوچن بحث خوشی نه که بینه که آزاد دامو دست گهت ما تایبتیت را گاندنه همجی بگاه بید ارکی دولم دست خوشی خود که هکه کس من تد منکتم دی من تفقیم هم دست خوشی

چیر خود کین وکو ریبر او بجن حتا دو ماهی حتا دو ماهی کو شاین برنامه کې ریکوپیک خشته کې ریکوپیک دان اوی چې تکه هر دی وخت نه از بجم یعنی مسریه و گیش نه کې بجی چنه ما دی برنامه دی دو ماهی کې مسریه و گیش نه کې بل هند تش خو دی وکړه پدوینه بینه ګوتن کارمند بیژین پیام نیر روزنامه بام شیوکی گشتی بجه هر اکی چارچوب کار خدا ال هر بیرهات نکر هر بویر اکی دا اب کارمنده جی یه درک خدا رومالا که چه هاتیه پیش رومالا ویچ دید ادگد بونمونه بیژین نوروزی یل چولو بطانا و اجدر و هندک جین استودیوی آن هل بجارتنین اف کارمنده ما یه را گهندنه ما بشه وکی گشتی نه بس یه رادیو دهوگ رادیو دهوگ جی وکی هد دزگه که دی یه را گهندنه کار خو یعنی جدی گلک دل سوزانه پوفادارانه کار خو انجام ده نه هیلید هیچ که ماسیک بگهی تا بجین دزگه وی سازیاوی درباره وی رومالا اوت کد و خدمت گهدار خداینا یعنی گلک بویارو گلک بیرواری و بیرهات نوزانمش کیره دست بیرکمش کیره بیشم بسی کیش که بکم یعنی کارمند یه بویم دفمل به رادیو دوک هر المغرب حتی برس بیده ترکیده با وقت فیضانات چید بون وقت شر داحش یعنی همیا پیگ و کار خو انجام دان دا که خدمت بی گهداری بکن والله کارمندت رادیو بشه و کی گشتی دست خوشی لیت کن و جه شانه زین و همی کارمندت بیشین دستگاه دیتر جی یه تراغاندنه امید بینه بگاوه هر پیامه که بیتا پیش یعنی بگاوه چند برادره کد من بگاوه ام دو رادیو دو که من نمونه همی گاوه پیشنگ بایه اوار راز بد اد بویارا و بیرهاتن و بیره و ریادا و هر تشتکیات با پیش رادیو دوک پیشنگ بویه که رومالا وا بکن که چه هاتی پیش رومالا وی بکن پشیوه که ریکو پیک همی گفت ارکی خدا بوینه و کیف خوشی جی کار خو انجام ده دست خوشی لهمی آجید که این او جی جهشان از یه نه از وگاوه از و چند برادره که خواه وگاوه امید ارکی دا اف ارکی مه ام چون منتال کسی که جین نا کین اف ارکی مه بدویه ام روزانت ججنه ام ترکی خدا بین ام جی خدمت گدار خوب کین و حتا دومایی که خالا دومایی که ده بحث کن گدار خوشتوی مدید ام گل اجارت بیشین ججن بس یا زار رو کنه راست کیف زار رو که گلک دید بس بیشین تشتکی دیل دف مزن آجی پیداد بید دف مزن آجی پیداد بید خوشی کل دف آجی پیداد بید پیش هات اک دیده پیش زار رو کد مد بیشین چه بکیف خوشی جلکی جوان یه پر ریکو پیک همی پیک و

بله گهداری خوشتفی میگلک دفیا ام گهداریا بجین هوا بکن گهداری خوب بکن بچه که او بو ما بحثه بحثه بجین ججن بکن چون او نابدا امل ستودیو یا راست هم جین نابدا بود بس پتر ما گهداریا گهداری خوب که با دهش خوشتر بیتو دا برنامه بجین پراو نقترو خوشتر بیتو بجم پیوندیا که آزاد پیوندی که هاتی حتی پیوندی گیده من بحث زاروک ها که دنیا ها که یعنی کیفاوی زاروکی نوزان کنگی دبته مثلا ججن پیگ وده حاضر یا خوکم بری ججنی و جلکت کردی و راست پیچه

0: ظروف نهند كنا بيجين تخوشن وتباشن درباري معيشتي وبدي أوجي أو أو أو باباتك يدي أم سبي باباتي نراوسني كي كازاتك تلفونك هبيت بلده چینه پیوندی کادی تر آزاد گولید گل منه دم باش که که آزاد
1: دم باش تر خوشت ما مصاف فرصت باشه برا سلامته
0: توی چوانی آزاده برا
1: والله الحمدلله گله باشه ما مصاف خود ساعت و خوش بگه ججنه ها پیروز بکیم
0: یا تجی پیروز بی که که آزاد مشمش جگل دنگه تنه بویه بو چی آزاد
1: خود ساعت و خوش بکنی ما مصاف خوش تلفون بر را بید کیم بده من ما مصاف نت را بید خوش تزینه
0: بله هر ساق بی ایشالله توش کیگه تلفونت که آزاد
1: خوش من ما مصاف تکیوه
0: هر صاحب بیاز تو توش کیری تلفنت کی برا
1: دبره گلی ما مصطفى
0: او دبره گلی یا سرچاوا یا سرچاوا باطیفه
1: لا والله دوره باید باطیفه نه بله
0: اما گله باشه چاو انا جشن چاو ابو کام بحث بک پیچه کی
1: ما مصطفى سپاس خودش گنا جشن گله خوشه و ما دل جد خوشه من الحمدلله خوشی بر رو چو با کدی ملت ما كبالا نختي بس نوات نساري
0: الحمد لله الحمد لله
1: طريقة برنامه تا طريقة رابيو دهوك ام ججنا كتو كاري شهيدا بيروز بكين خزانة شهيدا خزانة تشمرقا خزانة هر كساكي كردستاني بس كرد
0: كاكي آزاد من اف صحبت برينو كي كرمالا كتو كاري شهيدا يعني چند خوش امرو چو سردانا كي چند يا بيدويا جارم دي بياشم يا باستر يا بيدويا ام بچين سردانا و مال بات شهیدا بگین کسو کار شهیدا بگین سلاوکا سلاوکا شورش گیرانه لیب گین یا خوش دا او جه هست پبونه خوب کت هست خوب کت کو خلکی که آگش واهه ها
1: مصابت بلی نداشین او او برایت من او وکیل بجن خوی نخوای آرستی بو بوزی ملت یاب
0: بله
1: از کلفون هم بودت که پریکا وان شهیدانه که او شهیدانه بینا اوکش منش شا تلفون جلی گودد که منش شا پیروز بایی خواب گهیم کد و هر که مید سرادانه وان که این دست خوشی لیکن
0: اکید
1: باقی که توان که
0: اکید به
1: هدیا دینه جلی بلی نداشت جینا
0: بله من وقت گود که آزم گود که تو چی نه یعنی جهل جو لاند پیوندی دار بچن سرادانه که بکنده کیف هوا ای تو کیف هوا بچی کاده دست خوب سرواده بیناخره خود تو هدیه جیبونه بی آزاد خو هدیه جیبونه بی صلاح بکا خوش لیب کن دکو او عیالوی شهیدی بیشت والله بابا حوالت باب من اتحادی ندفمه حوالت براید من اتحادی ندفمه او اگر اکا گرده
1: نه اوه مفتا فریقا برلان بتا دا خواست کن رید سرادانه بکد
0: بله
1: گله کیفوان بدم با چون رو هر یکیش ببندی گله کیفوان هر یک بونه دنجی و بیده گوی هر کیفوانی یه هست پبولا خواه کنده یه هست بلات خواه کنده
0: بله
1: بله
0: اچه به تم آسیم ریز و صلاف بایو ریز و صلاف بو خد که مای خوشتیوی دبرا گولیا سرچابه که آزاد زور سپاس بوده

دستت ات خوشمکا که آزاد ده امبرین دنیا کادی ده بیراهاتن از شرداشت اینا نبیرام دستت ات خوشمکا که آزاد بلا افسرانه جی دیاری بید با پیشمرگی مه قهرامه بس که آزاد پیشتی دومای تین مگه زحمه نده بلا بردام بید بله گهدارو بینرت گهدارت خوشتوی من بحث بیناره که داخوازه لبورین تینگل که بداخل و سوشیال اگر که تکنیکی افکا سوشیال نبوی حتی جارا کادی تر انشاءالله سوشیال جی درست بدو بیتا جارا سر کرین دین خزمت هوا بیچنده گداری خوشتیبی مواتین دومای که خلقا بیجاری که گریدای ججن و پیروز باهی من رادیو دو که از برای و فرصد ها جد گل افکار خو آزاد علی من پیشکش کرو برنامه ها انجام دان و حتی جارا کادی تر و جوانه که دیتر مینم خیر و سلامت.

0: جوترین سلاف و رزد مبخو قبیل بکن گهدار تیجال خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبه باش بید امگل کیف خوشین جارکادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچر بجهنانا كنترولي هفالي هجا آزاد علي دوباره صلاف گهدارن گلگن خوشتوی گهدارت برمی ام گلگ کیف خوشین کو روژا دوی ججن قربانی هاتی نت خزمت هوا دا دوباره و سباره ام ججن قربانی التوایا مسلمان جهان پیروست کن تایبتی یت کردستان پیروست کن تایبتی ام گهدار خوی خوشتوی گهدار رادیو دهوک گهدار برنامه شب و شبان پیروست کن ایویوی چنده کو گهدارت ما افرد روژه روژه ایکیو یا دوی ججن خوشی در باز کر بید همی روژتوان کیف و خوشی و ججن بند بو افشوه خلقا برنامه شب و شبان رادیو دهوک دیا وکری بید الدور ججن و پیروز بای ججن دفعه یا چوا بو خلق حتا چرا ده سردان ایکو دود کرد خلق حتا چرا ده چونه ججن ات روژا ایکی کو گهدار گلمه بشدار بن دا ام دو خلات آشی افشوت کت روژا دوی ججن ده ام خلاتا پیشکش وان بکیم بو پیوندیه جدن ها برنامه شب و شبان مدو جماره هنه مدو هیل هنه این شیم رکافن هر دو هیلا الگل مبش دار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پرکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره جشن هوا پیروز بید گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ام دا خازالی برینش بینرد خوی سوشال میدیایید که شوه که نشین بینری ها مبکن انشالله شوه دهادی داده سوشال جی کویتت خزمتا بینرد مید خوشتوی دا ام پیوندی آور بگیرین که روژادوی ها جشنه ده افشوه ما دو خلات هبن وچار گلمه بشدار بنده هم خلات ها پشکش هوا بکین ایکن پیوندی هم ربيعاي ور بگرين ربيعا شف باش و هم ججنا قرباني لتا و خيزان پيروستي
1: شفا تا داشته و خوشته و گشتر بيتن مامي عزيز هم دوه كي بارم دو بجن عيدا تا و خيزان تا و مالباتا تا پيروز بيتن خيمكي ججن يا فرقا و عيد فرقا بجا هم دو بجن عيدا تا پيروز بيتن مام
0: تا قد وكي بار هم دو بجن عيدا تا پيروز بيت
1: بله
0: ببورن عيد و اکی بری را خوشه نوکه
1: خودی از بینم به سال و سال دی خوش بر بیتنم هم
0: ایشالله او سا مدویت ام گش بین بین و تو هر را گش بینی دستت خوش بین ربیعا
1: ربیعا بیتنم هم بله مام
0: تو چو از ججنه افرو روژا دوید بجنی آفرت های هم نه
1: خودی حتا نوکه از نچونه از سردانا چونکی میوان بومد هم و اش بر هنده راسی حتا نوکه دلیده نکتی که ام سردانا مروید خوب بکن بو جسمی
0: بله
1: چونکی اف حیوه خرایار بر آفرتا
0: بله
1: بس هندی اوی حیوه حیوه بهت اینجی خودی آفرت چی جارش میوان داری خلاص ما بن چی جار عیدی کانجی خلاص ما بن
0: پا خیلی چوا تا ججنه اوه
1: خودی الحمدلله هزار جارجی شکر به خودی اوی جارجی و اوی عیده جی دواستان به خوشی بوری
0: بله
1: و روژا دوی جی الحمدلله هاتنا به چیکا و خواست یعنی عید بیتن جاجین بیتن جارا میرو بیجین کش هر دو آخر ده جاجین یا به چیکا یا خوشه و هم ابسردان یا خوشه
0: بله
1: میرو قصه ای قدرت کردن بلا مروف بخار نینه بیتن بس همه با مروفی یعنی مروفیت خوبی بیتن سرادان و کسو کاریت خوبی که به خدمت خوبی کن اکید یعنی دی جاجین ها خوش بیتن ما بود نویتن دی خوش بیتن چونکه هنگی سرادان ها بیتن و مروف قصفا مروفی خوبی کردن دی جاجین هر یا خوش بیتن ما
0: جا تا گود جاجین زاروکا یا خوش اما نه
1: بله
0: او تاخه توله او جهه توله زاروک چوه تا نججنه و چوه پیشواز یا ججنات که زاروکات که دمه تا نججنه
1: خود دیمن گلگ و گلگ جان در چاپ مکتن و دیمن گلگ یعنی پیچه که یعنی بومروی یا نخوش و راستی هنده که پیچه کاتن یعنی مخابن و از گلگ جارات بجن یعنی مروفت متأثر بیتن که مروفت زاروکات که واسا بینیتن و که همی زاروکا یعنی مافنینه باخه بیتن آن مافنینه خوشی یا جشنی خلاصا دی گرن و دی بخوچگلی تا شیرینا یا کن کن بس هکه جارا مروید بیشت هکر مروید بیشتا مالا که نویشتا عید هوا پیروز بیست هچ که مروید یعنی نچشوی عیده گلن که پیچی کهات راستی و تاخه گلن که خوش براستی بخواد نازو چی که بس من دو پیچک آن سه پیچک میدون تراستین نشیان با خوزن هچکو ات لال بون فقیران نشیان با خوزن بس وکیت ایشارت گوتم من از دوار راکم نیش گوتی بلا همه من دیتا بزیتیم بخور راکم او وصا بو پیچکی ها نخوش بو یا وکی در حمدلله پیچک همه یاد خوشن و ابصابن دیراستی
0: جان ام هر سر زاروکا با خوزن کو خوشی ها ججنه زاروک این دا خازالی بور اینجا گوه دارد خود کم کن تندرستی من نهنده هاری کار اجی لوا شویدی من خزمت هوا نکر افشه و سلامت خزمت هوا دا الویره گلک سا بی سپاس بودا الویره حتی نو که رفتار اکال دف ما جم بجم یا بود دیارده دف پرانیا خلکی ام همید بجن ججم زاروک ها خوشه بو چی دمی ام شرینایات کرین ام بو زاروک جداد کرین یعنی دی زالا مادت لاو بن دی زاروکا بی بها بن بی قیمت بن بو چین یعنی مادم ججم زاروکا خوشه بلا بو زاروکا اتلاو بن چون بو زاروک تینا ججنا بلا بو زالا من هلاو بو چین برو واجی یعنی ام هر دوکا وکی ایک حساب بکین وکی ام بجی پل بجیرین
1: خود خلاتی یاش ممی رو وای وکی ام جارا سردان آدکانی که ام بجیزن اوه بو پیچیکی اوه بو مازونا بازیز دار بکم هم هنده جارا چکلیت پیچیک هاشنی مازونا خوش برین که او گل جارا جید یعنی دید بسکلیت مازونا دی خلاص دی نجی بله هر مرو دی زهر تن خوشا یعنی بسکلیت تپیکا دی خون چنی وان داری یک بیتن آن دی جرا سامر خوب خوی مال بیتن جوا تا کی بو خدا نتن کی یعنی مرو وان بسکلیت تپیکا ان بو خدا نتن کار دی نتن بله تا گوتی بو چی ام فرق جداهیت کنن راستی مام یا ای که از بینم خلط یا دکان دارا یا و ای که اوان چگلیتا اینیتن بیشین اوه سرناوه پیچی که اینیت اوه جی سرناوه مازونات اینیتن اوجش بر هنده خلطی
0: بله. نایی بلا, بلا ام نکریم بلا ام جو دکان داری نکریم بلا دمه هم چی نه ربیعات چی شرینایات کرید بو ججنه بلا هر دو که وکی ایب کرید نه بشته دکانداری که بو زارو که و که بو ظالم همه وکی ایب کرید بو نمونه تا 3 کیلو و 4 کیلو چکلیت هایت کرید بو ظالم همه دو ها بو زارو که جیل گل کرد بلا هر جو وکی وان بن الویری یعنی ابرو کیف همون گل خواد یعنی من الکنال هکی با چافکی کامیره که مدید که جنگ کب تمن نزیکی 400 هزار دینار هکر بنا هزاری و پینصادی اولگل چکرده دانه زاروکا یعنی خوده کیف همه گله خواهد یعنی دیفت ام امپریزه که مازن زاروکی بگیدین چون وکی اکیم نسه که یعنی گله جاجی ده زاروک ده دو جایی تا ججنه و جاولا مروف وکید بجن زاقیوی نشکنید نبشته دویه ها تیه ججنه اما جارا دویه و سیه تو تیه ججنه
1: نه والا زیتون ام همی گواره زلس چی که بگیرین زاروکا بگیرین چی یا اینکه یعنی او یا آب مرو بکاتن مرو نشتن یعنی وکی وانا بکاتن چون که راستی خوشی اکادی دتا مرو بی او زارو راست بجی من او دی منه بیت وکی او دان عمرو تمن نزیگو تکتو تی راست بجی نزیگو 400 هزار همی که بونه هزاری چون که رنزان یعنی جشنا رنزان جی من هر او دی منه بیت از بجیم کلی بگش اف یعنی اوی عیدی ش عید رمضان بتر پاره کردن اصل کجی تا به راست گله که کامهان هگر پاره بیتن کجی بیتن فرق نیه مهم یعنی اوه مردلی بچگا خوشگاتن به هر رنگی که هدیت
0: جان ربع افروج دویا ججنه تا گفت حتی نکه امنا چون ججنه ام پیش وزیا میوانات کن تزرات ده هیتو نکتو بیشی کلا فلان کس نهات یه ججنه من اجنا شما ججنوی هندک نیاست و کسو کارت و تهزر کرد یکو نهات این ججنه و حتا نوکی
1: حتا نوکی من او هزر نکری دستی می هزر نکری ابنامه که رساله با مفری کرن
0: بله
1: با مگل کیفا مهات راستی
0: تو بنامه ورگری تو ججنه بنامه قبیل چه
1: خودی مام ها کبیر من بیچه اکی اکید از قبیل کم و از بری هر چی تکیشی از داخل زالی برنیش داد کمام چون که
0: تب نابی ججنامو فیروز کرد بو گلک سپاس بو تا ربیع هر ساقبی همی روژی تا کیف و ججن بنو خوشی بن انشاءالله تمند ریج بی انشاءالله
1: یا بختور بی انشاءالله خزانات و مالبات و تجی پیروز کمام یا برای آزاد و همی کارمندی رادیو دوک و همی حوالت میده وی برنامه ایجی راستی خزانی دوان و همی ها پیروز کن
0: صحت خوش
1: ایجا من اوه یعنی سال و سال ججنی من خوش دلی بهین
0: انشاءالله
1: و امچی جارا دلی کسی نهیلین و بلا اجی دلی مروی نهیل دانی که مرو بتر یعنی یه محبوبی تل دفان و اجی محبوبی تل دف مروی
0: بله صحت خوش ربعه هی وی خازن کو روجت بیت صبحی و دوز با کو ججن کو وکی تا گوتی کو واروج آخره با آفرت آده ججن هم در باس کن ای ویوی چنده کو این آفرت همی روجت و کیف و خوشی بنو روجت بیت طیبت با ربعه یا خوش بید سپاس بو پیونده تا ربعه ما گوشا بسیار نی نفشه اما چیل گلمه بجدار بید امنا بید کنید پیش کشانه دا افشوه ده خلات آده اینه گهدار و بیناره هیف یاوی چنده که بخته تا اسپی بیل گلمه گلک سپاس
1: سپاس بود تمام هین بما خلاتم و از بینم یعنی پیش کشنده خوشتر نینه و که گهدار آن بیشر یعنی وصال گلی او گدو باق خونزم از بیشن او اش خلات دیو دیاری دو همی بهاترن دوباره سه باره جی ججنات ده و برای آزاد و خیزانی دو همینی آفی روز بیتن و هلامی جی چلوسی و دا خزالی بوری می کنه شوان حواله دیت می ده و شبه آمینید خوش
0: گلک صحبی شبه تا باشتر و خوشتر.

0: الله هر سال روز سال بو سال رب العالمین خوشتلی بکرد با همی بسرمانی جهانی انشالله
1: دستتت خوش بند که سمیر کاک سمیر
0: بله کاک شما
1: تو وک شوفر اگه وکی امزان که تو شوفری تو وک شوفر اگه ججنا تا شوفر چندی هاری کارل گلی کده و دروش در باز بون اش ججنا قربانی هین شوفر چند هاری کار بون ججنا تا چونکو هاد نوچونا ترمینا پیچک بزحمت که وی تایبت نفتا خادت محل آدمانه
0: بله کاک شما خودی کاک شما شوفر وارو جا تیوی هاری کار بید او تیویا همی تشتا خو پاری زید خواست بگاوه زارو گلک که هکوت بیجن دی همه تا نبر چهارا تا نوچون اینی
1: راسته
0: بچی بونه اینی تو نشایی تا هورنج بونه دوا نتون همه شره که نتون گران کادا بونه تا شهر آم بونه اینی لازمه شوفر همی گاوه یه هاری کار بید گل همی گادان جیانه یه هاری کار بید که شوان چکو بگاوه هکوت بیجن بچی که جی او رو جو های هکوت بیجن سالی دو عیدن بسرمان های تنگ بچی که او رو جو های یش مابد کبید که بخو خوشه که بینی تامه که بینی لازمه سایق یه هاری کار بید گل شارعی دا گل مال همی کشتای هاری کار بید گل
1: جان
0: گل همی کشتا کار بشوان
1: کاک سمیر خوشی ها ججنه چه دا یه بوته؟
0: خوشی بخوده کاک شوان هکوت بیجن زاروک ها دایه و مروید دان عمر دایه روژایی که بین عید وقتی او جیران همی وید کمه که شوان بس او تا ما بری نمایه که شوان خد که من بگاوه اشتی بری نا گرید از اکه از سال
1: یعنی؟
0: سنیمت از سال هشتی ها دا باریاته بید ادی به مثلا محل با محل کامل چونه من فقط که عینه اکش تو بگاوه دی بیشین محلا گمی بید دار راست چنه کنیم امد که کنیم امد که باید داشتن محلا کوچه رو عینی محل با محل او تام نمای نیابری که شوان عینی خرا جیران ها ایک بویی که خود کرا ایک داشتن در جیه مال خودم چرا عینی داوی دا میشه گل خوب از ظلام مال و عینی ها دا پیگ بچنه مالا جیرانی دی دا او چی دا پیگ بچنه مالا کادی او سا او تام هبو که شوان بگاوه از نابینم او تام ها بری و خوشا بری و عینی دادا
1: والله مخابن نه ها وکی تا گودی که ججن ما هاتی نگوری
0: پشتی اف طور کماراتی هاتی نینی موبایل به همه تلفونی بیشتر
1: راست
0: انا گم هجت و بحانه تین دی بیشت از این ساخم آن اصلا از واسیای ما آن گرمه آن باران آن سارمایه
1: تو چوه چند ججن ها کک سمید کک سمید
0: اکوت بیشن تو نه چوبه مالا مروز خو تو نشوی ببینید عده که تدیر باشید تو نشوی بغده نفچاوی تو یعنی هز شرمید که هز او گید که تو نشوی مالاوی او دا
1: بله
0: تو نه که عیدان بود چی از یاد من مالات دا وکی قره کی بود وکی شرط اگی دانا بر تو بشه پانه از والیم تو بونه یعنی تو احتیزاش خواست با بس بگوه او نمایه او تام نمایه که شما نو عیدت بری جد خوش نمایه نه سالت بری بیرام بیتید که
1: بله
0: سالت هشتیر سی چاره
1: بله
0: بار بکشه کتن هنده جا بوی محل خیلی دارا به نوکا توفکا قلین نو تشتا و کار خود کرد هر مالا که خودی و کلی سی گینی چار گینی بس همه دو گینی یک کادا چید کرن این حتا مکادی بو خوشه کادی بو الگه کادی بو
1: کاک سمید تو چوه چند ججنه او روژا دویا ججنه تو حتا
0: نکه کاک شوانه که مطا تنزکی چلا کاشی از این چوی مید بس با چلا دمتا چار جینه آتی نه
1: یعنی حتی نو که خیره قربانی جی کیم تا نفر کشتن که که غزت ها یعنی باور بکه باهای قربانی جی گره گران با او جی خوشکا ججنه
0: ما خواه همین ها چنق
1: ملی؟
0: قربانی
1: ملی؟
0: بیشم ایک بچیت قربانی چیت فیکن اینی با قربانی جی قصات اک بابا کشتو انتویریت اکود بیشم دی بخو توزیع کرد بس همین ها چن لازمه سیرت الرحم هدی کای شوان
1: بله
0: چنه بیت مرو سوال دو عین سلام رو به خوب ده کای شوان
1: خود
0: مرو وانی نمایه
1: وای
0: والله والله امر وانی بری نمایه
1: مخابن که کی سمیر
0: که قید جمله که امر وانی خو خلاص
1: کای سمیر او ججن تو چوی تا گونی زیکی چل ججن از چوی می شرینای تو هم بر هوی ججن چو بون دمی تو چوی وان ججن ها یعنی همی
0: کای شوان
1: شد بیانیم
0: با رابطه هم خود بیجن چرزاتن و چکلیتن و تشتی تو سانه که ایک شوان
1: نانی وکی بره باور بکه باور بکه از چومه ججنه که
0: چه خوشتی مکم شوانید بره میش بون گیز بون هجیر
1: بون از دوار بیجم ها سفر چومه ججنه که من همه چکلی ندیتن
0: بره بون
1: باور بکه من همه دیتن باهیف بون گیز بون فستق بون

0: بون هجير بون هذا تحش بون ميويج بونو من شكليته يجينا دين حتى منا بسيار جاكر من قد بوشي وشكليته بقلاوات شتو صنعين هنا قلت بخود سيدا ما أفاش وان باشترنين مقد بلاي بخود جلاي باشا فإكام جاشنا أزبينم كو جرينجي دانا برهم خمالي وكيد بجن برهم كردي
1: جلاي مولام چو بو اني دونا بون ميزا خملان دو كوش وان خودي بار كد متعني مصرفة كمازون
0: اللي او جي كراسة بطا بحسي ميزي كر كاك سمي كراسة با او جي او جي ابويا ديار ده يعني ميزا كا دو ميتر يا ابويا في اي بي يعني افا جي ابويا ديار ده انا ظنم بو چد دونا ناكي كسنا هاتا وي ججنوي نعيد دي ميزا خو خملين دو ميترا ونيزي كي
1: مانی خودانه مالا یکی نه چیتا مالا کسنای تعیداویشی یعنی او نا چیت سیلت با هم نکوینی نه ما دی چل بقلاوی که او دی چل چیتا دیم اگه کسنای تا مالاوی اگو تی
0: کاری سمیل ما گلک دریش کر گل جنابتا افرو تو یک شوفره یعنی افرو روژا دوی آجشنه ریجا که زورا گشتیارا سردانا هرما کردستانه که تایی بعد الپارزگاه دوهو که خلکی چه با پیشوازی ها وان گشتیارید بیانید که یانجی تا چه پیامه که بو گشتیارا جی و بو خلکی جی و حتی بو هزید امنایا باجیر جی که امبینی که ارک وان ججنه دا وکید بجن بدلی همین خلکیه
1: خودی کن شما لازم امروف رزید گشتیارا بگیرید اول ایک او خواست شارعی دا چکف گلک جا از بینم شارعی دا نو چن گلک ایس آجاوات کن اینی فقیل نزال نشارازانه و یبیانی جا وقتی تا ویره همه دید سحکه تا ویره ویره فوقی دیم بایی سحکه تا این تلفونی کرد و شارعی دا نو چید نو چید عدا بینا که بید لازم امروف یاری کار بید عدا نشاف داد شارا مروف شتگید که امروف نشاف داد بطا و تیره که بید لازم امروف هایی کار بی کاشوان چون که بیانی نه و لازم امروف رزیل بگیرید هر بو اوتیل باشه و هر بو مطعم باشه و هر بو تکسی باشه و هم بهینه بری دهاتی یکی بو بری وحی تو چنه وشی ده اگود بیشن ده بسر سرازی چنه وشی ده نوی دهو که چید بسه که بگو قدر نکن و رزیل نکن نه تکسی نه مطعم و نه اوتیل و بار بکن بار نکن از جارکاتی بیت قصد
0: جان کاکس امیر هکتا جشنه ایکی پیروس نکر بیتوشی پرکا مایکا رادیو دهوک برنامه شب و شبان پیروس که
1: کاک شبان از عیده همی بسرمان ها پیروس کم یا همی ملت کرد پیروس کم ایشالله همی سال تو کیف و خوشی بن سرکفتی بن همی کار خدا ایشالله رب العالمین همی مرید نجی بتا بحشتی کاک شبان و همی نسا خدمه ساخت کت
0: ایشالله دستتت خوش بن دوباره هم ججن تا پیروز کهیم روژت بهت بوته همی ججن و کیف و خوشی بن سپاس بو پیونده تا جی یا جوان گرمان
1: شبکا خوش

0: دوباره سلاف گذارن گلکن خوشتی وی ما دو پیوندیانه ایک الزاخو ایک الدهو که امچین الزاخو دست پی که ججن الزاخو چوا یا پچر پشیوه افرو روژا دویا ججن چوا در باز بو مامع عبدالله ور بگیریم مامع عبدالله شف باش و ام ججن تپیروست کن گلک ساق بی سپاس مامع عبدالله توی چوانی باش انشالله
1: الحمدلله شکر بو خودی از باشم
0: هر باش بی انشالله هر باش بی
1: سلامت بی ججن پیشایی که جزنات همه کار من بیتا رادیو دهو که ایک به برق جدایی از ججنا همه پیروزت کم و یا همه کردال همه دهوارا خاصتا جماعت دهو که جماعت زاخو ایشالا خود مهمی ها سر دهوار مثابت که تو مستار کن
0: بله بله مام عبدالله مام عبدالله ججن زاخو چوا بو او تاخید تولی خیل تاتا ججنا نتاتا ججنا
1: کنگ شبان
0: مگود خیلی تاتا ججن او تاخید تولی زاخو
1: بله بله او ججنا ها یا به قربانه گلک باشتر بیش یا رمزانه باور که ججنا رمزانه باور که چیل وکا چکلی تا خلاص ندی وزوی ججنه باور بکر دو کلو سه کلو ماشاءالله اوید رینخاره بین و رینخاره اوید یوان جدای خود کمین صحبت و دانستانده نگلی کدود که نوید در جدی نما سبر در جهی سلام علیکم ججنه و پیروز چکل اتاقا باب درین کرم که دبیر نخود اما اویدی هم ابدامه و شرنایی هم ابدامه دا بچید و جا ها او سانه هم دک رینن دک نارینن
0: تو حس که که دمیت نه ججنا برینن یانجی اما چکلیتا خوراک اینو بچن تو حس که چه شوه بید
1: والا از حس که ها بباریجی دو هاتن نزکی نیف ساعت بترم ما صحبت آخه خلاجی نکرم بود
0: ریش بی وکی امزان کتو بچه که ابن افصال و چوی در خواز آساخ و سلامتی بود ات خوازینو تشمه همیا پتر دنیا دیدی ات بره دا یعنی دیار دگادی ججنا دا پیداد بی تلگر و دیار دی یا نه نه دمه انتا کسی تنگ تاز یا نید کن دمه کسو کاره که وان و غیر کری بید یعنی آنجی کسی که نیزی که وان بید نیزی که ججن و غیر کری بید دچنه مالا وان تو وی دیار ده چواد بین تو لگلی بریجی اف دیار ده هپ بولین دمه کسی که وان نیزی که ججن امر خوده کرد بات رو جان ججن ده چون هم مولا
1: بری پاک شبان باور که تاز یک هم بوندی باور که بالاف نت کرن حتی خدا نه تازی بالاف نکر با امید بوندی بالاف نت کر یعنی بز وی با وی دیرا پاد بات داشتوان جیران امروزی همه بیشین بی که که خواستی بگاه زحمت هر یادی خوالی یا تازی بیاد حدا تازی یا خلاص بید چند های وکشی پیب چند باور که منه دیتی ها تا یعنی چند بیشنی قاع جیا گرتی و خوارن جیا چی کری تازی ها بو چی بی گویی بابا ما هم بیکاخا بینن که سیاره ده به اویدی اما بینم که جور با هره باور بکن
0: بله مامی عبدالله ام ده نویده که نت پیشه کشانه دا بو خلات یفشه و ما پیشه کشانه هی همی روژه تا کیف و خوشی و ججن بن
1: رحمت ای بابی
0: یه تج ایشالله
1: و یه توجه ایشالله کیف و خوشی بن و مینی خیر و سلامت
0: گلک ساق بی گلک ساق بی سپاس بو پیونده تا کتول زاخول گل مبوی ام زاخو برف دهو که داستان یا ببچین دهو که جوان هفالا بله نمایل گلمه بله پیوندی نمایل گلمه از بارم دهو که ما پیوندی که بو زفری فهم نه که آزاد اگر پیوندید بر هف بنام بو ما بین استودیوی

والله یکی که آزاد جشن گلکت خوشن ها خوستران جشنشید خوشن بس خوشی لهمی هنوید مندد که نوین استران اب جشن گوتین سپاسیوان حوالات که نفشه ور گلمه بشدار که ما در گهید پیویندیا گردن اند دو خلات ها پیشکش گوده رو بینه را که سپاسی را بیعاید که این پیویندیا یکی بو سمیر برواری مام عبدالله و جمعه وان هر چار حوالات پیویندی گلمه دا کر سوشال میدیا جفشه و منه بو هیویوی چندی که همی روجد ما کیف و خوشی بن روجد مایجی جشن ام همی دمت خوش در باز بکن ادوار روجد بهت دای جشن.

Kagaza tudu bir hafkar gelme ha. Diyor hazır. Dolayı ben abi. Gıdır annem de demeye atıyorum helata peşkeşe gıdır binerit hu hoşte vi bgen ku 26 nav defa men hatin to markeden gelit efşeve u şevet burij da ku ma şevet ki hizmeta wan jina kiriye el despeka hafti roja ikşem bi hatta efşeve 26 nav defa men hatin to markeden her jumara ki men ave ki dana ber ki ki azat jumara 1 hatta 26 چند که غزاد؟ جمعه هشت هشته؟ مامی عبدالله مامی عبدالله الزاخو ام پیروز با مامی عبدالله که این جمعه هشت یا البرنافی مامی عبدالله مامی عبدالله که حوال مای بر رومه افشوه جو شوید بوری جدا جید گلمه بجداری ها کری مجموعه هشت دانه برنافی و مجموعه جمعه کادی جمعه دانه با برنافی است دیار ناکن بلکه پل بجی جمعه و جمعه دیجی جمعه کدی جیب دمه؟ هشته نبید ها بیست و دو بلا جمعه تا سیر که که ازاد ها بیست و دو والله بیست و دو جمعه جمعه محمد

ام پیروزبایا امام عبدالله که زاخو و جمعایت که دهو که دخواست که جوان هر دو حوالا پیوندی بجورا کنترولی بکن که دب چه شوه خلات خو ورگیدن افا والا خلات دوان آن بخت وان سپی نبود گلمه ویوی چنده هفتی آبید بخت همی حوالا سپی بیل گلمه دا وی چنده هم گشت نداوی و خلاکی که اف خلاکی ها تایبت بو اب ججن و پیروزبایی و حتی هفتی آبید شاد و بخت ور بند بخاطره

0: بروبي شاطات يلا هودن
1: راز دويو يا مراز درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دس هلاتيدا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچارا سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مدن

رادیو دهوب جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو دهوب سردانا مالپرو پودکاست رادیو بکی رادیو دهوب.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حالات دا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چاوره مدن موسیقی

شاه هبونا من مکدل منیبته و پلاتین که نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم

0: راديو دروز لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن
1: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولیش نیش لولاو بوستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: براسو عباتم کر براجن

0: پشکانی راسقینی بو کراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمارکان دیاری کراوا
1: والا آفرم
2: قازانش بکو هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کن بکش بوب دزو اینانا بوب لکه 705 ملیم او سح که بری قباخینش بوب دزو اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاتین دی ادگل پیپسی یاری یه یامه
3: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دروب دا پیوندیه ادوی جماری بکن 0705 225 47

0: بيشاطات يلا هودن
1: راز دويو خيا مراز درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دس هلافدا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مدن

0: hatiyen dengu basan. Ji radyo duho dihene peşkeş kirin.
1: Eb navê xwedê mezin û dilovan cejna we hemya pîroz bi guhdarê teja û xweştirî. Cawer Mihemed Rêveberê Nehya Derkarê li Zexol dûr seredana serokê hikûmetarê me Kurdistanê bû havîngehan roja cejnê de got hatina serokê hikûmetê bû havîngehê te geştyarî li devera derkarê li îdara serbaxwê Zexo peyameka giring û hêz e bû veberhênera navxweyî û yabiyanî ku hikûmet herêma Kurdistanê bi rijdî piştevaniya veberhênera diket li kertê geştyarî de و زیده تر برف پیش و ببد. چی همین غیب بره گشت و گزار ایدار اصر به خوزه خورا گهان سردم کابینانه حکومت تریم اکستان گوهران کاریه که مزن کرده گشتیاری دا هاتیه ریجا گشتیاران جی گشت که آسته که گلگ برسه. سرگزی عراقی تاکید رب جهین آنا پروژه کنترول کنون چکی دست دولتی کرد هفته مشیاری جیده که رب چه جور پیشرکاری ها گوانه آسایی نایتدن حکومت بجهین آنا رسپرده آنو بمبرکن آگندلی و پرستن از سوری آخوالاتی دا یا رجده غیب رسمه دست بکربون آمار پولسی نون آوه که پاتریار کنوی کنیسا کلدانی العراقی و جیهانه کنیسا آمار یوسف البغداب رو بچو پاتریار کنوی تأکید در گرنگا ایک رزیا کنیسی کرد. اونوی نره سر و گزیر تری مخصوصان جی پیروز باید مسرور بازانی گهاندنه. مارکو روبیو وزیر در و امریکا را گهان در که تنباراک و هنارتی تایبت امریکا بو کاروبرت سوریه دوی ماهی هات. بله نفاتی ده هر وی کس ایکی ده اداره یا ترامپی ده بو ملف و کاروبر سوریه و عراقی ده مینید ده. دو مجلس سرکیت امریکا برای کفتن الگلیران اشکرا دون وزیر گنجین امریکا دول دیمایی پیشات را کفتن اولات اویل گل ایران را گاند به ای در خستن یورانیوم اپیتاندن ایرانی بودر و بلاتی و وکرنا در تنگ هرمز چرا کفتن گل ایران ناه نکرن بر پرسکه کچکاسپی امریکا را گاند دونالد ترامپ چرا کفتن امضا نکرد اگر بر جواند یا امریکا دا نبید پیت هیکس وزیر جنگی امریکا ابرو را گاند والاتوان آماده هرش بو سر ایران دست پیپ کرد اگر نگهش نر کفتنه ولادیمیر پوتین سلوک روسیا را گاند والاتوان چه دمکی گفل والات اوروپی نکری و نکجی چی گفل نکد رک خواب سخلمی جهانی تو مارکین های کمین حالت چبینه ویا ویروس ایبولا کومار دیموکراتیا کنگو را گاند بنچاف دیری پرستان خود دابن

سلاف و دنباش گهدارو بینرین خوشتوی دلخوش و بختورین روژا چاریا ججن و قربانی دیگل هوا دابیم شوکی راست و خو برنامه ججن و پیروز باهی پیشکشی هوا این هجا و خوشتوی بکین. از نرگس حسن هفکار من هوگر خلیل دیگل هوا دابیم برنامه ججن و پیروز باهی شوکی راست و خو پیشکشی هوا این هجا و خوشتوی بکین.

گهدارو بینرین مین خوشتو به هنجی شیم پشک داریت نوا برنامه مجشنو پیروز باهی دا بکن و هر بجین کسی که ما بیتانو که هوا ججنای پیروز نگر بیتن دی ساندان و ساندنال دور ججنه دکن و برنامه مده وکری بیتن هین چه دا خوازیش مبکن سترانک بکن دیاری و گهدارو بینرین مین هین دا خوش مبکن امدت آماده بین خزمتکارین هوا هینم

ان شاء الله همي روجين خلقي ما يخشتوي كيفو خوشي و ججن بن ملتي ما يبهاراستي بيتن جوانترين ريزو صلافت ما دوباره راستي همي قهدارو بينارت ما يتخشتوي بيت طيبات جيوان سربازيت برزينو كل اركيدال هر جهو درکو دفرکه یه خزمتت کن ریفه بریه که هر جهه که راستی جیجه شانازیه نه خود پاره زیدن دست خود السرسر وابیدن هیجان هیجی شم بشک داریت گلمه دا بکن السروان هیلی تینه دیار گرن نه صفر 751-401-9742 دل هیویا پیوندین و این هجا و خوشتوی بین هر کسی که ما بیتن تانو که هوا ججنای بیروس نکر بیتن هینشین پریکا مایکا رادیو دو هاک ججنای بیروس کنو دیسان هوال بر افریکا چه بکن اف ججنب شوی که گشتی با هوا یا چا بو چندین دانستان دنه دیده مهبن گل گهدارو بینرید خوید خوشتوی موسیقی

0: ناو خدای مازن دلووان یکم پیوندی ول بگیرین تروژا چاره جشن قربانی دا کاروان گلمه دای ام بزانین جشن دف کاروان یا چا بو کی مای حتا نو که جشنای بیروس نگیر بیتن کاروان دمیتا باش بیتن
1: دم باشتر صدا باش بیتن و جشنا بیروز بیتن
0: هر ساخ و سلامت بیشالله جشنا تا مال با تا بیروز بیتن هر سال خیر و خوشی
1: ممنون نفذار جشنا دا بین انشالله
0: هر ساخ بی بلی که کروان تا چه هیف جشنا بشوه که گشتی ها چه ها بو؟
1: الحمدلله بشوه که با گشتی جوه که آرام بو گلک ها خوش بو از پیروز بایی از جشن همین ملت کرد پیروز کن
0: کاروان برای گیاندشه پیچه که اگر زحمت نویتن رادیو خوکیم که دا پتر ایکو دو بگیم بشین بله سپاس بوده بله
1: بگید از جشن همین بسرمانات
0: بله
1: هر ما کردستان عراق جیان همین پیروز کن شالا خود خراب پارزید
0: ایشان بله کاروان اف ججنا جارات بیشن یا جیاواز بو پراستیش گلک یا خوش بو جارا هم دکا گوتی اف ججنا بمدو ججن بو ولو ما فوایا جی پراستی زحمتید با موچا بهتا دان لی چب که این وصایا ام بحز بکن پراستی جی اگر بار آبوری جی نخوش بیتن پتر یعنی دایکو باب او کسین هست بر پرساتی بکن پیچه که بو نخوش اب زحمتا لیدوی ججنی داس پاس بو خود دو موچا نیزی که اک هاتن یا خوش بو ام بحز بکن پیاماتا بو خانمان دی چه بیتم تایبت اجبر کو امو ساتید گهن که هندی هم میوانه که بین نمالا خو گل خارنا چه کن دی پتر مدحیت مکن و دی گل کیفا ها هیتن آیا پیاماتا دی بو خانما چه بیتن چند یا گرنگ است
1: خودی دنگی تای قطعت بیتن
0: آها بله
1: بسیار درست نگشت
0: بله ام بیشین چند یا گرنگ خانم پیچه که دست خو بگریتن ات وان زرو فادا بو نمونه کس اکثر دانا مالای بکتن بزانید هشت چه خارند کتن بس جوره که خارنه چه کتن و هند مصرفی نکتن
1: خودی گلک گلک ها گرنگه
0: بله
1: مثلا جنک آفرت هم دیشی
0: بله
1: او مال پریوت بند او دیشید مالی گریتن بس هندک مصروفاتی تین زیده نه داینا کرد بیتا کرن و نکو تشتک ضروریه چکو بار آبوری
0: بله
1: افتا عیده باش بود بس با سرعان با بین بروف دست خوب بگیرید دا پاشا رو جاقا او جای کسی نبیتن
0: راسته کاروان برا گیان هین زالان پراستیج یعنی هن تزرناکن بجن گلک گلک حس کتن بونمونه خارنه زیده چه کتن گلک جورت خارنه چه کتن دفعه و زالان ما درست ایک جور جی بیتن گلک یا نرماله جن چه بکتن نه تن دیده که خارنه و خارنه که زیده چه کتن تنی رفتاره که جوان اب کار بین گل و کسای سر دانوات کن مو چی هم فیر بوینه گل خارنه چه کن و مصرفه که زیده کن تو اگر او چه زورینی
1: خوده اما یا باید یاردک میگفت که دی کماسی بخود دی بشید بم کماسی ها که از بس مثلا افکو برنجا چکن
0: بله
1: از بس ترشکه چکن اما بس ایپرا خو کماسید بده برو که خو اپو برو باشید خوده خطه تا ریتن
0: بله راست راست بشی که کاروان تو چه سترانش مدا خواست که برا گیان
1: اما هست کران اگر دلوه پی خوش بیتد
0: بله
1: از سپاس داره همه با
0: گله گلک سپاس بوده با پیوندیات و جوان گلمه دا همی روژه تا و کیف و خوشی بین انشاءالله سپاس با کاروانی و پیوندیات گلمه دا و گر سترانکا دیف دلی خوب با کاروانی بکه دیاری و گهدارو بینرید مید خوشتوی هم هیویا پیوندی توانه السروان هیلان 0751-401-907-42 0751-401-907-43

0: پیوندی آدوی ویل بگرین که شمس الدین گهدار بردوامی برنامه رادیو دهو گلمه ده شمس الدین چانی مال باشن جشن هوا پیروز بیتم برا گیان
1: الو
0: دوی باشی که شمس الدین
1: سپاس نرگز خواهد جشنات پیروز به جشنات و بنا مالات و همین کادر کارمنده دهو رادیو پیروز کم ایشالله کو بیجن روشت بیتو سالت بیتو ایشالله روشو کو بیجن حیفو سالت همی خوشی بنو کیف بن ایشالله جشن بنی عربی
0: گله گله سپاس بودت گلیه تو همی ها ایشالله
1: ممنون
0: شمس الدین مال باشن اف جشنه ها چا بود دفعه
1: بله نرگز زن که نصافی نرگز
0: بجن مال باشن ایشالله بسلامت
1: ممنون سپاس بودت سلام رجت مالش همی بوده و بنا مالات هنه نرگز خان سوی باری ما اکو کسانی دو وقت بیجری چلک اکو بیجن اکادمی خدانا دنگ زلال و دوی رادیو دا سوی باری ما چی بودن آد گوتنی تو دایی من هشی هنده نرگز خان نوف دست خوشی که هر آمازه تو همی کادر کار من دا بکن
0: خزمتکار توین هر ساخ و سلامت بن ایشالله شمس الدین زاخ و ججن چوایا جوی چوایا
1: سپاس نرگز خان سپاس به خودش که بو اکو اف آرامی و آزادی امتیاد و گفت که امتیاد جین سیراسی زوی باری من زگفت که دورو بری من و خلق که اکو حسیده های زی آرامی و آزادی امتیاد از بتراسی
0: زگفت
1: که سی باری من نرگز خان شب و روشید بین هر روشه سی باری من زگفت که هر ساعت دو سه شبه چار شبه هر بازار خلق که تیتو چتو آسایی و یعنی نکز بیش نهیزن نویزن سوی باری ما اوه اف ام نای آزاد یا امتدا سوی باری ما حتیمال از سرانسری جهانیز افتشه پیدا نابد سباز خودی هم سبازی خودی بکن و ام دست خواب بکن ارتک دا نرگز خان دایمن ام نهلن دست دشمنی بچید ناف مدا بکن ناف سیمه دا ام دایمن ام آخا خا و ملت خا و خلق خا ام بپاریزن سوی باری ما دایمن اف خواشه و آرامی ها امتدا دیبو من میرد نرگز خان بس هکر زگاف که ما پشت خدا از کو بجن کو وی آرامی وی آزادی باور بکه اف آرامی آزادی منا میند چکا هم صحب بکنه اف آرامی آزادی هم تیداد نبشی وکی کسانهی حاطیه وجود نرگز خان
0: راست
1: اف صحب بکنه زی گفت که یعنی باب و با پیرد ما و کسانید ما زی گفت که یعنی سو تعبه که مازون ها بری اسوی باره من نرگز خان زی گفت که هر بحوست که آقا کردستانی زی گفت که چپکه که خوینا شهیده که آرشی سر زی گفت که ولادت ما آخی و زی آرامی زی آزادی هم به پاریز نرگز خواهد
0: ایشالله خود به ما پاریزیدن ایشالله شمس الدین ام بحثی جشن بکی این جشن دفعه و چا بو
1: جشن افصال هستی باری من جواز بی نرگز خواهد افصال نکلک گرمش بی و جوکیت آرام بی و جوکی هینک بی تدا ام تدا باور بکه افصال خلک یک زور زور یعنی چونو هاتن اکر زور مزن هبی خلق یک زور قصه مالات کرو سرطانات کرو سرطانات کس کارت خواد کرد روی باری من نرگز خان چو مالات و چوبایی یعنی تره نبیش خلقی حتی هاتونو چون هبی و زیر باری زاروک جک کو جاک نکرم بی زاروک جک گله گله گرانو گله کت هاتونو چون بار که هر دروجا دروجا یاسی جک هیچ خلقت گران نرگز خان اوه یعنی چیه اوه وقت گران از آزادی امتیاد و خوشی امتیاد نرگز خان
0: بله امشین بیجین جشن دمینی کرنا پیوندی ها و سردان آخز مکس و کارت مهد چکو گل اکش ما پراستی جی گازنده هم دیدگم بیجن ام بیرحم بوینه ام هم تیکو دونا بینین امشین جشن داب کینه در فتک جا رکادی پیوندیت خوی جواکی نیب کینه و پیستر لیب کین
1: سباز نرگز خان ام صاحبه که نرگز خان کو اف جشنه تینه

0: دو جیان جکسل بلا مرو به چندی نه بده فنیر گس خان بلا مرو تو دین دروجه اف جشنتین بلا مرو بچ تا جشنوانا بچ تو سر سویدوانا کیف خواشی چگی تو راکت بلا نمرو کو بهت از مواد گله جار هر سکی ما نرگس خان حتی ملو نیو سکی هیچ اند کس نه بسینه یعنی چی استراحه بابا سفا استراحه گودی رب العالمین گودی هر سردانا کس کرد خب که هر جشنوا پیروز که هر سردانا مرو خب که او چی گفت که نرگس خان گله جار هنده کسانی تین دولت مند حتی مال سال زبر سالی نه چه کسرا کس کارت خون آدن او دهی توی روشی دا درام چه قصا مثلا مالا هجار اکی خواکد مالا فقیر اکی خواکد مالا گروه اکی خواکد بس وقتی دید چه تاویلی یعنی دنیا تیرا اینا که نرگس خواد از از مروف دایی من افتشل ده مروف پیدا بد مروف خوامازن نکد و مروف خواد نه
1: مروف دولمن ده مروف خواه پراستی کس و کارت خواه یعنی پراستی جی گلک یا خوش مروفی کس و کار هبن خزم سر دانوا بکت او به ندف مروفی مال دنیایت هی تو چید بس مروفی مروفی هر دی مینیدن
0: راستی دفما نرگس خان اکو عادت بنا مال دنم
1: بله.
0: اما وکی هیچ باب و پیری نکاچه و بی هم نو کجک یعنی سپیش تا سپید حمیه المالکه دیش مثلا سر دانا مروف خاکن وقت نی برو دی زبرن المالکا دی فراوین یا المالکه کس کار هم میل بری کمتر
1: دستت وقت خوش بین
0: هر روز هر سی چار روجه ججنی اوه شیوه اوه جدولا بنا مال دنم بیدنی
1: خود هر خوشی و تفاقی بدتن صحت و قوت و یا خوش بیت پراستی جیگه لکره که جان بله فرما فرما
0: سرانه که شما زخوی بیت آنیا و او کوپتیلا کو او جشنی بیت کیش کشوان بیت بیت خواری دست خوشه که هر رمضان زد که مدیاری بو همی حوال نیت روژه ندوشتا به وی رادیو دا تایبتی بو هر دو جاوت هوگیری و همی کادر کارمند دا ما مستعمیر صدیقی سپاس بوده
1: گلک سپاس بوده پیش ما مستعمیری و گاکو گیری جیوه سلام و رای زیتوی جی بوده هنه و ججن الهوه پیروست گیتن هر سخ و سلامت بن گاکو گیر برف ناف برا کارت هم هیلاب داینه دیار گیرن گوه دارو بینرین خوش تو بیبشی و اگر راست و خواهم گل هوا داینه این شیم پشک داریت ناف برنامه ججن و پیروز باهی دا بکن ال سروان هیلان 0751-401-9-742 0751-401-9-743

0: بله گهدارو بینرین هیجا و خوشتویان بردوامین گل هوا داب شویگه راستا و خورسر پشکش کرنا برنامه هوا جشن و پیروزباهی نوکه هوال و گهدار می هیجا و خوشتوی زهر اردنید گل مدایا ام بحسل جشن بکن که جشن دفوایا چا و بولیل دست بگید بجنکاک زهری اگر زحمت نبیتن رادیو خود کم که دا پترشین گهداریا اکدو بکن
1: الو سلام همیشه جناب شریف مسعود بازدانی مکیمان بازدانی مسعود بازدانی و همیشه ربری کردستانی از پیروز کم
0: هر ساخ و سلامت بی زهر توی پوافایت همی اک اک پیروز کرن
1: بله
0: عمر دریج بی انشاءالله که زهر افجاج نبشوی که گشتی بوتا چا بو
1: خود به اما اتفانی نرگس خان
0: بله
1: اما آزادی هبید و در بکو هبید و که بکو بینو بچین كاتنا بتجيب هبيتك يلا تعال نترى من أخو شاب أقلق أخو شاب بس هكيك تعدين وذيك أمر بشار زور جاكو دج منها قال جينا بشينا زور جاكو دج منها سيكره
0: بلي
1: دبنا ما انزلون يلا أبنا دنا خواري خديك لان شو طاتين وجي جيما تبتيش كنن وأرزاقات تجين كتبا بيلا جينا كتبا
0: بلي
1: أم جحيلة كتبتك أرزاقين أبو دلسة جرين نخواري وده كانت بتوري سيري بشينا بان دبنا نشجب أرزا ها يعني بقى كده سامو تفكان ودي بقى ان
0: شاء الله اوروجت تجو دوباره نبنا و ان شاء الله دولته كردي ده تا راغي هاندن كاك زهر بمدو بحثي جشن بك ان شاء الله ملت ما پاراستي بتن نخوشي او بنيت وي وقتي برين ما ون دوباره نبنا فات جيوني ده ان شاء الله هند جر ام بحث بك مونكا زهر دستت خوش بن بله
1: دوباره نبنا
0: ان شاء الله
1: جشنك اوزريت الهبيت يا
0: مو يخوشه دستت خوش بن هندي هند هوا
1: بنلدي يخوشه اوزدي هاي يخوشه
0: راستك زهر هندي هند هوا نخوشي ديتينا راستي جهين قدر ازاديت زانن هوا گل زحمت ديتيا هين زان ازادي چنت يا خوشه مرو وينان و افنه بيت بخود بس يا ازاد بيت امنيت هبيتن گلا گلا گه بله
1: بل ال نديتي
0: بله
1: نزاني چونه
0: اوي
1: ديتي نو گل بعد نخو کردستان جنت در جنت رسته دونه دنیا یه
0: راست
1: بس نانه کدید آبه کدید مره من ببی آزاد یده یه مره فیتو چه کس زده مره دینه کس همه خوشه همه خوشه بلا بس اوی ندیتی آخ برا وضعی نخوشه آوانی را موجه کن بون اونو برا وره دید اوه نگید چی انا ظلم دیتا انا یعنی وقتی نگید نحس کدید تعدید کنه زینجان دیده نه تعدید یعنی اگر من سعبت کده کده بود منه بکنم یلا درش که نرگز خان
0: روشید نخوش جرکادی بی نبی را خوب وش برکو جشنه مانه که زیر
1: بله
0: بیشمش برکو جشنه بلا روشید نخوش البی را منه بند مینت سری مدا بس نهی ندوار روشید خوش دا که زیر اف جشنه یا چا بو کی مواتو نچوه سر داناوات البره بچی نچی او دهین چاویه
1: باید که اف جشنه
0: بله
1: یعنی بعد نفخو گلک خوش بو را تو تنو کنه
0: یا کی بول دفعه که زیر
1: هندك ذكرنا تشوفوا عرضه بتجي جاجن ستوب بيت
0: بله
1: بس يعني اكو يعني جاري نور ما خرك او بس ما متخو بريك وهنيو قابل جاج مني ذكر زمان كنا سيري ده اكمل انا شوينا ده قال يقول لك لازم ما كنا جاجن تونجي
0: قبل
1: سيري شوري ما يعني كنا
0: بس توات خوش بان خدي هر خوش يبدا
1: مولا براك من ما شوينا بجن عندها شو كوربار ما بعرف شو قال كده ما قال لك اوقف ما جاجن كنت فيروس كرو يعني بير هات لك خوش وقال لي كاشا يا كني ما
0: بيتا
1: اه
0: بلي بلا
1: كابشن شمال زوقولي تا قطرا منو شمتديني
0: نوكي شمال اينا اخر استراناي كاك زير
1: سلام شي بابي شيكوي وشمتديني برندا شمتدين اكس ونا اخيش كوني جت
0: بل
1: يتبشي هنري دا دزي هنري شندي كوي هنري دا زوقو
0: راست
1: اذا نقلك كنت بشيك داري كت برندا اذا الى دي مهده موسيقي لدي
0: بله همی گفتم شیم بو هواب دانی نسه بله کاک زهر شیمال زخوی نو که کاکو گری بو کاک شمسدی نیکر بو دیاری اگر تسترانه کادی ویدن هر دوباره بلا سر جوا سر جوا بله فرموده چی که دیاری بو موگوه دارید ما کرم که آها نظانم کاک زهر اگر بشه تدویاتش تاکی بوم اپکه دیاری و بگه دارید مه تیجا و خوشتوی کاک زهر لبورینت خوازین کاکو گرش دفیقت عبو آها اش دفتر قطع بای گرت بشه جرکادی پیوندی دیگه علمه دا بکی هیلاته ها تبرین بش لایته و براستی جمله بورین اتخازین اگر بشه جرکادی پیوندی بکی و چه سترانه تو دکی دیاری بو موگه دارو بینرت مید خوشتوی جه دل خوشی همه که کگرژی و سترانه هنرمند شیمال زخوید که تا دیاری بو کاک زهری و ان حوالین کاک زهری ناوی و دا دیار گرن با به شیفای شمسدینی و حوالین دی یندای ندیار گرن.

0: بله گهدارو بینرین خوشتوی هیوی افسترانت دلیکاک زهری بیتن و گهدارو بینرین مین خوشتوی و همی حجگرین دنگ هنرمن شیمال زخوی پیوندی اکادی دیگلمه دست مرد گلمه دست مرد همی تباش بیتن
1: الو
0: کرم که چوانی ججن هوا پیروز بیتن
1: الو السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
1: خوش کنید
0: هر ساق بیدل من ایشالله هم سلامت بن همی روشی توجه نخوشی بن هر ساق بی سپاسیاتت کم هر هب ایشالله عزیز آمن
1: گلک
0: سپاس اسم رو ججنا چه بو
1: خود دیر ججنا جی گلک خوش الحمدلله
0: الحمدلله اسم رو تو قطابی؟
1: خودی
0: نه ولی من
1: نکاهلای.
0: تهیلایه. اسمر بو قطابی یک جار جج نکا خوش بو بس فقیر عید و ما یک ماده که دو ماده یعنی راستی جی. بعد اینکه
1: تا گله که نخش
0: کنید. کوکو گر بودی دن که نهی درسته؟ ها. که ما حور زیده تر ده هوالو دارو بره نبه.
1: دلی که دوباره.
0: بیشم بو اف جج نه گله که خوش بو راستی جیم دیکو باب گله بعیالی و واسیان حتی.
1: بله.
0: امتحان خلاص بوی. بو ججن باش بو مبچک خوش بیر وکر و همیشه بجن امتحانت خلاص بوین ایشالله ججن دیا خوش بیتن دی سردانو ایکو دو که ججن دی پیچکش بر قطاب خانه یا نخوش با راستیج یعنی هن سردان نبون هکه الحمدلله وشی گلک و خوش بو چکو بسلامتی درباز بو بس اوه گلک گلک دیا خوش بی چکو دی سردان هبن اسمر هین چوینه کی و کیره ما هشتا هینه چوینه اف ججنه بشه و اکی گشتی دفتر خویا چوابه خوش کنید
1: مالا مامازه من نیوان بو من مشیط نکازی خوش کرد من تاقیم عیال ده
0: او خوده هاری کاری هوا بید
1: اسمه
0: عیال های اسمه
1: بله بله
0: ویکن آن نشتید منه
1: ویکن
0: ویکن اسمه را چما مالا دیکا خو ماشالله هم جی شش هفت خشکی ایال هر ایکش مجی دو هبن سه هبن ماند بنات جی و جا هر جارت بجن دیکا منت آخفت خب صاحب و بچیکا بخویارید کرن و جار شار بونو ما گوتو دا و چه تحمله تا هیب خوازام نه هنده بتحمله گوتو دا مانی ججن از باغم نکو دل عیالیت می دیو امید ما گوت هی کتو ناغوی راستی از داغم او او خو عاجز کن جی همو از دیچ ما به وقتی پا شولا بو ما گوتی از نشیم رابم و خرا سر ایک بیخم او شولا آمان اب شون ازا چپکم گوت همو از دی خسل کم و چما به جماعتی جی گوتی خود و چپکم ابت ناغوین چه گوتا بخو دانا بو همو نخوش بیتو داب چیه بداد شولا نکی ما گوتی ابلینی نمید بیت اسمر تاح بهم روش اکادی دهیم گوتی ده ایشالله ایشالله به جاید ما هندی ایکن عمری و وقتی هندی ایک جیبن پیچکینات خوش نوصایه سراتش تاکی باس بیتم بیکن اگری او جی فقیرات بیتم تحمل بن بس راستی جید بیتم رو جی و صایه و نبیتن بشت عیال خبرینه خارج کده که بابید مجید دیشن عمره که تحمله خبصه و ازدیحام اینا که راستی جی نو صایه
1: بله
0: ایشالله خود همی
1: خودی میواند خوش و خشکا نرده بله. میواند خوش اما اکو خشکو برا تینا دفت مروز راستی مینن جیا خوشه
0: گله که خوش خاص هکی امروف میتا دفت اکو بحثی بره بکتن جیل ما زیرین
1: بله خودی الالا همی ها ناجح بکت یا ربی خودی الالا همی تالا باجی ناجح بکت خودی الالا کاری کاری همی دی بابا بکت تو بخود در نظاره بیت خوب و ناجحیه یا ربی
0: ایشالله ایشالله اسمر
1: بس خوشکا نرگس اول زارو که اگر دفت میبانه من دی اوی ججن اپی روشت
0: دیولا کرم کتن جه دل خوشی آمه
1: بس خوشی وقت که مسر
0: هر ساغ بی عزیز آمن ساغ بی الو ججن اپی پیروز بیتن
1: ججن اپی پیروز بیت
0: دوی باشی
1: سر کما ساخیه
0: هر باش بی شالا تب خو گلک چکلیت شول کرن
1: بله
0: او پاره تا پاره شول کرن آن کیم تا شول کرینه
1: خدا بله شول کرن
0: اه خود برکت بخیته هشیار بخرانه خوها بخورا که چکو و گاوه دیته هبن پشتینگی تنابن ها نویتا چیه؟
1: آراس
0: آراس عمر دریج بی آراس آراس ساعت چند تو حوالت خود چونه ججنا؟ هیزی چون آن درنگ؟
1: و گل باب خواه چون
0: آها تد گل باب خود چوی
1: بله
0: یا خوش بو اف عیده؟
1: آره خوده
0: گلک خوش بو؟
1: گلک
0: او تو ناجح بوی المدرسه؟
1: بله
0: وی صحت و قوات تد خوش بن آراس یا عمر دریج بی آراس تو حس که استرانه که هو گر بو تب که تدیاری تو حس کش هنرمندی که کی استرانه؟
2: ایکو زارو کو سرجاجنه
1: بله.
0: آره از او تو چبو منو بیجی چسترانا؟
2: کرو
0: کستانا بینید آره از بلم ده بوده ایک ایک اینه دیاری سر بله؟
1: یه شرمینه.
0: ها یه شرمینه عمر دریج بید ایشالله. آرس از چا بیت اما چید که هم سلاف و ریز بوتا و مال باتا تا سلافت مبگهینه همیا ایشالله وقتت خوش بورینن.
2: باک رحمت بی بورینن.
0: هر ساق بی سلامت بی بخیر و خوشی بمینی ایشالله. بله گهدارو بینرین خوشتوی هم بردوامین گل هوادار سر پشکش کرنا برنامه هوا برنامه ججن و پیروزباهی. با پیوندی کرنید نوا برنامه مدا 0751-401-9742 0751-401-9743 ات خزمتا گهدارو بینرید مید خوشتوی دایه. پیوندی اکا دید گل مدایه و پاشیم دی برف دخازی اکا کارازی چین هو گرکید گل مبراگیان. مام عبدالله زاخو کارنگین گل مدا مام دمیت باش بید همی روش توجه نو خوشی بن ایشالله. مامی عبدالله توی باشی جشن هوا پیروز بیتن. دنگی من آگهیتن. بله دو پیوندیت گلمه دا. اگر مامی عبدالله دنگی من آگهیته مام دمیت باش بیتن.
3: دمیت باش همی وقتت باش جشن هوا پیروز بید.
0: هر ساخ و سلامت
3: همی کارمند اتراد وادهو که پیروزت کم و همی پیشمرگال هر جهگی پیشمرگلی بد اجازنا همی اخ بیروزت کم ایشالله وقتا که خوش ببورینن
0: ایشالله
3: کردستان اما سرکتی بد و سرفراز بد الحمی وقتا الحمی جها وکی شجنه که چاوی نیارا در
0: آمین
3: از ببینم ایشالله
0: هر ساغ بی
3: جشنوا دوباره پیروز بیتو
0: گلک سپاس بود اما
3: دمه و گلک نابورین
0: مام ام حس که هندک بسیار آراسته ایتاب گین اگر زحمت نبیدن ام بحثی ججنیت بری بکین ججنیت هوایت بری چوا بون و چی بگوه یعنی خوشه بس ام بجین بری گل خوشتر بو
3: ججنیت بری خوش بین کم کمه بین
0: بله
3: یعنی اب چکلیتا و اب چشتانه بین خوده و تا بیشم قصب بید میویش بین
0: صحیبونی
3: ابتش تیتای کبن یا تشتید کبن
0: بلی
3: یت فلوکروری ها بین یت خمالی یت بگا به چکلیتن از بیشم هر چند گران چی
0: بلی
3: بس ججناوی گا به اغلب خشک سرادان های کدودن جا ناکن همه تلفون ها گلجی ججنه ای که دو پیروزت کن خوشی ها بگاوه نمایا وک یا بری محبت و شرناهی و وقتی مرو سرای که دو در شرناهی و محبت پیدا بس پیغمبره و صلافت خودر سر
0: بن
3: وقتا گوتی صلافی ای که دو کن دا صلاف یعنی صلافا خودی شرناهی پیدا بدر گل ای که دو پر تلفون ای ما دی چش ای که دو هایک نه بیت دف مرو ویرین سخوری و چای که با خود مرو بخوا صحبتی بکتو و بحثی فلاحتی بکتو و بحثی نتیروان یا خواب بکتو و بحثی پیشمرگات یا خواب بکتو و بحثی شولیت گفم بکت بله
0: دست خوش ایشالله جارات بیشن خود هر خوشی بدت همه همی ها وقت داد دا دیار کرن نوکه چکلیتن گل اکتین بیشن همه شما قبیل که سکریا های هر ساغ بی خیر و خوشی بمینی بله گهدارو بینرین خوشتویم جرا مامی عبدالله گوتی براستی جی بره وقتی با پیرت ما با بیت ما دیکیت ما بحث کن دا پیرت ما بیجن که کت کت هجیرا بون میویش بون تشخاری کردواری بون بگاوه هم چکلیتت آخر مدل تینیم بس راستی جی گلک بیجن شما قبل که همه سکریال ما آن ام نشین بخوین ایشالا خود هر خوشی و بختوری بدت همه همیان ام برف دخوازی ها که آرازی بچین سترانه زارو کاشمه دخواست کر بو هو گره اگر زحمت نبیدن و دهینت گلگه دارو بینرت خوید خوشتویفه

0: سپاس کاک آرا سودستتن ایشن کاک و گر پراستی جوان برین جیلی زرین بیرام الخوشیت مید بره اینا وقت افسترانت ها دنیا خریامه بو راستی جی گلک یا خوش بونده که سترانه تاین فلم کارتونه تاین نامرن هر ساخم بار بکن ویگو به جی گل جا گلکش مد گل عیال خود سحت کنه گوه خود دانه اوه جی شو سترانه وی تایبه تو گلک خوش هم دیکو عمری ور بگیرین دیکو عمری دمی و باش بیتن همی روژه تا و کیف و خوشی و ججم بن
1: دمی تا باش تا خوش تا ججم تا پیروز بید
0: گلک ساخ و سلامت بن انشالله این چوانه اند باشم سلامت بن انشالله
1: الحمدلله خودش ترازی بید این چوانه این باشم
0: گلک ممنون خودش ترازی بید الحمدلله همشی گلک گلک باشی آمین یا ربی یت همی و هر ساخ بی انشالله
1: انشالله بدون
0: از دعاء حجاجا بیبرنا که انشالله آمین آمین یا ربی خود برس قیمه جیب کرد انشالله
1: انشالله انشالله صالت و دیم جی حجی
0: بی انشالله آمین نیکو مریم بحثی به ججنه بکی اینه به ججنه و چاو بو تو چو سردانه یا خوش بونه
1: ججن چه خوشه مروی مروی قصام رویت کرد عیال مروی قصام رویت کرد یعنی ججن پنده گلک ها خوشه
0: و تسردان
1: هات نچون گلک کیم بی بعد جز نام رو هم نیکو دبینی
0: الحمدلله ان شاء الله هات نچون ات ماجی زده بن ام ای دی قستای کو دب کین چکو پراستی جام حمید بجین دل می نه خوشه حمید شتل بر دست ما مرتاح نینین اس بجما باجی سبب کی امشین بجین یسرکی او کو ما هنت کلید گل اکو دونینم پچکه به رحم بوین سردان او اکو دونو کین اوه اگر اکو گلک اگر دیت هم بسن برا پترش ما وی اگر دانید یه سرکی ایشالله جره کادی پیوندید ما پیز بنه و ماهاش اکو دو حویتن دلی ما ساغ بیده و
1: ایشالله رحم کفت دلی ما دا جره کادی انتر قسم رو بس خوبی تو اینجا نید در اگل خوش بین اما حتی نیزی که دوسی حیبا بس می رو چو سردان هم رو بس خوب
0: خود ما نه صابا
1: خود نکنی نه توش تلفون نو زیده تر نینه
0: و فقیری جی بوده ای که عمری وقتی بحث کن یعنی
1: آره ای فقیری خوشتر بید لیت افرادی
0: آره بخوده ما لیت ما آخ بود لیت ما زیر بود
1: آره قرآن اصابی
0: دیگه عمری بگو بیم خو نرازید کن حالا حالا ما کتل که تاین مجامی دیده ایک بهتا دف من دو بجین اوهو تلفون نکریه او ده شابلین او ده خربطین او ام نو بجین پوده ای کدو پیریت من نم جامی ده بون نه کتل که بون نه و صادقانت مشه بون همه دابسر ایگ و اینن او خود انگ جیجه نتاد و چی باید محطیه؟ تلفونه چه؟ نه خوده دل سر فرعی بینی اولاد بجم و هفاته یا نفاته دوزانی او آن نه و دو بازی چیه جور به داشتنی لیگ ده و دو دستا به اخوار نکه
1: آره والله راست خوده حتا نورجی مروی دو سیش کلیت و بیزی چید کرن خوده نینا نو کلتی ده تلفونه کنو تشتجی مجمی ده او تو ده شرطلی او خوده چکه ما بخواتنو رحم نمو یده
0: آره والله
1: اگه بره نه خودی بره نه استادی بره مانه نه تلفون بینه چی تا چی بیا با تو دا چی پیده جی دا چی حتی درنگی شده
0: او دا هی نوه جی دا عبای دیکامه و شیرن آن حاشن آلو بلا بید ما داویم خود هی ناچن و گاوه هم نزاینده که هنگی چی نوه دا بازی نم بایلید
1: خواهد خود او فانه نه ما تو زانی جفاتی نمایی هم ما تو دا ای دفنن از دیش ما تطب خیراتی حالت از دیده سامنه تلفون خود لخه بابا نه از دیهات یا دفنه در از بای سعده تکیب کن
0: مونه
1: یعنی با تلفون دی چی گه این تمام خود از تلفون بس آلان شهر زار
0: و هندی تو بیجی هر دی چی جرا دی کن بیت خلاص ناوی تو دا
1: نه نه نه خود خلاص ناوی داره خود دی خوش که عزیز نکه پیراز نیز نکه زیلو پیر تلفونش دی تعمالت کن
0: راسته هنده ایک جهانت بیجن دی سر خوشوان بایلا بی ندر دیکار چد بیده ها فقیره دلی مرو وید مین تپوه و بخوده وید دان عمل
1: آره بخوده و سایه خوده این در جیتو بیمینه از جنکو سره یا جیتو در چه این در دو بودا سعبه تکیب کرد دی بس تلفون اختخابه تده بابا نم نهاتی ندر تلفونه
0: آن بگو بده بجن و خط های آنه که خط نبیده زی چنه
1: آره والله سایه سرکیه
0: مانه
1: خوش بچی که بگره حتا مازمی داره با خطی بکن
0: آره والله دیکو هماری ده سردان آخستی آخو دیکو خوا گریه کی مایه کی نمایه
1: امالا مازمی خوشکو عزیز
0: بله
1: بس از رو کس نواتیه اما روش دیتش که نیبرو این
0: بله
1: اگه وسی روش بی باهر که ما پشتا خو راست نکریه الحمدلله چشم دیجه خوش درمیم
0: اره والا مروف مروف و مروفه اره والا ایشالله مال هر آوه دان بید
1: انشالله او مرژی او بایا مهوان خستد کنیم
0: اره بخوده مروف جی زنگینه مروف وید خویا راز بشیده ای کعمر انشالله خود هر خوشی اتفاقی بداتن یا ربی
1: انشالله خود اتفاقی بخش نحمالت حمیه
0: آمین یا ربی هر ساق بیده ای کعمر یم گلک گلک دل خوش بوین
1: گلک ساق بی عمر بریز بی انشالله نافذر ججناده
0: بی انشالله همی پیگ و همی روژید ما کیف و خوشی هر ساق بی بخیر و خوشی بمینی گلک گلک سپاس و پیوندیاتت گل مدا

بله گهدار و بینرین خوشتوی دمه بوری بشوی که راستا خود گل هوتا با این برنامه ججن و پیروز باهیم پیشکشی هوا این هجا و خوشتوی کرد گلکس پاس با ان گهدار و بینرین خوشتوی یم پشک دارید نوا برنامه دا گروی گهدار یا مگری تاوی دمی سپاس یکا تایبجی با هفکار من هجا و خوشتوی که کوگیری کد گل مدام ماندی با گل گلکس پاس با همی گهدار و بینرین مید خوشتوی شالله همی روشو سالو هیوید ما کیف و خوشی و جشن بن ایشالا بس خوشی بهرا ملت ما بن نخوشید ما و بن اوید ما دیتین ام گلک سپاسی هاوت کن دوباره تا اموهین و برنامه که دیه تایبت گهینه ایک نفخیر و خوشی ها دا بمینم خاطر هاوت.

Rino Kertegeşteri bu jederek eserekiye daha tu avadan kirne. Rabbeberi geçti guzarı yedir sebe huyazda khura gyan serdemi kabinine hükümet tari makristani guhuran kariyet mazın Kertegeşteri darı daynav reja geçtiyaranji geçtiye astakiye zor bers. دکتور دلاور اجگه نوینر حکومت تاری مغستان ایکیت یاوروپا و شاندکی نویناراتی سردان پرلمان بلچیکا که رجلای لجنا پیوانی در وید پرلمان پیشوازی لحاتا کرن. سرگزیر عراقی تاکی در جهینان پروژه کنترول کرن چکیب دست دولت اتکت. هفدمش یاری جیدا گورب چه جور پیشرکاریا نیاسایی نی نایتدن حکومت جهینان رسپارده انده بمبرکن آگین دلیه و پرستان سوری یا خوالاتی دا یا رجده. رو رسمی دست بکربونه مار پولسی نونه وکی پاتریارکی نوی کنیسا کلدانی العراقی و جیانی کنیسا مار یوسف البغداد برای بچو پاتریارکی نوی تاکید لگرنگا اکریزیا کنیسه کر شیرتکار دارایی سرگزیر عراق را گنج بر کشه تنرتان پترول بودجا 2026 عراق دبیت بودجا برای وبرن قیرانان خرجید لاوکی دهنه کم کرن و گرنگی بدابین کرن موچا و جیار والاتیان هتادان افصال پشتی بارم باری نکا باش و چندان روی بره که برفره یعنی میل اجلای جوتیا رو دم درین ها نزیگ بیه. جوتیا جی تاکید سرپرستان ها بر همیت خواد کن دا که هیچ روی دانت آگه ببینه نبنه گف بو سر زحمت و ماندی بینوان پروب چیت. جی دارت زانیاریان گور راپورت تناف خواهید سوریه گروپ چکداری تسر به ترکیه ول سوریه جمار کندسته چکداری سوریه بوالات نیجر و چند وردیت افریقا و گوهستینه. پنچاو دیری پارستان خود دابن.

0: hatiyen dengu basan, ji radyo duhu dihene peşkeş kirin.
1: Slavu den baş, Cevher Mehmet Reveberi Nahya Derkaril Zahu Ragihan. Seredana Mesrur Barzani Seruki Hukumeta Herima Kurdistan'ı bu havingin geçtiyari. Peyame Kaburiya Giringe bu geçe pedano guhrina kerti, geçtiyari bu jidereki serekiye dahatiyu avedan kirni. Tia Emin Reveberi geçtu guzari lidara serbahuya Zahu Ragihan. ده سردم کابینه نهی حکومت هرما کردستان ده گوهرین کامازان ده کرت گشتیاری ده پیدا بویه ریجا گشتیاران جی برف آسته که گلک باش بلند بویه تیامین گود جی سردانه مسرور بارزانی سروک حکومت بو بشک جهاوینگین اداره سربخویا زخو بوی چنده بویه ده کلنزی که روشا گشتیاری آگه دار بیتن چنکی کرت گشتیاری سردم کابینه نهی حکومت هرما کردستان ده لسنور اداره سربخوی آزاخو برف پیش و چونه کامازن چویه او رادگهینی جی که پشتوانی ها بردوامی ها سروک حکمت هرما کردستانه در روشا گشت و گذاری برف باشتر بیتن دکتور دلاور آشگی نینر حکمت هرما کردستانه ایکتی اوروپا و شانده که نینراتی سردان پارلمان بلچیکا کر جلای لجنه که پیوندیدار یا دروه یا پارلمانی پیشوازیله ها تکرن. سروکوزیرین عراقی دو پاتیل جهینان پروژه کنترول کرنا چکی دست دولت داد گتن. هفدم هشیاری جدا کل چجوره که پیشلکاری نیاسایی نهین قبیل کرن و حکومت جهینان راست پردوان دا جبو بمبر کرنا گندلی و پارسنا سروری آخوالات و دیا رشد بیتن. شیرتکار دارایی سروک وزیرین عراقی راگهان جبرکشین هنارتنا پاترولی بوجا سال 2026 عراقی دیبیت بوجه کابری و برنا قیرانان خرجین لوکی دهین گیم کرن او گرنگیب دابین کرنا موچه او جانا هولاتیان ده تدان. افصالا پشتی بارانبارین که باش او چاندنا رو بره که مزانی گنمیش لای جوتیارا و دمیدرین نزیگ بیتن. جوتیار جی تأکید کن السر پاراستنا بر همین خو دا کچه ریدانین آگر بربونه نبنه هراشه او زحمتوان بر آویدان نچیتن. جیدرین زانیاری آشکرات کن هجمار که دسته این سربازی که گریدای گروپن چکدار یعن سر ترکیا و سوریا بو ولات افریقیا هات نه هنارتن. مارک روبیو وزیر دروی امریکا راگهاند. ارکه توم باراکی وک هنارتی تایبت امریکا بو کاروبارن سوریا بدماهی کاد ولی نفاتی دهر وک کسی ایکی ده اداره ترامپی دا بو ملف و کاروبارن سوریا و عراقی مینیتن. بنیام نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل راگهاند. هزین ولاتوی پیشراوین زده تر کرینه اتناو آخا لبنانه دا. هر وصا راگهاند یک وفد دمک دا شانده که سربازی یه هر دو ولات الواشنطن مجیلی انجام دانا دانستانتنین امنی بوینه. کرتیا دنگو باساش خادیا دوهو کات خاندن نفخیر و خوشیات بمینند.

0: رادیو دور لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن
1: چونی ازانم چاکنیت به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: خورا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیا

0: گرانی راستقینی بو کراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمار کان دیاری کراوا
1: والله آفرم
2: قازانش بکو هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کوب کش بوب دزو اینانا بطل که 750 ملیم و سح که بری قباخش بوب دزو اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی ادگل پیپسی یا

0: گه یا میه
1: ازانم چاکنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو بوستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: ورسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیو

0: خودکەوە ژمارەکان دیاریکراوە.
1: والله عفرم
2: قازانش بکە و هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لتر کو بکش بوب دست و اینانا بطلا که 705 ملیم و سح که بری قباخش بوب دست و اینانا موبایل، تلفزیون و چندین خلاطین دی ادگل پیپسی یاری یه یامه
3: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوگ دا پیوندیه ادوی جماری بکن 0705 225 47 74

0: چشنانی نیوی دکتن دم روده.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

Twin Beach, hashtag Twin Night.

0: راديو دور
1: لسر پلند 88.5 88.9 FM گهداری بکن
2: کردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهینا پیش کش کرن
3: دکتور دلوار آشگی نینره حکومت هرم کردستان لیکتی اروپا و شاندکی نینراتی سردان پرلمان بلچیکا کروج لای لجنا پیوندین دروه پرلمانی پیش و ازیل هاته کرن روه بریا بلاف کرنا کاره با دیالا افرو روژا شنبی را گهاند هیلن گردانا کاره به پریما کلسان و دوباره کفتنت کاری دو و جیبوی اگر زیده بونا 120 میگاواتان بنافتورا

اجتماعي. سعودیه سرکفتن ورز حج 1447 یا کوچی راگهاند و آماجب به چنده کر زیدتر جمیلیونک و 700 هزار کسان فریضا حج ابجه اینایه. بر پرسکی کوچ کسپی امریکا راگهاند دونالد ترامپ چره کفتن امزا ناکد اگر دبر جواندیا امریکا دا نبید. سرک وزیر عراق دوپاتی لبجه اینانا پروژه کنترول کرنا چکی ابدست دولت کر. شیرتکار دارایی سرک وزیر عراق راگهاند بر کشه انهنارتنا پترول بودجه 2026 عراق دبیت بودجه پریوه برنا قیرانان خرجین لاوکی دهنه کم کرن و گرنگیب دابین کرنا موچه و جیارا ولاتیان دهیت دانه.

رادیو دوک رازگویو جه در پیز و باور پیکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشت نیه.

0: راديو دروز
1: لسربيلين 88.5 88.9 FM قهداريه بكن.
2: كورتين دنگو باسان جراديو دهوك دهينا بيشكش كرن
3: دكتور دلاور اشگاین نری حکومت هرم کوردستان لکتی اروپا و شاندکی نراتی سره دانا پرلمان بلچیکا کرو شلای لجنه پیوندی در وی پرلمانی پیشوازی لهاته کرن رفه بریا بلاف کرنا کارا با دیالا اول روژا شنبی را گهاند هیلن گردانا کارا به پریما کردستان و دوباره کفند کاری دا و جیبوی اگر زیده بونا 120 مگاواتان بونا فتورا نشتیمانی محسن رضایی روشکار رهبر کمار اسلامی ایران دونالد ترامپ سروکی امریکا بخیانت کرنه ده دیپلماسیت داتو مدبار دکت و راد گهینید که واشنطن یا بردوام سرگمارودان دریایی ایران و پیشکش کرنا داخازی نراوا ده دانستان دلانده سعودی سرکفتن ورز حج 1447 یا کوچی را گهاند و آماجه به چنده کر زیده تر جمیلیون اکو 700 هزار کسان فریضا حج ابجه اینایه برپرسه که کوچ کاسپی امریکا را گهاند دونالد ترامپ چرا کفتن امضا نکرد اگر البرجواندی امریکا دا نبیده سروک وزیر عراق دوپاتیر بجه اینانا پروژه کنترل کردن چکید دست دولت دا کر شیرت کار دارایی سرک وزیر عراق را گهانج بر کشه انهنارتنا پترولی بودجه 2026 یا عراق دبیت بودجه پرویبرنا قیرانان خرجین لاوکی دهنه کم کرن و گرنگی بدابین کرنا موچو جیارا والاتیان دهتا دان.
4: شاطات يلا هودن
5: راز دويو خيا مراس درش ميميا
6: ترى هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دا صلاته دا
7: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگريان لچارا سريان كاري ميا
8: جبو جهاندنا نترين دنگو بسان روجانا دمجمير دوازيني برو و ششي ايواري جابره مبن

0: هوبي شاطات يلا هودن
1: راس دويو خيا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني ندنا برا هولاتيانو دا صلاف دا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مبن
4: رادیو
3: دروگ
4: لسر پیلین 88.5 88.9 FM گهداری بکن
5: رادیو دهوک رازگوی و جدره پیز و باور پکری سر هر دمجمیره که کردی آدنگ و باسه نیو پشت راست کری روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگ و باس به برفرهی و تر آگهی رادیو دهوک پرا هفگهشتنه
6: کردین دنگ و باسان رادیو دهوک دهه نه پیشکش کرن
7: رغبر چاندن دهوکت بیجیت او بر گنمی کو حکومت عراق به حرم کلستان دیار کلی زور کیمه هر وسط بیجیت افصالش بر زوریا بر همیو کیم کرنا پشک حرم کلستان جوتیار ده رو بروی آریشکا مزم بن پرلمانتاره که کردل سوریت بیجیت حوض دین فراکسیون اکا کردی در پرلمانی دا درست بکن و جختی جیدکت سرهنده کو گشبین بجیبجی کرنا معافین کردان در دستور ویوالاتی دا روی بریا بلاف کرنا کارا با دیالا افرو روژا شنبی را گهاند هیلین گریدان کارا به ابهری ما کلسانه و دوباره کفتند کاری دا اوجی بوی اگر زیده بونا 120 میگاواتان بونا فتورا نشتیمانی محسن رضایی روشکار ریبر کمار اسلامی ایدان دونالد ترامپ سروکی امریکا بخیانت کرنه ده دیپلماسیت دا تومد بار دکتو راد گهینید که واشنطن یا بردوام السر گمورودان دریایی یا ایرانو پشکش کرنا دا خازین نروا ده دانستاندن دا سعودیه سرکفتنا ورز حج سال 1447 یا کوچی راگاند و آماجه پیچنده کر زیدتر جمیلیون اکو 700 هزار کسان فریضا حج بجه اینایه سرک وزیران عراق دوپاتی بجهینان پروژه کنترول کنلا چکید دست دولت دا کر شیرت کار

اداره سرک وزیر عراق را گهانج بر کشه انهنارتنا پترول بودجه 2026 یا عراق دبیت بودجه پریو برنا قیرانان خرجین لاوکی دهن اکیم کرن و گرنگی بدابین کرنا موچه و جیارا ولاتیان دهت دانده.

0: Twin Beach, هشتگ توین نایت.
1: رادیو یاد هوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حس بکی شعرشیف رادیو یاد هوک.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

0: بوفي شاطات يلح ودن
1: راست گویو پیام راست درش میمیا
2: ترا هف جهشتنی نه بناز برا حولاتیانو دست حلاته دا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسند رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مخنی

0: رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 اف ام گهداری بکن
1: لهمو پیشاتا دیگه لحوه
0: راز دویو پیام راز درش میمه
2: ترا هف جهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالا بدا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
4: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مبنی

رادیو دهو جدری پیگه ها دنگو باسن رازگویا دریجیا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرن.

پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان راد گهنید پارتی ده همی بزاوان کتش پیخمت دو محیکینان چق بستوی سیاسی لحرمه. ریوه بری چاندن دوکت بیجید او بری گنم او بو حرم کردستان هاتیه ترخان کرن راد گهن. پرلمانتاره که کرد سوریت بیجید بزاواده کنج بودرست که نفراکسیون اکا کردی ده پرلمان سوریه ده.

0: پیفدار پارتی دموکراتی کردستان راد گهینید که پارتی ده همی بزاوان کد بو بدموه اینانا چقبستوی سیاسی اول هرما کردستان های ده پرسین پیکینانا کابینه حکومت و دسته یا سروکاتی پرلمانی ده. هفدم گشبینی خویا کیرژی نشان ده به براو پیشچونا پیواندی نهولی رو بغدا پشتی سردانا ویدمایی یا سروک حکومت هرما کردستانه.
1: پیکنانی سروکایتی پارلمان او هولانی که پیویست لروی قانونی و انجام بدرد.
0: رویبر چاندن دوکت بیجیت او برای گنمی که حکومت عراق باری ما کلستان دیار کری زور کمه. هر وسط بیجیت اف سالش بر زوریا بر همیو کم کرنا پشکا هری ما کلستان جوتیار ده روب روبوی آریشکا مازم بن. احمد جمیل رویبر چاندن دوکت گوت اوی بری رد دکن یکو بو هری ما کلستان حاطیه دانان و مره ما چاره سر کرنا و آریشه جی لجنه اکا بلند یه هف پشک ناف برا وزاره تین چاندن او بازرگانی این هری ما کردستان دا سر دانا بغدا کدیه بو گوتو بیش کرنه دیگر وزارت این پیوندی دار این عراق مرم وزیده کرنا بره ویگنمی. جفات وزیر عراق روژا 5-5-2026 پشکا ورگرتنا گنمی جوتیار این هری ما کردستان 400 هزار تنان جیگیر کرد گوری بریاره 209

2000 طن دی به بو هی ناف پلانه بن اب 700000 دیناران و 108000 طن جی دی به بو هی در وی پلانه بن 500000 دیناران پارلمانتار که کرد سوریه بیجید حوال دین فراکسیون که کردی در پارلمانی داد درست بکین و تأکید جی گیر سرهنده که گشبی نب جی گیر کرنا مافین کردان در دستور ویوالاتی دا. اول روژا شنبی عمر غریب و نینر بازنا السفیر و در حافر در پارلمان سوریه دا بحث پرس نیراتی کردان در پارلمان سوریه دا کر. هر واسا بحث هولین آودا کرنا دورین کردی و مافین دستوری اوین رول یاسدانان کرد ادشین ده دارشتنا پاشا روژا سوریه دا پشتی بحثی دا ابگیرن. سبارت پروسای حلبجارتنان دا عمر غریب و راگهان گو پروسای حلبجارتنان یا وکیری بو بو همی او کسین مرجن یا سایل دفعین لجنا بلند یا حلبجارتنان پرلمانی جی رکار نورون در کرینه و پروسای جی بی جداهی و اپشوه که آزادانه اپره وچویه. ریوبریا بلافکرنا کارب و دیالا افرو روژا شنبی را گهاند هیلن گردان کارب ابهره ما کرسان و دوباره کفتینه ده کاری دا. اوجی بویه اگر زده بونا 120 میگاوات بوناف تورا نشتیمانی. مقداد علی عواد ریوبری طای بلافکرنا کارب و دیالا در را گهاندنه که دا اشکرا کر پشتیب دموهینانا همی پیدوین تکنیکی و کارگیری هر دو هیلن گردان کارب دیگل هره ما کرسان کلار ایک و کلار دو اپشیان 130 کیفی هاتین کارا کرن. محسن رضایی روشکار ربر کمار اسلامی ایران دونالد ترامپ سروک امریکا بخیانت کرنه دی دیبلوماسیت داد تومت بار دکتو راد گهینید که واشنطن یا بردوام السرگم وردان دریایی یا ایران و پیشکش کرنا دا خازی نروا دی دانستاندنا دا. افرو روژا شنبی محسن رضایل سر هجمه را خویا تایبت پلاتفورما اکس نویسیه سرو که امریکا پریکا هشتنا گمورویا دریایی و گران کرنا مرجو دا خازی خو دی دانستاندنا دا بو جاراسیه خیانت دی دبلوماسیت دا دکت و گود جی ویش همی جاران پتر سلماند که او ابچرنگه که ظلام دانستاندنه نینه و بتنه حال داد آرمان جن خو ابجه بینید. سروک وزیر عراق دوپاتیر بجهینانا پروژه کنترل کرنا چکی ابدست دولت دا کر. هفدم هشیاری دا گورب چه جوره پیشلکاریان کایاسایی نهت دان و حکومت ده به جهینان راسپارده یان و بمبکرنا گندلیه و پارستنا سروریا آخا والاتی دا یا رجده. سرک وزیر عراق پیشوازی جماره که سرک هوزو کسایتی اندیار کر کب مرما پیروزباهی ججنا قربانی سردانوی کر بونی بسینگا سرک وزیر عراق را گهاند و که علی زیدی پر رجدی دپات کریا که حکومت رشدل سرب جهینانا پروژه کنترول کرنا چکی ده دست دولت دا اپچرنگه که رینا ده دست حالات و سروریا یاسایی بهتا پیشیل کرن. شیلتکار دارایی سرک وزیر عراق را گهانش بر کشه هنارتنا پترولی بودجه 2026 یا عراق ده بیتا بودجه پروبرنا قیرانان خرجین لاوکی دهینا کم کرن و گرنگیب دابین کرنا موچه و جیارا والاتیان دهیتا دان. مظهر محمد صالح شیلتکار دارایی سرک وزیران را گهاند جبر آلوزین در تنگا هرمسک و شادمارا پترولا جهانه یا عراق کفتیه برامبر تونیلکا نفتاری کاده چواشید یاسایا بودجه 2026 در باسکت و سقامگیری دارایی یا پاراستی بید. ددمکی دا روشا دورش بر شر و آلوزین هین نسقام گیرم. صالحی هجداری دا بودجایانی دی بیتا ایک جه هستیارترین بودجایان چونکو آبور ولاتی تمامی پیش بستن سردهات پترول دکت بو موچه و پروژهان. هر آلوزی یک دهنارتی دا دی گواشتن اخیت سر نختینه و یدک دولتی. سعودی سرکفتن ورز حجا 1447 یا کوچی راگهاند و آماجه پیچه

0: گمارش لسر مدانی لشکر و توب و تفنگ میر خاسین مهبو آقلمند و خیره میر و جن گچ و خورد
1: ایسانوری فرزنده عدوی عزیز

0: دستان مهبون چیروک مه کرام مهبون بیدو که عاشق و معشوقم دنگ بیجا بلوران بن بلوروانا دنگ دلان میران و حاکما دنگ بیش خایدی کرن تیر سر دستان گلا جواتا بون
1: شریف چنگو دنگ بیج بحلول پاشا عبدال زینه کرم دنگ بیش هی مالی آبا سیاد شامه روحی و شاد و مکانی و بهوشت به

پیفدار پارتی دیمکراتی کردستان راد گهنید پارتی ده همی بزاوان کتش پیخمت دو ماهی کنان چق بستوی سیاسی لحرمه ریوه بری چاندن دوکت بجید او بری گنم او بو حرم و کردستان هاتیه ترخان کرن راد دکین پرلمانتار که کرد سوریت بجید بزاوا دکین جبو درست کرن فراکسیون اکا کردی ده پرلمان سوریه ده.

0: پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان را گهینید که پارتی ده همی بزاوان کرد بود دموه اینان را چقبستوی و سیاسی اول هرم کردستان های ده پرسین پیکینان کابینه حکومت و دسته یا سروکاتی پرلمانی دا. هفدم گشبین یا خوی کیرژی نشان دا به براو پیشچون پیواندی نهولی رو بغدا پیشتی سردان و دموهی یا سروک حکومت هرم کردستانه.
1: لراستی ده او بنگواز و او بوتانه جنابی سروک برزانی زور واضح بود که داوال همو لانکان دکات که همو او لیک دور بونانه دور بخنوا و هروها هول بدن که امن سردیانه هی که چار سر بکرید و چشکانی که لنیوان هر لگ لگل لانکانی ترده هی چار سر بکرید و لدوای ججن بو پروسی پیکنانی
0: و هرم کردستان هاتیه دانان و مرم آچاره سرکن و آریشه جی لجنه کا بلند یا هفت پشک ناف برا وزارت چاندنه و بازرگانی هرم کردستان دا سر دانا بغدا کریه بو گوتو بیش کرنه دیگر وزارت پیوندی دار ین عراق مرم آزیده کرنه بر ویگنمی جفات وزیر عراق روژا 5-5-2026 پشکا ورگرتنه گنمی جوتیار هرم کردستان 400 هزار تنان جیگیر کرد گوره بریاره 292,000 تن ده به باه ناف پلانه بن اب 700,000 دیناران و 108,000 تن جی ده به باه در وی

Non è ben pensato zar di naranna. Parlamentare che cor del Suriet Bijit, Howard Dane, fraksiona ka kordi de parlamani da dres bekeinu, ta ekil gjikir ser hendi ku gashbina bje girkirna mafin kordan de dasture vivalati da. Avro Ruja Shambi, Omar Gharibu, Ninare Bazna, Al Safira, و در حافر در پرلمان سوریه دا بحث پرس نراتیا کردان در پرلمان سوریه دا کرد. هر واسا بحث هولین آوادا کرنا دورین کردی و معافین دستوری اوین رول یاسدانان کرد ادشین در دارشتنا پاشا روژا سوریه دا پشتی بحثی دا ابگیرن. سبارت پروسه حلبجارتنان دا عمر غریب و راگهان کو پروسه حلبجارتنان یا وکیری بو بو همی او کسین مرجن یا سایل دفعین لجنا بلند یا حلب جارتن پرلمانی جی ریکار نورون در کرینه و پروسه جی بی جداهی و اپشوه که آزادانه اپریوه چویه. ریوبریا بلافکرنا کاره با دیالا افرو روژا شنبی را گهاند هیلن گردانا کاره به اب هره ما کرسانه و دوباره کفتینه ده کاری دا. اوژی بویا اگر زده بونا 120 میگاواتن بوناف تورا نشتیمانی. مقداد علی عواد ریوبری طای بلافکرنا کاره با دیالا در آگهاندنه که دا اشکرا کر پشتیب دو مهینانا همی پیدوین تکنیکی و کارگیری هر دو هیلین گردانا کاره به دیگل هر ما کرسانه کلار ایک و کلار دو اپشیان 130 کیفی هاتینه کارا کرنه. محسن رضایی روشکار رهبر کمر اسلامی ایران دونالد ترامپ سروک امریکا خیانت کرنه دی دیپلماسیت داد تومت بار دکت و راد گهینیت که واشنطن یا برداوم سرگم وردان دریایی ایران و پیشکش کرنا دا خازی نروا دی دانستاندن دا. افرو روژا شنبی محسن رضایی سر هجمار خویا تایبت پلاتفورما اکس نویسیه سروک امریکا پریکا هشتنا گمارویا دریایی و گران کرنا مرجو دا خازین خو دا دانستاندنا دا بود جاراسیه خیانت دا دبلوماسیت دا دکت و گود جی ویش همی جاران پتر سلماند کو او ابچرنگ یکی ظلام دانستاندن نینه و بتنه حال داد آرمان جن خو ابجه بینید. سروک وزیر عراق دوپاتیل بجهینانا پروژه کنترل کرنا چکی ابدست دولت دا کرد. هفدم هشیاری دا کورب چه جوره پیشلکاریان که یاسایی نه تدان و حکومت ده بجهینانا راسپارده یان و بمبل کرنا گندلیه و پارستنا سروریا آخا والاتی دا یا رجده. سروک وزیر عراق پیشوازی جماره که سروک هوزو کسایتی اندیار کرد کوب مرما پیروز باهیا جشن قربانی سردانوی کربونی به سنگه سروک وزیر عراق راگهاند و کو علی زیدی پر رشدی دوپاد کریا کو حکومت رشد دل سر جهینانا پروژه کنترول کرنا چکی ده دست دولت دا اوب چرنگه کی رینا ده دست حالات و سروریا یاسایی بهت پیشیل کرنه. شیلتکار دارایی سروک وزیر عراق را گهانش بر کشه هنارتنا پترولی بودجه 2026 یا عراق ده بیت بودجه پریوه برنا قیرانان خرجین لاوکی دهینه کم کرن و گرنگیب دابین کرنا موچه و جیارا والاتیان ده تدان. مظهر محمد صالح شیلتکار دارایی سروک وزیران را گهاند جبر آلوزین در تنگا هرمسک و شادمارا پترولا جهانه یا عراق کفتیه برانبر تونیلکا نیفتاری کاده چواشید یاسایا بودجه 2026 در باسکت و سقامگیری دارایی یا پاراستی بید. ددمکی دا روشا دورش بر شر و آلوزین هین نسقامگیره. صالحی هوشداری دا بودجه نی دبیت ایک جه هستیارترین بودجه یا چونکو آبور ولاتی تمامی پیش بستن سردهات پترول دکت بو موچه و پروژه آن. هر آلوزی یک دهنارتی ادا ده گواشتن اخیت سر نختینه و یدک دولتی. سعودی سرکفتن ورز حجا 1447 یا کوچی را گهاند و آماجه پیچند جیکر زیرتر جه ملیونک و 700 هزار کسان فریزا حج ابجه اینه. افرو روژ شنبی سعود

0: набор болла жанчыла.
1: رادیو یادهوک جبو خدمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یادهوک

0: جوترین سلاف ورزد مبخو قبیل بکن گهدارت هجاب خوشت وی گهدارت رادیو دهو کشبا باش بید امگل کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شوا شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برمه ام گلک کیف خوشین کو روژا دوی ججن قربانی هاتی نت خزمت هوا دا دوباره و سه باره ام ججن قربانی التوای مسلمان جهان پیروست کن تایبتی یت کردستان پیروست کن تایبتی ام گهدار خوی خوشتوی گهدار رادیو دهوک گهدار برنامه شو و شوان پیروست کن ایویوی چنده کو گهدارت ما افرد روژه روژه ایکیو یا دوی ججن خوشی در باز کر بید همی روژتوان کیف و خوشی و ججن بند بو افشوه خلقا برنامه شو و شوان رادیو دهوک دیا وکری بید الدور ججن و پیروز بای ججن دفعه یا چوا بو خلق حتا چرا ده سردان ایکو دود کرد خلق حتا چرا ده چونه ججن ات روژا ایکی و گهدار گلمه بشدار بن دا ام دو خلاتا هاشی افشوت کت روژا دوی ها ججنه دا ام خلاتا پیشکش وان بکیم بو پیوندیه جدن ها برامه شو و شوان مدو جماره هنه مدو هیل هنه این شیم رکافن هر دو هیلا الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک پرکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره جشن هوا پیروز بید، گهدارین گلکن خوشتوی، گهدارید برنامه ام دا خازالی برینش بینرد خوی سوشال میدیایید که نشوه که نشین بینری ها مبکن، انشالله شوه دهادی داده سوشال جی کویتت خزمتا بینرد مید خوشتوی دا ام پیوندی آور بگرین که روژادوی ها جشنه ده افشوه ما دو خلات هبن و جار گلمه بشدار بنده هم خلات ها پشکش هوا بکن ایکن پیوندی ام ربيعي ور بگرين ربيع شف باش او ام ججنا قرباني تو خيزان پيروستي
1: شفا تا داشته او خوشته او گشتر بيت مامي عزيز ام گوكي بريم دي بجن عيدتا او خيزان تا و مالباتا تا پيروز بيتن شنكي ججن يا فرقا او عيد فرقا ام دي بجن عيدتا پيروز بيتن مام
0: تا قد وكي بريم دي بجن عيدتا پيروز بيت
1: بله
0: ببورن عيد و اکی بری را خوشه نوکه
1: خودی از بینم ده سال و سال ده خوش در بیتن مام
0: انشالله انشالله او سال مدویت ام گش بین بین و تو هر را گش بینی دستت خوش بین ربیعا
1: ربیعا بیتن مام بله مام
0: تو چو ات ججنا افرو روژا دویت بجنی آفرت های ها نه
1: خودی حتا نوکه از نتونه از سردانا چونکی میوان بومد هم و اجبر هنده راسی حتا نوکه دلیده نکتی که ام سردانا مروید خوب کن بو جشنه
0: بله
1: چونکی اف حیوه خرایار بر آفرتا
0: بله
1: بس هندی اوی حیوه حیوه به تنجی خودی آفرت چی جارش میوانداری خلاص ما بن چی جار عیدی تانجی خلاص ما بن
0: پا خیلی چه تا ججنه اوه؟
1: خودی الحمدلله زار جارجی شکر با خودی اوی جارجی و اوی عیده جی دواستاد به خوشی بوری
0: بله
1: و روژا دوی جی الحمدلله حاطنا به چیکا و خواست یعنی عید بیتن جاجین بیتن جارم رو بیجین کشه هر دو آخر ده جاجین یا به چیکا یا خوشه و هم ابسردان یا خوشه
0: بله
1: دو میروز قصه ای قدود کرده بلا مرو بخوار نینه بیتن بس همه با مروی یعنی مروی خوبی بیتن سرادان و کسو کاریت خوبی که به خدمت خوبی کن اکید یعنی دی جاجی نو خوش بیتن ما بود نه بیتن دی خوش بیتن چونکه هندی سرادان هر بیتن و مروی قصفا مروی خوبی کتن دی جاجی هر یا خوش بیتن ما
0: جان تا گود جاجم زاروکا یا خوش اما نه
1: بله
0: او تاخه تولی او جهه تولی زاروک چه تا نججنه و چه با پیشواز یا ججنات که زاروکات که دمه تا نججنه
1: خود دیمن گلگ و گلگ جان در چاپ مکتن و دیمن گلگ یعنی پیچه که یعنی بومروی یا نخوش و راستی هنده که پیچه کاتن یعنی مخابن و از گلگ جارات بجن یعنی مروف متأثر بیتن که مروف زاروکات که واسا بینیتن و که همی زاروکا یعنی مافنین باخه بیتن آن مافنین خوشی یا جشن احراس دی گرن و دی بخو چگلی تا شرینا یا کن کن بس هکه جارا مروید بیشت هکر مرو بیشت عمالا که نویشت عید هوا پیروز بیشت هچ که مروی یعنی نچشوی عیده گلن که پیچی کهات راستی و تاخه گلن که خوش براستی بخواد نازو چی که بس من دو پیچک آن سه پیچک میدون تراسیم نشیان با خوزن هچکو ات لال بول فقیران نشیان با خوزن بس وکیت ایشارات گوتم من از دوار راکم نیش گوتی بلا همه من دیتا بزیتیم بخور راکم او حساب بو پیچکی ها نخوش بو یا وکی در حمدلله پیچک همه یاد خوشن و ابصابر میراسی
0: جان ام هر سر زاروکا با خوزن کو خوشا خوش یا جشن زاروک این دا خزالی بور اینجا گوه دارد خود کم
1: کن نه چونی
0: تندرستی من نهنده هاری کار اجی لوا شویدی من خزمت آوه نکر افشه و سلامت خزمت آوه دارد الویره گلک صاحبی سپاس بوده الویره حتی نو که رفتار اکال دف ما اجیم بجیم یا بود دیارده دف پرانیا خلکی ام همید بجن ججن زاروکا خوشه بو چی دمه ام شرینایات کرین ام بو زاروکا جداد کرین یعنی دی زالا مادت لاو بن دی زاروکا بی بها بن بی قیمت بن بو چین یعنی مادم ججم زاروکا خوشه بلا بو زاروکا ات لاو بن چکو زاروک تینا ججنا بلا بو زالا من لاو بو چین برو واجی یعنی ام هر دو که وکی ایک حساب بکین وکی ام بجی پل بجیرین
1: خود خلطی یاش ممی رو وای وکی ام جارا سردان آدکانی که ام بجیزن اوه بو پیچیکی اوه بو مازونا بازیز دار بکم هم هنده جارا چکلیت پیچیک هاشنی مازونا خوش کرین که او گل جارا جید یعنی دید بسکلیت مازونا دی خلاص دی نجی بله هر مروف دی زوری تن خوشا یعنی بسکلیت تپیچی که دی خون سمی غندار یک بیتن آن دی جراسا مروف خوب خویی مال بیتن جوات اکی با خود دانیتن اکی یعنی مروف وان بسکلیت تپیچی که ام با خود دانیت بکار دینیتن خریتا گوتی بو چی ام فرق جداهیت کنن اما راستی مام یا ای که از بینم خلط یا دکاندار آیا و ای که اوان چی بلیتا دینیتن بیشین اوه سرناوه پیچی که اینیت اوه جی سرناوه مازونات اینیتن اوجش بر هنده خلطی
0: بله. نایی بلا, بلا ام نکریم بلا ام جو دکانداری نکریم بلا دمی هم چی نه ربیعات چی شرینایات کرید بو ججنه بلا هر دو که وکی ایب کرید نه بیشتر دکانداری که بو زارو که و که بو ظالم همه وکی ایب کرید بو نمونه تا 3 کیلو و 4 کیلو چکلیت ایب کرید بو ظالم همه دو ها بو زارو که جیل گل کرد بلا هر جو وکی وان بن الویری یعنی ابرو کیف همون گلک خواد یعنی من الکنال اکی بچاف که کامیره که مدید که جنگ کب تمن نزیکی 400 هزار دینار اکر بنا هزاری و 500 اولگل چکر داد دانه زاروکا یعنی خود کیف همه گله خواهد یعنی دیفت ام امپریزه که مازن زاروکی بگیدین چون وکی اکیم نسه که یعنی گله جاجی دی زاروک دی دو جایی تا ججنه و جاولا مروف وکید بجن زاقیوی نش کنید نبشت دویه ها تیا ججنه و جارا دویه و سیه تو تیا ججنه
1: نه والا زیتون ام همی گواره زلس چی که بگیرین زاروکا بگیرین چون که یا اینکه یعنی او یا آب مرد ویکاتن مرد نشتن یعنی وکیوان آب ویکاتن چون که راستی خوشی اکادی دادن مرد وی او بزارک راست بجی من او دیمان دیت وکی او دان عمرو تمن نزیبا تکتو که راست بجی نزیبا 400 هزار همی که بونه هزاری چون که رنزان یعنی جشنا رنزان جی من هر او دیمان دیت از بجیم خودی بگش یعنی اوی عیدی ش عید رمضان بتر پاره کردن اصل کجی تا در راست گل که کامهان هگر پاره بیتن کجی بیتن فرق نیه یا مهم یعنی اوه مردلی بچگا خوشیاتن پرنگه که هدیت
0: جان ربع افروج دویا ججنی تا گفت حتی نکه امنا چون ججنی ام پیش وزیا میواند کن تزرات ده هیتو نکتو بیشی کلا فلان کس نهات یا ججنه من اجنا شما ججنوی هندک نیاست و کسو کارت و تهزر کرد یکو نهات این ججنه و حتا نوکی
1: حتا نوکی من او هزر نکری بس یه من هزر نکری ابنامه که رساله با مفره کرن
0: بله
1: با مگل کیفا مهات راستی
0: تو بنامه ورگری تو ججنه منامه قبیل چه
1: خود مام هکا دیر من بیچه اکی اکید از قبیل کم و از بری هر چکی از داقا زالی برنیش داد کمام چون که
0: تب نامی ججنامو فیروز کرو گلک سپاس بود ربیع هر صاحبی همین روژی تا همین روژی تا کیف و ججن بنو خوشی بن انشاءالله تمن دریج بی انشاءالله یا بختور بی انشاءالله
1: خزانات و ملبات و تجی پیروز کمام یا برای آزاد و همی کارمندی در رادیو دوک و همی حوالت میده وی برنامه ایجی راستی خزانه دوان و همی ها پیروز کن
0: صحت خوش
1: خیلی من اوه یعنی سال و سال ججنی من خوش دلی بهین
0: انشاءالله
1: و امچی جاره دلی کسی نهیلین و بلا اجی دلی مروی نهیلین دانه که مرو بتر یعنی یه محبوبی تل دفان و اجی محبوبی تل دف مروی
0: بله صحت خوش ربعه وی خازن کو روجت بیت صبحی و دوزبه کو ججنه کو وکی تا گوتی کو وروج آخره با آفرت آده ججنه هم در باس کهیم ایویوی چنده کو این آفرت همی روجت و کیف و خوشی بنو روجت بیت طیبت با ربعه یا خوش بید سپاس بو پیونده تا ربعه ما گوشا بسیار نین افشوه اما چیل گلمه بجدار بیدم ناوید کنید پیش کشانه دا افشوه ده خلات آده اینا گهدار و بینار هیف یاوی چنده که بخته تا اسپی بیل گلمه گلک سپاس
1: گلک سپاس بودم مام هین بوما خلاتم و از بینم یعنی پیش تاکی چنده خوشتر نینه و که گهدار آن بیشر یعنی وستال گل ایو کدو با کنون از بیشن او اش خلات دیو دیاری دو همی بها برن دوباره سه باره جی ججنات ده و برای آزاد و خیزانی دو همینی آفی روز بیتن و هلاوی چلوسی و دا خزالی بوری می کنه شوان حواله دید می ده و شوان می نید خوش
0: گلک صاحبی شوان تا باشتر و خوشتر

0: ام کاک سمیری ور بگیرین. کاک سمیر شف باشو ام روژا دویا جشن قربانی التو خیزانات پیروستین.
1: شف باشتر و خوشتر کاک شفان ام جی جشن قربانی همی ها پیروست کن همی بسرمان جهانی و همی روژا تو جشن و خوشی و سرکفتی بنیشالله و جشناتا و خیزاناتا و جورا کترولی جی هم پیروست کن سرکفتی بید کار خدا همی روژ خوشی بنیشالله هر سال روژ سال بو سال رب العالمین خوشتر لیب کرد همی بسرمان جهانی انشالله
0: دستیتت خوش بند که سمیر کاک سمیر
1: بله
0: کاش شما تو وک شوفر اگه وکی امزان که تو شوفری تو وک شوفر ججنه تا شوفر چند یه هاری کارل گره کده و دروش در باز بون ججنه قربانی هین شوفر چند هاری کار بون ججنه تا چون که هاد نوچونه ترمیل پیچه که زحمت که وی تایبت نفتا خادت محل دامانه
1: بله کاش شما خودی کاش شما شوفر با روژا تیوی هاری کار بید او تیوی همی تشتا خو پاری زید خواست بگاوه زارو گلک که هکوت بیجن دی همو تا نبر چهارا تا نسون
0: اینی راسته
1: بچی بونه اینی تو نشایی تهورنش بونه دوا نتون هماشره که نتون گونه کادا بونه تشتا شهار ات آم بونه اینی لازمه شوفیر همی گاوه یه هاریکار بید گل همی گادانی جیانه یه هاریکار بید که شوان چکو بگاوه هکوت بیجن بچی که جی او رو جو های هکوت بیجن سالی دو عیدن بسرمان های تنگ بچی گی او رو جو های یش ما بیاد کبید که بخو خوشه که بینید تامه که بینید لازمه سایق جو هایی کار بید گل شارعی دا گل مال و همی کشتای هایی کار بید گل
0: جان
1: گل همی کشتا کار بشوان
0: کاک سمیر خوشی ها ججنه چه دا یا بوته؟
1: خوشی بخوده کاک شوان هکوت بیجن زارو کار دایا و مروبت دان عمر دایا روژایی که بین عید وقتی او جیران همی وید کمه که شوان بس او تا ما بری نمایه که شوان خلکه من بگاوه اشتی بری ناگر یه از
0: اسکت بود چی یعنی؟
1: از اسفالت هشتی ها دا باریاتا بید ادی به مثلا محل با محل وید کامل چونه منطقه که عینه کش تو بگاوه دی بیشین محلا گمی بید دار راست چنه کنی محمد که تو کنی محمد که باید داشنه محلا کوچه رو عینی محل با محل او تا نمایه نیا بری که شوان عینی خرو جیران ها ایک بو یکی خود کرا ایک دا چون در جای مال خودم چرا عین داوید دا میشه گل خوبا ظلام مال و عیانی و دا پیک دا چنه مال جیران دی دا او چی دا پیک دا چنه مال کادی او سا او تام هبو کاک شوان زگاوی از نابین مفتما بری و خوشا بری و با عین دادا
0: والله مخابن نه ها وکی تا گودی که ججن ما هاتی نگوری
1: پشتی اف طور کمالاتی هاتی نه اینی موبایل به همه تلفونی بیشتر
0: وای راست
1: انا گرم هجت و بحانه تاین دی بیشت از این ساخم آن اصلا از واسی های آن گرم آن بار آن آن سار مایه
0: تو چوه چند ججن کاک سمیر کاک
1: سمیر اکوت بیشن تو نه چوبا مولا مروز خو تو نشوی ببینید عده که تدیر باشید تو نشوی بغده نافچاوی تو یعنی هست شرمید که هست او گید که تو نشوی مالاوی او دا
0: بله
1: تو نه که عیدان بود چی از یاد من مالات تو وکی قره کی بود وکی شرط اگی دانابر تو بشه قانه از والیم تو بلوی یعنی تو احتیزاش خواست با بس وگوه او نمایه او تام نمایه که شما نه عیدت بری جد خوش نمایه نه سالت بری بیرام بیتید که
0: بله
1: سال 83 4 بار بکشید کتن هندجاد بوی محل خیلی داره به نوکا توفکا قلی نو تشتا و کار خود کرد هر مالا که خودی وی کلی 3 گینی 4 گینی بس همه دو گینی یک کادا چید کرن این حتی مکادی بو خوشه کادی بو الگه کادی بو
0: کاک سمیر تو چوه چند ججنه وی افروژا دویا ججنه تو حتی
1: نکه کاک شوان یکیت مطلب نیزکی چلا کاشی ازی چوی می بس با چلا دمتا چور جینه آتی نه
0: یعنی حتی نو که خیرا قربانی جی کیم تی نفر کشتن که آزاد ها یعنی باور بکه بهای قربانی جی گره گرام باید او جی خوشکا ججنه یه
1: مخواه همی نا چنق
0: ملی؟
1: قربانی
0: ملی؟
1: بیشم ایک بچیت قربانی چیت سیکن اینی با قربانی قصات اک بابا کشتو انتویرید یکود بیشم دی بخو توزیع کرد بس همی نا چن لازمه سیرت الرحم ها بید کاک شوان
0: بله
1: چنه بید مروف سالی دو عید سلام مروف خوب ده کاک شوان خودی مروفانی نمایه
0: وای
1: مخواه والله امروفانی بری نمایه
0: مخوابن که که سمیر
1: یکی عید جمعه اشتا والله مروف خو خلاص
0: کاک سمیر او ججنه تو چوه تا گو نزیکی چل ججنه از چوی می شیرینایی تو اون برهوی جشن چه بون دمی تو چوال وان جشن ها یعنی همی
1: دی کنشوال
0: همی
1: شد شد بیان برا بتر هم کود بیجن چرزاتن و چکلیتن و تشتی تو سانه کنشوال
0: یعنی وکی بره بور بکه بور بکه از چومه جشنه که از دوار بیجم او هست افرو چومه جشنه که من همه چکلی ندیتن باور بکه من همه دیدن باهیف بون، گیز بون، فستق بون، هجیر بون، اوید حشق بون، میویج بون و من چکلی تایجی ندید. حتی من او بسیار جه کرد. من گوده بوچی و چکلی تو بقلاواتش تو سانه اینا گوده بخود سیدا ما اوش وان باشتر نینن. من گوده بله بخود گلی باشه و ایکم جشن از بینم که گرینگی دنه بر همه خمالی وکید بجن، بر همه کردی.
1: گلک ما هم چو بونی دانابون میزه خملان بکن شما خودی بار که بمیتا هنگی مصرفه که مازون
0: نیکی او جی کاراسته بطا بحث میزه کرد که کاکسه می کاراسته با او جی باید دیار ده یعنی میزه که دو میتر یا باید وی آی پی یعنی او جی باید دیار ده انو زانم بوچه دانه نگه کس نهاته وی ججنوی عیده دی میزه خو خملین دو میترا
1: و نیزی که ما نبوده من خودانه مولا که نچتا مولا کس نویت عیدویشی یعنی او نوچید او نوچید سیلات بخم نکوینی نگه ما دی چل بقلاوی که او دی چل تشتاده ما که کس نویت مولاوی
0: تگو تگو تی ما گلک دریش کرد گل جنابتا او رو تو یک شوفره یعنی او رو روژا دوی آجشنه ریجا که زورا گشتیارا سردانا هرما کردستانه که تایبت الپارزگاه دوهو که خلکی چه با پیشوازی ها وان گشتیارید بیانید که ریانجی تا چه پیامه که بو گشتیارا جی و بو خلکی جی و حتی بو هزید امنایا باجر جی که امبینی که ارک وان جشن دا وکید بجن ابدلی همی خلکیه
1: خودی کن شما لازم امروف رزید گشتیارا بگیرید اول ایک او خواست شارعی دا چکو گلک جا از بینم شارعی دا نوچن گلک اسعاجاوات کن یعنی فقیر نزال نشارازانه و یه بیانی جو وقتی تا ویره همان در سحکتا ویره ویره فوقریدن بایی سحکتا این تلفونی کرد و شارعی دا نوچید نوچید عدا بینا که بید لازم امروف یاری کار بید عدا نشاف داد شارا امروف شتگید که امروف نشاف داد بطا اوتیره که بینا که بید لازم امروف یاری کار بید که شما چون که بیانی نه و لازم امروف رزیله بگیرید هر بو اوتیل باشه و هر بو مطعم باشه و هر بو تکسی باشه و هم بهینه بری دهات یک موفری وحی تو چنه وجی ده هفت بیشن بیفتر سرازی چنه وجی ده نوی دهو که چید بسه که بگو قدر نکنون رزیل نکنون نه تکسی نه مطعم و نه اوتیل و بار بکن بار نکنون جارکاتی بیتر قصد
0: جان کاک سمیر حکت جشن ایکی پیروس نکر بی تو شیب رکا مایکا رادیو دهوک برنامه شب و شبان پیروس کی
1: کاک شبان از عیده همی بسرمان ها پیروس کم یا همی ملت کرد پیروس کم ایشالله همی سال تو کیف و خوشی بند سرکفتی بند همی کار خدا ایشالله رب العالمین همی مرید نجیب بتا به حشتی کاک شبان و همی نساخت من ساخت کت
0: ایشالله دستتت خوش بند دوباره هم ججنه تا پیروز کهیم روشت بهت بوده همی ججنه و کیف و خوشی بن سپاس بو پیوندیتا جی یا جوان گرمان
1: شبکا خوش

0: دوباره سلاف گذارن که لکن خوشتی ویم دو پیوندیانه ایک الزاخو ایک الدهو که امچین الزاخو دست پیکی که ججن الزاخو چوه یا پشیوه او رو روژه دویا ججن چوه در باز بو ام مام عبدالله ور بگیریم مام عبدالله شف باش و ام ججن تپیروست که گلک ساق بی سپاس مام عبدالله توی چوانی باش انشالله
1: الحمدلله شکر بو خودی از باشم
0: هر باش بی انشالله هر باش بی
1: سلامت بی ججنا پیشایی که ججنات همی کارم بیت را دیادهو که ایک بی برق و جدایی از ججنا همه پیروزت کم و یا همی کردال همی جوارا خاصتا جماعت دهو که جماعت زاخو انشالله خود محمی ها سر جوار مثابت که تو مستار کن
0: بله مام عبدالله مام عبدالله ججن زاخو چوا بو او تاخی طوله خیل تاتا ججنا نتاتا ججنا
1: کنشوان
0: مگود خیلی تاتا ججنه او تاخی طوله زاخو
1: بله او ججنا ها یا به قربانه گلک باشتر بیش یا رمزانه باور که ججنا رمزانه باور که فیل وقت چکلی تا خلاص نبید وزوی ججنه باور بکر دو کلو سه کلو ماشالله اوید رینخاره بین و رینخاره اوید یوان جدای هم خود کمین صحبتی و دانستانته نگلی کدود که نویتن در جدین اما سبر در جایی سلام علیکم جرنه و پیروز چکلت آخوا دبیده ما خاطر حاکم تبا و جا سپاسی حمات که مبیهاتی و نهاتی رحمده ما به همیا پریکا رادیو نورا ججنا همیا پیروزت که مبید گل اکا تلفون میکرن اما تلفون دیور سرامت چای که بخو قهوه که چکلیتا که شرنایا که داشت شباد مانه
0: مام عبدالله
1: بله
0: یه تمندریج بی وکی امزان کتب چکی ابن افصال و چوی در خواز ساخو سلامتی بود ات خوازینو تشمه همیا پتر دنیا دیدی ات بره دا یعنی دیار دگادی ججنا دا پیداد بی تو لگر وی دیار دی یا نه نه دمه انده کسی تنگ تاز یا نید کن دمه کسو کاره که وان و غر کری بید یعنی آنجی کسی که نیزی که وان بید نیزی که ججنا و غر کری بید دچنه مالا وان تو وی دیار ده چه باید بین تو لگلی بریجی اف دیار ده ها بود یعنی دمه کسی که وان نیزی که ججن امره خوده کرد با تو جان ججن ده چونه مالا
1: وان بری که شما باور که تاز یک هم باید گوندی باور که بالاف نت کرد حتی خدا نه تازی بالاف نکرد با اوید گوندی بالاف نت کرد یعنی بز بگاه به جیرا پاد بود داشتوان جیران امروزی همه بیشین بی که که خواستی بگاه زحمت هر یعنی خوالی یا تازی بیاد حدا تازی یا خلاص بید چند هی وکشی پیب چند باور که منه دیتی ها یعنی چند بیشنی قاعه جا گرتی و خوارن جا چی کری تازی ها بود چی بی گوتی بابا همه هرم بیکاخا بینم بکن سیاره ده به اویدی اما بینم کن جور با هره باور بکن
0: بله مامی عبدالله امده نوی ده کنید پیش کشانه ده بو خلات یفشوه ما پیش کشانه هی همی روژه تا کیف و خوشی و ججن بن
1: رحمت ای بابا
0: یه تج انشالله
1: و یه توج انشالله کیف و خوشی بن و مینی خیر و سلامت بکنید
0: گلک ساغبی سپاس بو پیونده تا کتول زاخول گلمه بوی امزا خوب برف دهو که داستان یه ببچین دهو که جوان هفالا بله نمایل گلمه بله پیونده نمایل گلمه از بارم دهو که ما پیونده که بو زفری فهم نه که آزاد اگر پیوندید بر هف بنام بو ما بین استودیوه بله دوباره هر جمعه عازف ریفا جمعه بو چی تا پیوندی خودانو بایم جشن التا پیروست که جمعه
2: الو

0: الجميع شاف باش
1: قالك
0: صاحبي سباس جميع ام جشنل تبيروس كين
1: قالك
0: سباس ايدا بتاعه هنستقل ده خاصة صاحب السلامة دي بار بك ما ايشا منو تا ايشا منو تا ايكا كاكي ازاتا ام سلامتی بودت خازی که تندرست دادن اندی هاری کاره بار بکه اما ایشا منو توکی ای که گودی گریت مهمی التهاباتت گرتی نه اوست چار جاید بر رمای داجی کخی مدنگی من چو دا خاز از ساخ و سلامتی
1: ما شالله چند کرفی اخواری نیست انا خلاص بوده
0: یعنی تفتاشی نبوده جمعا ججن چوا در باز بو ابرو جا دویا ججنیو
1: در باری ججنیو کچوا در باز بویا واندر اونجا
0: بله
1: ماشاءالله جشن گلت و گلت خوش بود یا یعنی در سر ماشاءالله همین پشت مچه بود ماشاءالله خوش بود
0: بله
1: درست همین پشت بود یه مچه بود مچه دانه آلانه که همین مچه خور گفتن گلت کیف قماتون بو بو همین چه بود و کیف همه
0: خراسه تا بحث مچه پار جمعه
1: در حمایه که های قربانی ها مثلا هر مالت مدال خود جیف و قربانی که نخیر از چیزی دیگه ای دوازه از ما یادیا رمزانه
0: مل جمعه تا بحث
1: مو جمعه گرد کشه تا مازن راستی
0: تا بحث مو چه پارا کرد دوی ججنه دا تا چند پارا کم کرد
1: ها پارا والا ما فا پارا نکم کرد بلعی
0: بجا پارا بری چون بلا کم کرد
1: ار والا
0: چو بچن بچن بچن آفرت یعنی آفرت
1: توی بات نه
0: بلا صحت تا خوش من پاره هر بونده نه بو خوشی و کیفی نه مروف دلی کسی که خوش کرد توی بات زارو کی بونده
1: مروف کیف ایکی بودن
0: وای وای تل برای چه جشن تو آن ساخی باز تو نجات نکرد
1: که اما بس انشالله ات ما از بچینه در تو ایوانت اینو گلک
0: مگوش دهی وره رجا ایکی ها ججنه و ابرو رجا دوی ها ججنه خیر و خوشی در باز بو چه دیمن جوان البرچافه تا کفتی نه ججنه دا یه جوان و نه جوان
1: بله اما دیمن جوان گلک تیفامل تیفان یعنی از هنده پشتا بیم از گلک خوش بیم از جوکی من برای که اما جا پیدا پیتیت یعنی از قربان کن خرج کردن کن بالا و کردن کن بالا و جیان و نیاسا و بری بک بری بی از پشتم دید گله کن به کیفان پاکراستی بلکه گله جارا بری بی به شرکتن بلکه این مروی مروی چه من از پینینه آن جیران از بری بی بس یه خیر بتو یه نک خیر بتن درست به تهنیا وکی ایک و گله گله یعنی پشتک دل خوشگر راستی بر گلک جارا مروی صلاف کنه از گل جیران از خواهید مروی گلک هاوالینیا مروی پیزوین از گلوان سفی جاست مروی چکن تابود بسن گلک کیف آوات اتن و جید خوشیوان عراسی از گلک نفه کیف ها کیف هم به هات
0: بله بگومان یعنی
1: جمعنه که دیجی ببوره دیجی بزن
0: بله
1: جمعنه که دیجی مدید وکی دارو کیف هات لگزنه
0: بله
1: و گلک گلک کیف ها دارو که ات پارات اتن
0: بله راسته
1: شرینی راسته شرینی جورا و جور بزارو کابینم بس یا چهنی جان تر و چه تر کیفا زارو کابیت اتن پاره نه برف پاره بدت از زارو کا و گل از زارو جیرا یه دواس فرد بنو دواس دین و گرمه و تکم رف آب پشکشی وقت اتن کیفا وقت اتن بین خوب ادن یا از زارو که در دنیده از پشتنین تسر زارو که در بینین دلده اتا فاما جیبت مازن جیبت هر دوشت فلان مال و المکتره فلان مال چتک دامه یعنی از کسته در لپر جیان خود نیستن و به یعنی من تل دفعان که از این به مال و فقدر مدگر آن به مال ندان گل نا آخفتیه آن گل اکسته بیج نزارو پا ججن یا خلاص بوی گل داره گده چنو بوان نخوشه کم کت نبیشت از آرو گاش بر سارو جو بیشت دارینم او چطور نرد بود آرو گاش بر درم هلی پیش کشی واق کهین و بلی واق خوش کهین و کیف آن بیتن
0: جان جمعه بشیوه که گشتی تا بحث هر زارو گاکر یعنی خلک ما دمه زارو چنو ججنتوان خلی چه با پیش واز یا زارو کات کن ریزیر زارو کات گیرن یا نه
1: بابا گلک یشمه و عالم همی دیم دیدین گلک ریزیر زارو کات گیرن و کیف آوان پیمه گلک چطه دورا جورو و زارو کای اینا کیف آوان گلک چطا جیت افن یعنی حکاته گلک بن بچیت حاجیت کن کیف آوان پیت افن بر دیگی یعنی هزی پشتا دنیا بر عفو همی که سید بیتن کیف آوید ایتن یعنی نه بلاد جوره که خوار نی بیتن شوی نی بیتن بوان اگه از شمری بی بود هکه دست مری بی اوگی بیتن از بارتی هم ماشالله همی دست همی ها جی باش برلی ها ایش بره باش دارم
0: بله
1: بس بود کم بجمعه پتر زارو که بارا کیف خوش دن اگه رکی خزانا سایجی اما جا فکری تگوتی خزانا که هم در باره دانا بونت نخصی اینکه خواهد چلیتا دا و پشکی چی زارو پاک برنو گلک زارو دل خوش بونو همیجی چون او اینکه خالت او جبلی به هر ای دلک از مونه که خوش او گلک پرویا که جان او اخسنیت خود جان پشکی پشوازی زارو کاتگر اوجی گلک در اینجام را کشو از پیدر پرم راستی که فروز به آفرات ها تو دست خوشی لتم دستوی ما چی کم حکم فا انسانی تو صحبن
0: جوان
1: ریه
0: که دام پشت وزیه دارو که بکن جان جمعه مگله گلت دریش که تن دوستی تا جینه هنده هاری کار از دومه هایی بسیار آرسای تب کم تو یا آماده ای دوی ججنه دا گردنا همی وان کسا آزاب که اوین بوی نسبه بو هر آری شکاته یان اگر دلیت جیه لابید بله تو یا آماده ای ججنه دا گردن ها همی وان کسا آزا که هی اوید بوین سبه بوین اگر بو هر آری شکاته یان اگر دلیت جیه لابید کسا که تو یا آماده ای گردن ها وان آزا که هی
1: بله از برای کارا بیاده ها که گردن ها همی آزاد کم
0: صحت خوش
1: تو دست خوش این همی ها جد کم یه لبورین دستی ها بود یه هر بر ججن همای لبورین ها و لبورین ها جب خوب
0: صحت خوش
1: یعنی همی ها از بلها بتن چون یعنی که مروفت خود نیاست خود جیلانت خود تایبت عبد نیزی که مروفی با کی نکیش ماش خواه کانی زید برای لازمان دست دفوان و لوا بورت من اجی برکی گرم بورن زیدر در حکم روف چو مالاوان بروی سراوان و بروی گونه هت خوب بوان برون اجی اکی به مروی ور گرن و در حکم مروی گرن به اخوان و مروی جوان بیاور گرن بلکه او دیکا جوانتر جی پیش کشی مروی گرن در جا بلا همی گاها همای مروی لگورین بد و بر جا جم لگورین خوشیه و اجی وزی تاگر گردان خواهد کم و هر کلی چه بودی هم او که چه بودی بلا همی نکسا ببن و همی از مطخ کرین نگوی کنه او بیارستی
0: جان
1: اما که چه بودی هم
0: جان روجت مای ججنه دمت خوش بورینی جمعه دا خوزا ساخ و سلامتی بودت خوزین دوباره هم ججنه تا پیروز کن و خیزانش
1: بروسی همه همه همه همه همه ججنه هم پیروز کن ایک ایک هم یه تلفون هر شخص کن و یه تیلا نکرین و یه انجلی بروین و همه پیروز کن همینه روجت و خوشی بن
0: کلک سام
1: دوباره شما تا خوش و خیر
0: باشتر و خوشتر

Kagaza tu dibiye hefkar gelme ha. Tu yu hazırı. Tu leven abi. Gıhdaran nem de demeyat yem khelata peşkeşe gıhdarı binerit hupet hoşte vibgen ku. 26 nav defa min hati ne tomar kiren. Gelit ev şeve u şevet buri jida ku ma şeve ki hizmeta wan jine kiriye. Despeka hefti roja ikşen biyo hata ev şeve 26 nav. Def min hati ne tomar kiren her جمعه که من آفه که دانه بر که که آزاد جمعه ایک حتی 26 چند که که آزاد جمعه 8 8 مامه عبدالله مامه عبدالله الزاخو هم پیروز با مامه عبدالله که این جمعه 8 یا البرنافه مامه عبدالله مامه عبدالله کو حوال مه بر رومه افشوه جو شوید بوری جدا جید گلمه بجداری ها کری مجموعه هشت دانه برنوی و مجموعه جمعه گادی جمعه دانه با برنوی هست دیار ناکن بلکی پل بجید جمعه وی جمعه دیجی جمعه گادی جید دمه هشته نبید ها 22 والا جمعه تا سیر که ازاده 22 والله 22 جمعه محمد

ام پیروزبایه امام عبدالله که انزاخو و جمعایت که این دوهو که دخواست که اجوان هر دو هفالا پیوندی بجورا کنترولی بکن که دب چه شوه خلاته خوب ورگیدن فوالا خلاته دوان آن بخت وان سپی نبود گلمه ویوی چنده هفتی آبید بخت همی هفالا سپی بیل گلمه دا وی چنده هم گشنه داوی آوی خلاکی که اف خلاکه تایی بد بو اب ججن و پیروزبایی و حتی هفتی آبید شاد و بخت ور بند بخاطره.

0: پیشاتات یل حودای
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: ترا هف جهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حلافه
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مدن

الهرجه که لبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی و اموهین جار کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلق کادی یان برنامه که دی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

بلی گذارین خوشتیبی ده برنامه خوی ابرودا ده بحث چیروک و استرانا زرگایا عبدی و محمد سعید آغا یا محمد دقوری کین.

0: آی محمد قربان هلایی ورو آی لا وزرگامی.
1: به برنامه هوای ابرودا هر سترانک چی روگه که دی بحث بویرکا پرخمناک و اوینکا به هم پاکین. بویر خمناک سوتنا سینما عموده یه لسال 1960 کوتی دا پتر جه 230,000 که مرن. جروکا که اوینا به هم پا اوینا زرگای و محمد سعید آقایه.

وسط دیارجی جدابو نریتن جواکی بگیره حتا ادگهیت یاساین جواکین کردانو لاوسکرنا جنه اتناف وی جواکی داو هبونا داگیرکران ری لجنه گرتیه

دلانه آبینی دا خو آشکرا بکتو مافین خو ابدس خو بابینید. لوراجی هر دم آفرت آبینا خو ددل خودا وشارتیو نشجای آشکرا بکتن. لوراجی زور بیا جاران جن بویا قربانی اوی آبینی اجبرکو حسکریوی به نحسیایو به نزانیو جه آگهدار نبویا. محمد سعید آغا جهوزا عباس بویا لدبر آموده لسالا 1922 هزن فرانسی لسوریا هاولدان بچنت ناف باجر عامود دو داگیر بکن لی محمد سعید آغا پیزکی و برسنگی وانگرتو پاش و زوراندن. پاشی فرانسا هاولدا به بهانه دانانا قرقوله که لوی باجری آنکو عاموده لی محمد سعید آغا دقوری مرش بوان دانانو دیار کر کد بیتن او هیز جه سوریان بخو بیتن. لسال 1926 جی هیزن فرانسی دوباره هولدان بچنه اتنا باجر عاموده دا لی شرکی دجوار اتنا برا هیزن سوریو کردن عاموده دا بسرکیشیا سعید دقوری رودو دنجام دا 26 کس جه فشورشگیرن کردانو سوری هاتنه کشتنو لی دوماهی جی هیزن فرانسی دور پیچ السر عاموده سپاندو بو اگر محمد سعید دقوری جعاموده در کبیتن داکو خلکیوی نهیت سزادانو توشی نخوشی و اشکن جدانه نبن. لی بردوام ادگل شورش گیران هیریشی بنگهو سربازگهین وان ادکرنو حتا سال 1927 محمد سعید آغا قصد ترکیا کرو الویریجی دمبو دمی هیریشی هیزن فرانسیات کر. حتا جلای ترکیا با هاتیه گرتنو دست سر کرنو بو دیار بکری هاتیه نفی کرن. لسال 1931 لیبورین جه گرتو جارکادی زوری و آمودیو لسال 1937 بزاوا جدا خازی لجزیر دست بکرو محمد سعید آغا دقوری دست بشورشا آموده یاب نابو دنگ السال 1937 کر به هاری کاریا شورش گیرین کرد لدیمشقیو گلک شرین دجوار ادگل داگیر کرین فرانسی کرنو ده انجام دا هیزن فرانسی به فروکان آمود بردمان کرنو باجر به تمامی هات ویران کرنو ده انجام دا نزیکی 150 کسان جخلک آمود شهید بونو به صدانجی بریندار بون. خلک مایجی برب ترکیه و عراق روینو آواره بون. پاشی لسال 1942 محمد سعید آغا دقوری و گریاوه ولات خو سوریه و پشکداری دو شورشا نشتیمانی دا کرو لسال 1943 وکو نینر جزیره هات هلبجارتنو دیودا سرکیشیا هزکا نشتیمانیا ملی کر ده سرهلدانا الجلاء دا جبو رزگار کرنا باجر و باجرکن جزیره جداگیر کرانو پشکداری کرو شیان دبرا جزیره آزاد بکن. بله گهدارین خوشتوی البراهی امده بحث جروکو استرانا زرگایا عبدیو محمد سعید آغا یان محمد دقوری کین.

0: زرگا که چا عبدی خلویه، عبدی خلوجی مزن و ماقیل مال باتاخویه، جخو محمجی کر سعید آغا مزن عشیرا دقوریا بویه، نونر عامد بویه لشامه و خدان جیبه بویه، لوراجی زرگای دیگلک بندین استرانا خدا، گلک بحث محمد سعید آغا و جیبه کرید، یانجی گلک جاران به خدان عامد وصفت کتو دمت بجیتن وزی با عمودا باب محمد کفتم.
1: وزی با عمودا باب محمد کفتم. آخ گدیانو نید گل کو تیدر.

خمکی مگوچ بردابو نرتن کردواری و عشیریه بگره حتا ادگهیت یاساین جواکی او بیچاره هیلانا جنیو هبونا هیزن داگیر کرشلای کیبا و شلای دیجیبا لی خودی در نکفتنا محمد دقوری لی اوینا بی وینای زرگای جیانا زرگای سرو بندکتو وی اوینی لیتکت دوزخ هرچند زرگای هر جکی چینی دل السر محمد دقوری هبویو گنگ جارانجی السر ریکا وی راوسیایا لی محمد قد گوه ندایا اوینا زرگایو

0: Ave dos gam hamate saida gala ke da kori melo umma akh basalo
1: لوراجی زرگا اجبر ایشو آزارن اوینا محمد سعید آغا اتنالیتو دیگلک بندین استرانه دا وکو آغا پسناوی کتو دیگلک بندین استرانه دا نفرینا لیت کتو ادبیجیتا
0: زرگا دیم حمد لالید لیمنو تسنا خوستیم

0: خودی بالا به پلی نیست حالان دیم به بس بسلو آخ بسلو
1: کودبند کدی دا زرگا اد بیجید.

0: آی محمد قربان هلایی ورو آی لا وزرگامی
1: زرگی حش محمد سعید آغاد کر لی هایا محمد جه نبویا آنکو اوینا زرگای آنکو به اوینا زرگای نت حسیا زرگاب خو دماد بیجیتن نتا از خواستم نتا از رواندم تا از کرم دار تنور رش قلان دم تا از کرم بنیشت دب خرابا پیسا از گراندم
2: زرگات دیم حما دلال دلیم نو تزنا خواستم

0: خودی بالا به پلینات سالان دیم به بسالو
1: زرگا پخو استران بیجو دنگ بیج بو یوکی ما گوتی اش برویجی و پخو استران به محمد سعید آقا گوتی نو نخواست مجی پشتی محمد شهیدت بید امده دوی برنامه دا بحث چوانی و اگر این شهید بونا محمد سعید آقا جی کین لفر الویره هندک بندین که زرگای به محمد سعید آقا گوتین بو گهدارو بینرین برنامه خو بدین خویا کرن که زرگات بجید از گلک جاران لسر ریکا عمود روی نشتمه
0: زرگات

افکارسات سینما آموده که بوی اگر شهید بونا محمد سعید آقا پشکک زورا و کارسات بجیانا زرگای بهات گریدان اجبرکو او اویندارا باب محمد بوی لی باب محمد الابینا خو خدی در نکفتیه یانجی آگهش اوینا زرگای نبویو روژه کجی نچویه زرگای ببینید یان ادگل باخویتن که زرگا ابخو دبندکی دا ادبیجیت.

پشتی کو زرگا عبدی ادگل حوالین خدا وسترانه بجید دی بلا برای منی بچوک شبانه کارو برخابا بلا دیکا مجی گروکا لناوا مالابا بلا کال باب مجی و ویرات چیتن دماد بجید.

خای لبرا ماله مل زوزان لکونا بیا بای مشوان و گاوال چوله بیا دیا مگر روک والنا ماله جیرانا بیا ایخ نینی برا بای بای عالا را بارسی سیمز که منه دی شیخ سا ارل سر زاخمه سنگو بره محره بازه

0: ay. Refren Muhammed'e ağa esmari cephe lavkede kori bazı edile mi keçke şeveni ve şeveli takım etsin gübere mühüre boze beyaz eş kurme ve fabyalo e paşalo ay. Ah eman eman eman eman şeyin izlerde dünya rezilmese zemirimlo
1: سرار هندی پشتی کو زرگا عبدی ادگل حوالین خدا وسترانه اب اوینا خو او محمد سعید آغاد بیجی تو اوینا خو جبوان آشکرات کرد اف اوینا وکو پیلن دریایی وکو باروین بهار اتناف آموده و در دورین آموده دا بلاود بید پشتی نابو دنگی اوینا زرگا عبدی و محمد سعید آغا لعاموده و در دورین وی بلاود بید اف صحبتت گهی تا گوه عبدی باب زرگای و گلک تورو دلگران و بیزارد بید اجبرویجی باب زرگای زرگای ابسرهوی السر سیجنا ادتا سعید حجی شیخ موس ماقیل عشیرا گابارو ادبیجیتن ادویتن تپلس زرگای و گوهیزی و ببی

زرگای دا تواهی هنر ویژه یا دفکی جه خودگیری تو وینه که دت جیانا جواکیاوی دمی درشمن استران زرگای دا در حق محمد سعید آغا دا گوتین اشارت دن آگر و تشتن با آگیری و گریدای وکی داره که رشقلیایی لوراجی زرگای سنگو بدن آخویا پری آگر اوینه یان اوا با آگر اوینا محمد سعید آغا صوتی دتا تشبیه کرن دمات بجتن سنجا سور بچلویا آگر پیکتیا دما دیسات بجید درد دلان دردک نویا نبشوو نبرویا وکی آگر کو مروف برده سنجا سور چلویا آنکو برده تا پجانه که هشک اوزها اپوی رنگیه او آگر وکی بجتن تا نه از خواستم نه از رواندم تأسکر ما دار تانیر رش قلاندم تأسکر ما بنیشت سر زمانا وز گراندم الویر وسط دیار بید که اوینا زرگای بو محمد اتناف جواکی دا بلا بویو خلق همید زانیتن زرگاجی جبو هزو مزنیا اوینا خو نشا بدتن هر خو بچی کت کد والهم برویجی محمدی مزنت کد براد کرنا همی دابو نریتو یاساین عشیر و مالبات و جواکی جی زرگا خوب نزمی به گندوارو عشیران دتا ناس کرنو اوینا خو جخورات کتا ناس نامه دماد بجید نکی کیما از نملیما صبح ایواری پنج وقت از السروه ریا عرب کوری لپیش یا گنده تل جش رونشتی لبنداوی ما ای لمن سوال دکه کچه تو کیو الویره چه دکی مگولاو لعسلو اصلی من نپرسه همه از طولک جوانم جعشی را وی ما

کو شیکریه جی لیزرگاه هر تخازیتن کو محمد دقوری الابیناخو خدی در بکوید. ات بیجیتن وزا بعامودا باب محمد کبتم وال در چمه. تونگا دست محمد آغی جوایا حجمی چار در همه. وی تونگ برده سرمن کبوکا السر هرمه. وی چاخه لناف دوستو حوالا لناف ناف لخو بدو بیجه از کل جاوی زرگایا خمه.

0: خیره ما باز بده سریه کانی خسیه توی تیمی دیبانه که با کسر هره مام دنگی ایلی باکه گندی جیرانه
1: خوبه دگری گندی
0: جیرانه وزیر بختی و ما خونیر

آنکو پستو نابو دنگی من بلا بکو و تو بیجه از اویندار زرگای ما حتی بلا تو من کجی جی. بر به دوماهی سرانه به زرگا عبدی بحث چارنیمی سیخو ادگل کالکی دان عمری خودان سی جن ادکت. لوراجی روشا پری نفرینو پشت ریبونی نشادتو راوت کد. دماد بیجیتن انشاءالله باب من عبدی خیر بکه. خیر بچاوه خواه نبینه. گنم سر بچینه زیوان لشینه هلینه. چما از ندامم.

0: حمدی آغی سوار جبه از دام شیخ موسی حسو. پشتی به همیه ایشا اوین و اوینداری زرگاید گریتن.
1: کیف و عشق و شیرانی و درکت نام حمد واقعی خبردار و نواز لی من و زش کردم حمد واقعی نخوش بود و حوشی نام نبین که انت مرو گرکی راشی مدیشی ها و والا من دین و والا خدای تخصیص خان باجار قامش نو که و دکیری مزه بر ما اکنتی قطعه بریجی قاوشی سقریونه مربنا خوده و زیدریش کلیم و تنبه چار دکتور خاتنه ددویر بی آله من ددویر آله دن حفیف چار درزین مزارا حتا حبکی شیم خبردانا واسرمنا و من دیتا خیلی کی کفو در یه قصخاره که زبه مقصر وزه سرخونا محمد واقعی سواره دیده که که سرخوان دبوم و بلکی محمد واقعی دلاره دلی مبه حاتمه قصخاره سرکی بده منا و من یه دیر و بارا خوزای او خاصاق و قاشمره شریکی منو خاتی دبه در یه قصخاره مقابل چاوه منا و به قرآنک و عالم دخیل

0: لو راجی دهندک بندین دو ماهیه دماد بجید مگازی لبابو برای خو کریه مگوطیه هونی بشینن لپی محمد آغی بلاوره سرکی بده لمنه والله اگر نهات وقتا کتابوتا من برنه خو پانا عاموده جیره بیجن بلاوره فتحکی بخوینه السر تربا منه
1: منه گازی دیو بابی خوکرم گوهی خانی بسر و دکتنو ملی خوند نوفا تختر و درزی و درمانام بشی نبی محمد واغی گلو عصاصال برد

به وجه یادتکی یا فلکلورا کردی گوتنا هری به تأثیر یا به باندورا سرپیهاتنه و بویرین دیروکی حتی داستانین هاتینه تومار کرن جده و جنینه. ده پرانی استرانین دنگ بیجی و داستانین کردی دا السر اوینه و السر بویرین جواکی افریچه و ریبازه هاتیه پیرو کرن. جنه شایه و دیروکی بزیندی بهیلید. راستیا ویجی ده چروکا درویش عبدی یان خنسا رشو یان جنبلی و بنفشا نارین یان خجو سیا بند یان فخریا و باب شکری و خیلیا حاجی و حسن مالا میسا که بدنگ هدیای با اشکرای تیتا دیتن. لسترانو چیروکا زرگا عبدی و محمد آقای دقوری پتر بوی رنگی استرانا خرابویه که جن السر اوینا خود لورینی تو دل شوات درست کد اجبرکو اوینا وشلای که بتنه ویه نکو جهر دولا. الویرشی ده بحث سلطنا سینما آموده کن که سینما آموده چوا سوتو محمد سعید آقا دزگرتی زرگای چوا جیانا خوش دزدو پشتی مرنا محمد زرگا چکرو چستران به محمد گوتن بری شستو چار سالان و در روژا سیزده چیریا دوی یا سالا 1960 دا باجر عموده رپری بویرکا نخ هجین و پرخمناک بو که چجاران خلکی وی بویره رویدانش بیرنا کد که تیدا پتر جه 285 زاروکان که جیوان اتنابر 7 بو 12 سالی دا بو جیانا خوش دزدانو اتوی سینمه دا هات نسوتن دمی آگر بر بویه سینما عموده کو پتر جه 500 زاروکو قطابین سرطایت نابدا بون. سلطنا سینما شهرزاد لسیزده چریا دوی یا سال 1906 کل عاموده پتر جه 208 زاروکان کو جیوان اتنا برا 7 تا 12 سالیه دا بون اتناب دا سلطن. اف کارساتا سلطنا سینما عاموده لسردم ایکتیا سوریا و مصری بویه الوی دمی ابتن شش خاندنگه سرطایی ادوی باجری دا هبون. قطابین وان هر جه شش قطاب خانه اینانو به سه گران پشکداری دیتنا فلمان بون که پاره وان پنجی قروج بون او پاره جی جبو شورش جزائیری حال بونه ترخان کرن.

أرجد المسؤولين على الردر ويلو يا غالو لو يخذ

0: لو يخدي يدبل خدي غير قر قر قر قر ما جا اريد نافا بيلي قرد دار عشد خ و ذيلو الو يا غولو
1: ویدمی محمد سعید آقا دقوری گو نینر آمود بلشام لچایخانه که نزیکی قطبخانه یه روینشتی بو. خبر گهشتی که اگر بسینمه کف او زاروکن قطبخانات نابدانه. محمد آقا زانیتن که کرویجی ادگلوان دایه ابلس جچایخانه راد بیتو قصد تا سینمه کد. لپره و کره خود بینی که یه شوی آگیری رزگار بوی. کرویی گوت ورا بابو ام بچینه مال از قرطال بویم. گوت هره کره من همی او قطابین اتناف هولا سینمه دا وکی تنه کرد منن. دمه محمد سعید آقا ادگهیت در سینمه و ادبینیتن آگره که مزن یب سینمه و غیری و هوارا زارو کنه اتناف سینمه دا و کس نینه ات هوارا وان بچیتن. محمد سعید آقا نچارد بیتن همه قصا ناف آگرید کتن دا که وان زارو که رزگار بکت. لی پولیسن سوری رینادن که محمد بچیت اتناف سینمه دا. لوراجی نچارد بیتن دبانجه الوان ات کشیتو خطاوه جیتا ات نفس سینمه دا.

بوجارا ششی جی چیت داکو زاروکان رزگار بکتن لی آمودکا سینمه به آگربه ابسر سری محمد سعید آغاد کبیتو ده انجام دا اوجی ات کبیتو آگر برد بیته و شهیدت بیته. پشتی مرنا محمد سعید آغا ادگهی تا زرگای وکی مگوتی ایدی زرگا همی یاساو ریساین عشیره و جواکی بن پیدکتو با اشکرای استرانا به اوینا خو و محمد سعید آغاد بیجیتو الویره جی همی پشتوانی زرگاید کن اجبرکو محمد سعید آغا بویا لهنگو قارمان سینما عاموده و بویا درشم عاموده و خلکه وی. پشتی شهید بونا محمد سعید آغا جی ایدی زرگی یان زرگا عبدی بیوی رنگی هندک بنده بحث کریه خو محمد سعید آغا ادبیجیدن.

تعالی به پلینه در پلاندن تذکرین داره تنوره رش قلاندن تذکرین بنیشته دوی قنجا خرابا پیسا تذکرناندن خود تعالی باره جوری به پلینه در

الصراحة جماش راديو يدهوك بهاري كاريا هفكار خوصالار جليل دي خلقه كانيش برنامه سبيده باش پشكش يوكين دي بختورترين بونوار بين هكا برو وصاب جين هروكي صباهي ناهي تنداجي بترسين او چرا بردو جين نبويناكو حسرتا براب هيلين سبيده باش سپیده هوا یا باش بیدن گهدرین هشه و خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هیویا روژ و سپیده گاتجی سرکفتن و دلخوشی با هواد خازین ابروکه جید گلوه داینه دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بگین و هیوی داریم برنامه ابرو ببیده جه رازی بونه هواین خوشتوی البسته کل بردست مل دست بگا برنامه ابرو ده پیش کشی هوا گین جرناوه گلبروژن گندمه اف هلبسته بخامه شیان مهدی کانی سارکیه

لسحاریه دهی بکی هر روش همی گل بکیف خوشی بدل خوشی بریکن خناوی بومدگر نجین و ودبون. لنیوریا دهی وکی هر جار گل بروجن گنده ما بسر بلندی لطاوید گریان ادکنی. بیرین گنده ما جی بشتی من جلوکن خو جشیر مهم پر کرین گل شوانم دزی و کفتنا لاقردیان. لیواری ادهی ای کم جار بو از ببینم گل نو بوین استوی گل بروژن خرسکی جی شور بو سر ملدوا. از نزانم او روژ بو نخیر شو بو شوکا شر بکیل بندر روژ مهنجنی گیابهی ایدی نگل بروش هشیار بون نجیوه بون گل.

هریکشمه گهترین هجه و خوشتوی کمکا پیوندی های تینف پیوندی ات ها جه پیوندی ات خیزانی ات هوالینی و یت جواکی درست داد بن لنافوان پیوندی ها دا هندک مروف یت هین که تایبت مندی ها خو هلدف مروفی هیا دمکو نبنیاند آماده نبن والا هیا که دجیان مروفی دا پیداد بیتن اندک مروفیت هین گهدارن هجه و خوشتوی به دیر بوناوان، به بیدنگ بوناوان، به چوناوان، اوبنا بوناوان دیتو هست که ایگو مروفیت غریبی همی خوشید جیان جی نشین دلتا آرام بگن جبلی دوباره حاتناوی ینجی کوی اندک مروفیت هین به اگر داود وین بی گود دلتا بیوانا نشیدن خوشی ببینیدن و اگر تو نشی وانا ببینی دی دلتا هست به والاهی و نخوشی کتن هندک مروفیت هین اگر حتی دی ماهی جیانه تو دانستانده نید گلب گی دو گلبا خوی تو بزار نابیم نویسین و خفتنید اوی مرووی یا نوی مرووی متوکی الماسی نر سردلی دلسوزی آوان دلووانی آوان و خمخوری آوان و حتی هندک جارا دلغاقی آوان جی و خفتنید واید غاق جی همی تجی جاونتن و تجی بزار نابیم هندک مروف یت هین دمه کتو دعاو لاوایت گی تو نشه اینا به وانا بینی او دل تا بناوه وان هاتی نخشاندن او تو نشه ناوه وان جدل خود جب بی تو نشه ججیان خود دیر بخی او تو نشه تزر گرنو خیال خوین جوان دا اوی کسی یا جیوه کسی به بهر بگی هندک مروف ید جیان هر کشمه دا هین گو کس نشیدن و هیچ تشتک نشیدن جهوان دا دلت دا بگریدن لوا نخوز ج خدای مازن و دلوانت گین اوان کسین هین دلسوز اوان گو جهک تایبت دلو درون مده هی بومه بپارزیدن

اهدرن هشو خوش تفي ايجش كيشو وريشن بر بلاف نوبرا ديكو بابا تسرا داري گرند گل زارو كي دا اوكو گلك زارو كشا شايم كارد اينن بگراج تلفزيون ج ايباد و پتريا جاران ج موبايل جي چندين تمجمرات من نمجيل به تماشا کرنا تلفزيون موبايل و ايباد و گلک جاران دی کباب جیش به چنده ترازینه و اوزیانین کو هدگهنه زاروکی پشت گهت هاویشن و بحانه یا هنده کم دمجمیرین دیرو دریش زاروکه ها کارینان اوی شاشی به دنگ درین تخار و اگه شنده نامینیدن کب کارینان اوی شاشی ها چند کارتی کرنه لسخلمی اوی جستهی و درونی و هر واسا گشکر ناوید کدن افجار رکره و ساخلمی و جیهانی شیرت علمت کدن که ام هفصانگی بپارزین دناف برا سحکرن و تماشکرن شاشه و هر وصاخه و ساخلم و چالاکی و جستهی و پیوندین کمالایتی ین زاروکن خو ده قناقین جدا جدا ین تمنیده.

شیان کارتی کردن نکته سر دمی خوازارو که و هر واسا کارتی کردن سر چالاکین اوی جستهی نکتن اجبر که هندی شاشه بزارو که بن ایدی اوی چالاکی و لوی نامینیدن و جی گله کارتی کردن لیدگتن پش راز بعد و دو دمجمیرین روژه داوین کدو موبایل یانجی که آیپد یانجی تلویزیون ده افزارو که خدا کو سحکته کارت کرنل سردم خواوی چالاکین جستهین وی ورکین گرینگین وین روژانه ناکتن. جیه 12 سالی او سرده که قناغا سنلاییت هیده هجمارتن دویتن کتو سنورک جهگیر بو زاروک خودانی بو تماشاکرنا شاشه هفصانگی بو پارزتنا برا دم شاشه و چالاکین گرنگین دی ین زاروک خودا هر واسا بزاو ابگه که وی دمی دا زاروک دا فیری خو روشتن سخلم ببیدن هر واسه وگی رکره و سخلمی ها جیهانی آماجه پید دادن بجیدن توبخو وگ دیک و توبخو وگ باب ببه نمونه اکا باش بو زاروک خو دمو جهک تایبت دیر جه شاشه دیار بگم بو نمونه الدم خارنه یان جیبری نوستنه شاشه هم کارنه ای نداک و زاروک تجی جاول دبگتن هر واسا بردوا زاروگ خو هم بده و پال بده بو تکلبون و هبونا پیوندین جواکید گل دورو برم. پشتراز به جه نوستنکا بدوی نوستنکا سخلم بو پاراستنا سخلمیا جستهی و درونیا زاروگ خو. هر واسا زاروک خوب پال بده بو انجامدانا چالاکین جستهی روژانه وکی یاری گرن لدر و ایمال و یارین هزری و بازین و خوحلا بیدن.

بردامین گل هادا گهدرن خوشتوی جه رادیو یاد هاک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین امنیزی که دمجمیر نهی سپیده بین هفکارت ما لپشکا دنگو باسا مجیلی بر هفکرنانی ترین و گرنگ ترین دنگو باسن افرو کنود گل هادنا دمجمیر نهی سپیده دل استودی بر هف بنو اوان کردین دنگو باسا پیشکشی مو هوکند.

0: دمجمیر نهی سپیده هفکاری ما بختیار بیر که دیل استودیه برهوه نیترین و گرنگترین دنگو باسین ابروکه برهف گرینه دی پیشکشی ما و هوا کدن تو بخیر بهی بختیار سپیده دا باش بیدن
1: گلک سپاس سارا سپیده دا و گهدارین من رادیو دوک باش بیدن
0: ساق بی دی گهداریه تک این بزاین چه دنگو باز بردستن
1: بله گل مداب سروک مسعود بارزانی صلاح الدین پیشوازی ل مصطفی کاظمی کساتی سیاسی و سروک وزیرین بره عراق گره دری داره داره و شاد سیاسی ها گشتی و دمائی پیشاتو گوارین سر آست دوری پیری حتنه بحث کرنه هر ل صلاح الدین سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل صلاح الدین بعد دین امین داره گشتی گردو اسلامی یا کردستان کنبو ورگای بارزانی جراغان دری داره دا دیتنین خو در برای روش سیاسی ها دوری عراق لیکات نه گوهردن ده دوام روژا سردانا سروکی حکومت حریما کردستان مسرور بارزانی البغدا چندین دیدارو کنبون هات نه انجام دان شوانجی سروکی حکومت گل هریجه خمیس خنجر قاسم معرجی محمد شیع سودانی نوری مالکی و قیس خزعلی و عادل عبد المهدی و همام حمودی و اسعد عیدانی و ایاد علاوی کنبون سروکی حکومت حریم و کردستان مسرور بارزانی ده دماهی زنجیره و دیدارو کنبونین خوین دبلوماسی لپای تخت فیدرالی ادگل عمار حکیم سروکی راو تا حکمه و نشتیمانی جی کنبو پاشان ده کنفرانس که روزنامه‌وانی ده سروکی حکومت حریم و کردستان دو پاتی روی چنده کر کد کنبونان ده البغدا وانان ده کوکی لسر جمافین خلک کردستان کدیا و را گانجی ابرونی ده خاص کدیا که موچ خلک حریم و کردستان تیکلی پیچ من بلانه اکا سیاسی نبید قدم خدا بهت روانه گرن پارزگار بسراجی راگان که سر دانا سروکی حکومت حریم کردستان مسرور بارزانی بو بغداد بنمایگ بیتن بو چار سر کرنا تماما کشین هلاویستین دناف برا حولی رو بغداد دا شیرت کاری آسایشان اجتیمانی عراق راگان دل دمک نزیگ شاندک عراق به بشکدادی وزیر نافخوری حریم کردستان دی چیت طهرانه وزیر دارایی عراق امزال سر خرج کردن موچه هیفا پینچ فرمانبرین حریم ها کردستان گرگی و بریار افروژی بشه پیدان دارایی آماجه با بانکین حولی رپنه ریتن داگو بشه موچه ترخان کریب کویت سر جمارا بانکی و وزارت دارایی و بوری حکومت حریم ها کردستان فرمانگاه همی دیا و زنیاری را گندیب هلکفته هاتنا ججن قربانی صبحی روژا سه شنبی 26 آیاره تا که روژا شنبی 30 آیاره لسر جمدام و دزگین حریما کردستان دی بین ودانا فرمی بیتن روی بریا ویترنویه سر بازارتا چند نوجه در این آوی حکومت حریما کردستان مرمار گری گرن لبرابونا نخوشیات تا خیم بربونه پارسنا سخلمیا گشتی روژن ججن قربانی کومکار کارو رنماینی بلاف گرینه کردان 8 کرسی در پارلمان سوریه اداب دز و ایناینا و بریار 7 کرسی اندی جلای سروکاتیه و بینه دیار کرن. اولد ماهیجی وزیر دروی امریکا را گهاند ولاتویل بردم دو بجارده اندائه یان گهشتن پرکفنکا باشد گل ایرانه یان سر درید گلوی ولاتی بشیوازه گیدی. بله گهدارم برای سفر کرتی اکا دنگو باسا بو در زورنی دف هف کارا خوص سارای و بردامیدان برنامه سپیده باش.
0: دستتت خوش بین سپیده ده باش بیده.
1: گلک سپاس سارا.
2: رادیو دوک رازگویوشی در پیز و باور پکری سر هر دمجمیره که کرتیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باست به برفرهی و تیر آگهی, رادیو دوک پرا هفگهشتنه
0: وکی افریو ده دیرو که ده لبستو پینجی هیوا پینج سال 1924 بردمان کرنا با جغ سلمانی و حلبجه جلای هزم بریتانیا و لبستو پینجی هیوا پینج و سال 1926 در کفتنا گووارا زاری گرمانجی لرواندوس جلای حسین حزنی مکریان و بردامی برنامه افروز پیده باش داده بگ و گهداریا فیچره که گی
3: جه پیوین رسنین کردی زین

مویک گهدر نهجو خوشتوی بلابونا ویروس اگینی نوی هانتا سراست جیهان گلک بر بلاب بویم وجبر کو مروان سربار خبویند گل ویروس اندی وکی کرونا هات نوی ویروس هم تراده اکی ببو جهه ترسی لیرک دیف را گهندنک فرمی تدروز ادهانوم سروک رکخرا و سخلمی جهانید بجیدن سرجم گشتی توجبوی انها

تومارکرن سر است جهانه به ویروس هانتا گهشت بو 12 کسان. گودنا فاداجی سه حالت گیانش دزدان هبوینه که همیجی بری دوی ایاره بوینه. پاسی به چنده جی کر که نیترین توش بوی اوی ویروس ها ایک جه اندام تیما کشتی ناوری بویه لحولاندا که پشتی کشتی گهشتی کنارن آویم کرانتین تانو کشی هیچ توش بویه گینی بو ویروس هانتا نهادیه تومار گرن. شلیک دیو سنترین امریکا بو کنترول کرنو خوپارستن جه نخوشیان را گهان کود ناف اوان هجده سرنشینین کو جه کشتیان را بری و گریان هیچ توش بویه که نبویه. اما جه به چنده جی کر کو همی حتا سیوی که ایاره دید کرنتین دابن لسنترک تایبتمند لباجر اوماها لولایتا نیبراسکا. هر وصاد اصالت دارن امریکا جیرا گهان بکمی چلوی کس جا اگر برکفتن آوانا به ویروسی الژیر جاودری بون و دو پاد کریه که مدرسی ها و گهاسنا ویروسی بو امریکا هشتا گلکا نزمه. گل بردوام یاب تیف چونین روشا به نخوشیه ها که گریدای به اوی گشتا دریایه. بوزانین هواین خوشتوی ویروس هانتا ویروس که دگمنه و گلک جر امریکا جرد و مشکن توش بوی تیده و گوهاستن بو مرووام طیبتی جی به ریکا آوادوی و دست نوی جوانم. تقیقه هان لسویس را و افریقیا باشور پشت راست گریه که جور اوی ویروس ها که بریتیل اندرز که تا که جور اوی ویروسیه گو بومرو واتهده و گو هستن حتی نوکه هیچ واکسین یا چاره سریه که دیار کری بو اوی ویروسی هن اینا. بله غیق خراو ساخلم یا جیهانید بجیدن مترسیاوه بوسر خلگید آستگه گلکه نظم دایه چونکی پیدوی به برکفتنا گلکا نیزیک هیا بو بلافبونا وی. اوشی پیامکه دلخوشگر بو که ویروس ها وکی ویروس دی ویروس کرونا بساناهی ناهده بربالاو بون لی نیشان نوی ویروس ها چه ندمه که بوم رویت دوگو هستن لی دست بگه لرزینوتا و پشتینگ سر ایشان پاشی ایشانا ماسولگو زاولکا بهزی پشتینگ ایشانا بیان و ایشانا پشتیم و هر وصا علنجی و دلغابون و هستگرن به وسطیانه.

بردامین گل ها دا گه دارن هشه و خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هودگین هیوی دارین حتا نکم برنامه ببی در جه رازی بونه هواین هشه و خوشتویم و هر واسا هیوی دمت خوش و پرموفا بو هود خازین گل دمه ماییش برنامه افروکه سپیده باش هر جه که لینه و گه داریمت گن سپیده هوا یا تجی خیر و خوشی شادی و سخلمی بیدن.

0: ده بردومی برنامه افروز پیده باش ده گهدرن هجا و خوشتوین که جی هفکار ما لیدار سر بخوی زاخو محمد صادق ادگل من بزانین که چه پیام ادگل ده سپیده ده باش بیدم
1: سپیده ده باش سارا خان سپیده باش و همی گهدارن رادیو دو که گود نوکه ده گهدار یا زنگیمت کن سارا خان وکی دیار که هم هدی هدی نیسی که روزن جشن قربانی دین و عزیزان جک منوید منوید البازار یه رنگ کلک جاران هندک او گوری نفسر باهاین کلو فلا دادن و رنگ هندک جاران جک هندک بازرگان و دکاندار هبن دلیوین بیر رنگی دا بخکاری بگرد ناوا بازاری دا حتی فروتنا کلو فلان دا حتی دیان کرنا باهاین کلو فلان دا دارا سر بخوی ازا خوزک هر بی آوای روزانه تو نیزی که جشن دامه در بازردن لی چوکی گفتی وکو دفدری و بازرگانی تا دیار کرنه هیچ گرانی اک بازار ازا خوب پاوه ندیدیه و روزانه جک او لیزن خوین دفدری و بازاری تنر ندنا و بازار ازا خودا بوه که پشتراز بنش بوها این کلو فلان و دیستان جک اوان بازرگان این کلو فلان تنر ندنا و بازار ازا خودا ویرانگی او دفدری و بازرگانی درست کرنا و برهف کرنا و لجنان و هنار کرنا و لجنان دنا و بازاری دا یار اوش اک پینگا وچ وان پینگا و تری سرکف یه بوه که کو دکاندار بخکاری نکن دنا و فروتنا کلو فلان دا و دیتان جا پراسی یعنی فرانگ اگی گفتی همو جزن و هل کفتان دکاندار و سیکا بگیم بازار ازاخو گرانی نه خنثر بها این کلو فلان اوش رخه که وش رخه که دیتر و من پرسلوه یکیشی که یکو آیا فکرنا در یه گمرک ربیعا آنکو یا که تفت دادنا و آخا سوریه دا و حتی درباز بطه دادنا و آخا عراق دا کارده کرن بها این کلو فلان کریم دا زیریا بازرگانی زاقه او یکی دیار کر بوم اکو هیچ رنگه که کارده کرن نکریه بلکو در یه ایزایم خلیل وکو جاران کلو فل روزانه داخل دن ادنا و بازار زاقه دا و بو همی هری ما کردستانه و بو همدی زورین که کریم عراق جو کلو فلات دینا هنار تن اصنا و ولات سرکیا بو کردستانه و اوی دریج زبونه یعنی دریه ربعات کارده کرن نخفیل تر بهای کلو فلات یعنی رنگه هنده کس هبن بیجن زبونه دریه ربعات و کین کرنا زبا بازرگانی ادنا و دریه ایگاین خرید داکو رنگه بهای کلو فلات نوا بازاری دا گیران ببن لی برو واجی گیرانی اکس خوابه ندیدیه و کسان آخواستی های کشت ندیاد کرنه پاسی یعنی دریه ایبراهیم خلیل به گهور رکی دیتر نینه یعنی اگر بیشین دریه ربیعا و دیر رنگی کارت کرنه که در سر دریه ایبراهیم خلیل او هزره کاشاشا و دریه ایبراهیم خلیل جاد ایتنو کشت داد تزاقیم خواهیم بردوام دایه و شوه اکی باز کلوپل داخلی نظاهر ما کردستان دن و بازار جک ایک نقلی یعنی حاطیه کنترول کرن اطلاعه هیچا دریا بازرگانی و لانه تیوانی دارن و کنترول بازرگانی دن
0: بله دبه اصل گرام نبونا کلو پلان کرد گل حتنا ججن رمزانه وکی ما گوه لبوی کد بجن با های گوشتیش بر نزیگ بونا ججن گرام بو یکو همی دمان دمه حتنا حل کفتان چند رید دادن اره با های گوشتی جلزا خواهی که کلو پلند یا کنترول گریه؟
1: بسیار خام گوشتی بازار لزا خواهی گران نبویه اما اگر بحث دوهای مثلا گوشتی بگیم گوشتی سور بگیم نوا بازاری دا ماوه که یعنی دریانو که گوشتی گرانی خواهدی بید نوا بازاری دا بار که نبتونه لیدار لزا خواهی همو دا برین کردستانه گوشتی که خواسته که سرکی ها خلکی بیه و روزانه جک خلق مثلا فارما گوشتی چار دیم در هنده دریانو که جک گوشت گران بیه و دیدنو که داغت به اگر تو ویب که تو بو روزانه نیزی جش نگاه که گوشت گیل گران بیه یا نه خلو خیلندی تر نه هر وقتی پانه هیچ دوری نگاه که مازون سر بازار داره سر بخوی از خودا نهاتیه
0: بله دستتت خوش بن هفکار من محمد صادق لیدار سر بخوی از زاخ و زار سپاس بوده و سپیده تواش بیدن
1: سپاس

الهرجه كي هلبن جهدارن زيدا عزيزو خوشتبي رزو صلابت ما قبيل بكان بخوش حالي با اموهين جارا كادي جهش نفيك جبو پیش کش کرنا خلق کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

بلی گذارین خوشتیبی ده برنامه خوی ابرودا ده بحث چیروکو استرانا زرگایا عبدی و محمد سعید آغا یا محمد دقوری کین.

0: آی محمد قربان هلایی آی لا وزرگامی.
1: در برنامه هوای ابرودا هر سترانک چی روگه که دی بحث بویرکا پر خمناک و اوینکا به هم پاکین. بویر خمناک سوتنا سینما عموده یه لسال 1960 کوتی دا پتر جه 230,000 که مرن. جروکا که اوینا به هم پا اوینا زرگای و محمد سعید آقایه.

وسا دیاره جی جدابو نریتن جواکی بگیره حتا ادگهیت یاساین جواکین کردانو لاوسکرنا جنه اتناف وی جواکی داو هبونا داگیرکران ری لجنه گرتیه که دلانه اوینه دا خو اشکرا بکتو مافین خو ابدس خو ببینید. لوراجی هردم آفرت اوینا خو ددل خودا بشارتیو نشجای اشکرا بکتن. لوراجی زور بیا جاران جن بویا قربانی اوینه اجبرکو حسکریه وی به نحسیایو به نزانیو جه آگهدار نبویا. محمد سعید آقا جهوزا عباس بویا لدبر عموده لسالا 1922 هزن فرانسی لسوریا هاولدان بچنت ناف باجر عامود دو داگیر بکن لی محمد سعید آقا پیزکی و برسنگی وانگرتو پاش و زوراندن. پاشی فرانسا هاولدا به بهانه دانانا قرقوله که لوی باجری آنکو عاموده لی محمد سعید آقا دقوری مرش بوان دانانو دیار کر کد بیتن او هیز جه سوریان بخو بیتن. لسال 1926 جی هیزن فرانسی دوباره هولدان بچنه اتنا باجر عاموده دا لی شرکه دجوار اتنا برا هیزن سوریو کردن عاموده دا بسرکشیا سعید دقوری رودو دنجام دا 26 کس جه فشورشگیرن کردانو سوری هاتنه کشتنو لی دوماهی جی هیزن فرانسی دور پیچ السر عاموده سپاندو بو اگر کو محمد سعید دقوری جا عاموده در کبیتن داکو خلکیوی نهیت سزادانو توشی نخوشی و اشکن جدانه نبن. لی بردوام ادگل شورش گیران هیریشی بنگهو سربازگهین وان ادکرنو حتا سال 1927 محمد سعید آقا قصد ترکیه کرو الویرژی دمبو دمی هیریشی هیزن فرانسیات کر. حتا جلای ترکیه با هاتیه گرتنو دست سر کرنو بو دیار بکری هاتیه نفی کرن. لسال 1931 لیبورین جه گرتو جارکادی زوری و آمودو لسال 1937 بزاوا جدا خازی لجزیر دست بکرو محمد سعید آقا دقوری دست بشورشا آموده یاب نابو دنگ لسال 1937 کر به هاریکاریا شورشگیرین کرد لدیمشقی و گلک شرین دجوار ادگل داگیر کرین فرانسی کرنو ده انجام دا هیزن فرانسی به فروکان آمود بردمان کرنو باجر به تمامی هات ویران کرنو ده انجام دا نزیکی 105 کسان جخلک آمود شهید بونو به صدانجی بریندار بون. خلکی مایجی برب ترکیه و عراق روینو آواره بون. پاشی لسال 1942 محمد سعید آقا دقوری وگریاوه ولات خو سوریه و بشکداری دو شورشا نشتیمانی دا کرو لسال 1943 وکو نینر جزیره ها تهل بجارتنو دیودا سرکیشیا هزکا نشتیمانیا ملی کر ده سرهلدانا الجلاء دا جبو رزگار کرنا باجر و باجرکن جزیره جداگیر کرانو بشکداری کرو شیان دبرا جزیره آزاد بکن. بله گهدارین خوشتیوی البراهی امده بحث جروکو استرانا زرگایا عبدیو محمد سعید آغا یان محمد دقوری کین. لا لا.

0: خاي وزلا لازم تامات متبع هاي مالو ما هو خاي ربنا محمد آقای سواری جپلاو که دکوری بازید لیم کج که شفنی و شفل تاخم اسم گبر محره بازه بیازش خورمه و افاب یالو افاشالو خای آخه مانه مانه مانه ما شنیش درده دنیا رزید مثل دمرم لو
1: چیروکو استرانا زرگای عبدی و محمد سعید آغا وکی مگوتی مابینه که دجوارو همجی چیروکا که خمگینو همجی رویدانه که دل شواتو تراجیدیه که موینه بویه. محمد سعید آغا دقوری هم آغاو هم مزنو همجی بازرگانو دولمند بویه کل ویدمی خودان ترنبیل بویه که دستران زرگای دا دیاره دما بحث باب محمد سوار جیبیت کت.

0: قلبان هلا واكبر ولا وزرقاء.
1: زرگا کچا عبدی خلویه، عبدی خلوجی مزنو ماقیل مال باتاخویه، جخو محمجی کره سعید آغا مزن عشیرا دقوریا بویه، نونر عامد بویه لشامه و خدان جیبه بویه، لوراجی زرگای دیگلک بندین استرانا خدا، گلک بحث محمد سعید آغا و جیبه کریه، یانجی گلک جاران به خدان عامد وصفت کتو، دمت بجیتن وزی با عمودا باب محمد کفتم.
2: وزی با عمودا باب محمد کفتم. آخ گدیانو نید گل کو تیدلو.

0: خودی بالا به پلینات سلام دیم به بس بسلو بسلو.
1: کودبند کادیدا زرگا ادبیجی.

زرگی حش محمد سعید آغاد کر لی هایا محمد جه نبویه آنکو اوینا زرگای آنکو به اوینا زرگای نت حسیا زرگاب خو دماد بیجیتن نتا از خواستم نتا از رواندم تاسکرم دار تنور رش قلان دم تاسکرم بنشت دب خرابا پیسا از گراندم زرگات بیم حمد لاله دلیم نو تسنا خواستم ها

0: حالا به پلی نیت از حالان دیمه به بسه بسه لوخ بسه لوخ.
1: زرگا پخو استران بیجو دنگ بیج بو یوکی ما گوتی اش برویجی وی پخو استران به محمد سعید آقا گوتی نو نخواست مجی پشتی محمد شهیدت بید ام دی دوی برنامه دا بحث چوانی و اگر این شهید بونا محمد سعید آقا جی کین لفر الویره هندک بندین که زرگای به محمد سعید آقا گوتین بو گهدارو بینرین برنامه خو بدین خویا کرن که زرگات بجید از گلک جاران لسر ریکا عمود روی نشتمه.

افکارساتا سینما آموده کوبوی اگر شهید بونا محمد سعید آقا پشکاکا زورا و کارسات بجیانا زرگای بهات گریدان اجبرکو او اویندارا باب محمد بویا لی باب محمد الابینا خو خدی در نکفتیا یانجی آگهش اوینا زرگای نبویو روژه کجی نچویا زرگای ببینید یان ادگل باخویتن کو زرگا ابخو دبندکی دا ادبیجیت.

پشتی کو زرگا عبدی ادگل حوالین خدا وسترانه بجید دی بلا برای من بچوک شبانه کارو برخابا بلا دیکا مجی گروکا لناوا مالابا بلا کال باب مجی و ویرات چیتن دماد بجید.

0: وای اره بره محمد آقه سواله جپه لاوکه ده قوری بازه دله مکچکه شوه نیوه شوه لطاقمه سنگو بره محوره بازه بیازش خورمه و افا بیالو افا شالو خای آخه مانه مانه مانه ما شنیش درده دنیا رزید مسته دمرم لو
1: سرار هندی پشتی که زرگا عبدی ادگل حوال خدا وسترانه اب اوینا خو و محمد سعید آغاد بیجیتو اوینا خو جبوان آشکرات کرد اف اوینا وکو پیلن دریایی وکو باروون بهار اتناف آموده و در دورن آموده دا بلاوت بید پشتی نابو دنگ اوینا زرگا عبدی و محمد سعید آغا لعاموده و در دورن وی بلاوت بید اف صحبتت گهی تا گوه عبدی باب زرگای و گلک تورو دلگران و بیزارت بید اجبرویجی باب زرگای ابسرهوی السر سیجنا ادتا سعید حجی شیخ موس ماقیل عشیرا گابارو ادبیجیتن ادویتن تو پلس زرگای و گوهیزی و ببی

حتی ویریجی محمد الهمبری اوینا خو به دنگ اتمینیتن. لوراجی بابو برایتوی ادنه کسکی ابناب شیخ موز حتی پشتی شید کجی اوینا محمد لاوی دقوری ددل ویدایا وکی او دبیجیتن گلک جاران ادخویدا ادبینیتن که دستک سار جمدی هاتا سرسنگی منه.

گلک جارانجی به باب محمد سوار جبه، باب فهد، مندوب شامه، رئیس کردان، آقای عشیر، خودی عامود، بازرگان نایلون سردوکانا، خودی سینما عامود اته تبناف کرن. دوگوتن زرگای دا تواهیا هنر ویژه یا دفکی جه خودگیری تو وینه که دت جیانا جواکیاوی دمی. درشمن استران زرگای ده در حق محمد سعید آقا دا گوتین اشارت دن آگرو تشتن با آگیری و گریدای وکی داره که رشقلیای لوراجی زرگای سنگو بدن آخویا پری آگر اوینه یان اوا با آگر اوینا محمد سعید آقا صوتی دتا تشبیه کرن. دماد بیجتن سنجا سور بچلویا آگر پیکتیا دما دیساد بیجید درد دلان دردک نویا نبشوو نبرویا وکی آگر کو مروف برده سنجا سور چلویا آنکو برده تا پجانه که هشک اوزها اپوی رنگیه او آگر وکی بیجتن تا نه از خواستم نه از رواندم تأسکر ما دار تانیر رش قلاندم تأسکر ما بنیشت سر زمانا وز گراندم. الویر وسط دیار بید که اوینا زرگای بو محمد اتناف جواکی دا بلا بویو خلق همید زانیتن. زرگاجی جبو هزو مزنیا اوینا خو نیشا بدتن هر خو بچیکت کد و الهمبر ویجی محمدی مزنت کد. بردکرنا همی دابو نریتو یاساین عشیری و مالبات و جواکی جی زرگا خوب نزمی به گندوارو عشیران دتا ناس کرنو اوینا خو جخورات کتا ناس نامه دماد بیجید نکی کیمه از نملیمه صبح ایواری پنج وقت از السروه ریا عرب کوری لپیش یا گنده تل جش رونشتی لبنداوی ما ایلمن سوال دکه کچه تو کیو الویره چه دکی مگولاو لعسلو اصلی من نپرسه هما از طولک جوانم جعشیراوی ما اگر هین مناس نکن از زرگام زرگا عبدی دوستا محمد سعید آقا لوک دقوری ما اجبرکو زرگا نگهشت محمد ایدی یاسای عشیریو همی دابو نرتن جواکی بن پیکرن دما ادبیجی دستک سار جمدی هاتا سرسنگی منه مدگو محمد سعید آقا کلی چاوی منه.

0: آكو بستو ناو دنگي من بلا بكو و تبجا اس اويندار زرگايمه حتى بلا تمن كوجيجي. بر بدوماهي استراني با زرگا عبدي بحث چارنمي سيخو ادگل کالك دان عمري خدان سي جن ادكت. لو راجي روشا پري نفرينو پشتربون نشادتو راوت كت. دماد بيجيتن انشاء الله باب من عبدي خير بكا. خیر بچاب خوان نبینه، گنم سر بچینه، زیوان لشین هلینه، چما از ندام محمد آغی سوار جبه از دام شیخ موسی حسو. پشتی به همیه ایشا اوینه و اوینداری زرگاید گریتن.
1: کیف و عشق و شیرانی و درکتنا محمد واقعی خبردار و نواز لیم ملی و زیش کرده محمد واقعی نخوش مود و حوشی نام نبین که انت مبوجله کی راشی مدتیا و الله من دین و الله خدا اختصاص خان پاچای قامش نو کی و دکیری مزه بر ما اکنون یک قطعه بری جقایش یه سقیونه ملبنا خدا مزه بریش کلیم و تنه به چار دکتر خاطر نه دیدیر بی آله من نه دیدیر آله دنیا حفیف چار دزیل مزارا حتا حبکیش یه خبر دانا واسیم نه و من دیت خیلی کی که بود یه قصه خاره که زبیر مقصر وزیر سر خم نه محمد واقعی سواره دیده که کی صرفان دبوم و من کی محمد واقعی دلاره دلیه می به هاتی به قصه خاره سر کی بدم نه و من یه دل و بالا خدای او خاصا و قاش می رشی کم نه و هاتی دم دلیه قصه خاره مقام بی چاره نه و به قرآن کو عالم دخیل

0: جی دهندک بندین دو ماهی دماد بیجید مگازی لباق بو برای خو کریه مگوطیه هونی بشینن لپی محمد آغی بلاوره سرکی بده لمنه والله اگر نهات وقتا کتابوتا من برنه خو پانا عاموده جیر بیجن بلاوره فتحکی بخوینه السر تربا منه
1: منی گازی دیو بابه خو کرم دوای خانی بسر و دکت نو ملی خو ند نوا تختر و درزی و درمانم بشی نبی محمد واغی گلو عصا سال برد

به وجه یادتکی یا فلکلورا کردی گوتنا هری به تأثیر یا به باندورا سرپیهاتنه و بویرین دیروکی حتی داستان هاتین تومار کرن جده و جنه نه. ده پرانی استرانین دنگ بیجی و داستان کردی دا السر اوینه و السر بویرین جواکی افریچه و ریبازه هاتیه پیراو کرن. جنه شایه وی دیروکی بزندی بهیلید. راستیا ویجی ده چروکا درویش عبدی یان خنسا رشو یان جنبلی و بنفشانارین یان خجو سیابند یان فخریا و باب شکری و خیلیا حاجی و حسن مالا میسا که بدنگ هدیای با اشکرای تیتا دیتن لیستران و چیروکا زرگا عبدی و محمد آقای دقوری پتر بوی رنگی استرانا خرابویه که جن السر اوینا خود لورینی تو دل شوات درست کد اجبرکو اوینا وشلای که بتنه ویه نکو جهر دولا الویرشی ده بحث سوتنا سینما آموده کن که سینما آموده چواسوتو محمد سعید آقا دزگرتی زرگای چوا جیانا خوش دزدو پشتی مرنا محمد زرگا چکرو چستران به محمد گوتن بری 64 سالان و در روژا 13 چیریا دوی یا سال 1960 دا باجر عموده رپری بویرکا نخ هجین و پرخمناک بو که چجاران خلکی وی بویره روی دانش بیرنا کد که تیدا پتر جه 285 زاروکان که جیوان اتنابر 7 با 12 سالی دا بو جیانا خوش دست دانو اتوی سینمی دا هات نسوتن دمی آگر بر بوی سینما عموده کو پتر جه 500 زاروکو قطابین سرطایت نابدا بون. سوتنا سینما شهرزاد لی 13 چریادوی یا سال 1906 کل عاموده پتر جه 208 زاروکان کو جیوان اتنا برا 7-12 سالیه دا بون اتناب دا سوتن. اف کارساتا سوتنا سینما عاموده لسردم ایکتیا سوریا و مصری بویا الویدمی ابتنه شش خاندنگه سرطایی ادوی باجری دا هبون. قطابین وان هر جه شش قطاب خانا اینانو به سه گران پشکداری دیتنا فلمان بون که پاره وان پنجی قروش بون او پاره جی جبو شورش جزائیری حال بونه ترخان کرن.

فیلمی میلاد و جزائر و خستل سینمه کسکی خدانی خیلات نبو و سبه هر نوع عامود یا به جمال میلاد و جزائر شرع عامود.

0: Chicago.
1: آگرکی وصا پلاس کتو دی بیشی پانزین سینمه دا هاتیه کرن. دما آگر بربویه سینمه زاروکا حولا روینه دان لی که مکشوان در کپتنو باشی درگه سینمه هاته گرتنو بو هوا رو گازی.

أرجد من سورين على ردر ويلو يا غالو لو يخذ

0: دوی خدای او تو بالا خو دی ګرا خور خور کری کول ما جا ارې د نوا په لې ګرد د را شاد خو و دی لو الو یا غولو
1: وی دمی محمد سعید آقا دقوری گو نینر آمود بلشام لچای خانه که نزیکی خطاب خانه یه روینشتی بو. خبر گهشتی که اگر بسینمه کف او زاروکن خطاب خانات نابدانه. محمد آقا زانیتن که کره ویجی ادگلوان دایه ابلس جچای خانه راد بیتو قصد تا سینمه کد. لپره و کره خود بینید که یه شوی آگیری رزگار بوی. کره وی گوت وره بابو ام بچی نمال از قرطال بویم. گوت هره کره من همی او قطابین اتناف هولا سینمه دا وکی تنه کرد منن. دمه محمد سعید آقا ادگهیت در سینمه و ادبینیتن آگره که مزن یب سینمه و قیری و هوارا زارو کنه اتناف سینمه دا و کس نینه ات هوارا وان بچیتن. محمد سعید آقا نچارد بیتن هما قصا ناف آگرید کتن دا کو وان زارو کا رزگار بکت. لی پولیسن سوری رینادن که محمد بچیت اتناف سینمه دا. لوراجی نچارد بیتن دبانجه الوان ات کشیتو خود حاوی جیتا ات نفس سینمه دا.

بوجارا ششی جی چید داکو زاروکان رزگار بکتن لی آمودکا سینمه به آگربه ابسر سری محمد سعید آغاد کبیتو ده انجام دا اوجی ات کبیتو آگر برد بیتو شهیدت بیتا. پشتی مرنا محمد سعید آغا ادگهی تا زرگای وکی مگوتی ایدی زرگای

همی یاسا و ریساین عشیره و جواکی بن پیتکتو با آشکرای استرانا به اوینا خو و محمد سعید آغاد بیجیتو الویره جی همی پشتوانی آزرگاید کن اجبرکو محمد سعید آغا بویا لهنگو قارمان سینما عاموده و بویا درشم عاموده و خلکه وی پشتی شهید بونا محمد سعید آغا جی ایدی زرگی یان زرگا عبدی بیوی رنگی هندک بنده بحث کریه خو محمد سعید آغا ادبیجیدن.

0: افده مو همیده من بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوی و قدر گلانین رادیو دهوگ برنامه کرد و آواره بون دلک شاد و بیانک کرد پرورانه و نیازا کار کرنش با خزمت کرنا گل و ولاتی و بوتمار کرنا دیرو کاملت کرد و ناف اینانا شورشین کرده و برچاف کرنا وان نهامت و دردسری و برهنگاری و خزمت و خبات ملت کرد هاتی نه خزمت و این بریز جبو پیشکش کردن برنامه ابجارش کرد و آواره بون گوت هیت آماده کردن و برهف کردن شلای نویسر خالد احمد بادیوش پیشکش کردن حوال صبحی و جدر هنانا جین ریکانی گهدارین خوشتوی و قدرگیران سیزنه دوی برنامه ما کرد و آواره بون امباس خزمت و خبات شورش گلانا پیشکفتن خازو هاوین انفال و جین و ساید و آواره بونا کرداد گین چونکه مازنترین روش آواره یل قیناغا شورش گلانه دا پیدا بوب تایبت سال 1988 دمه انفال رشتاری حکومت عراق بسر ملت کرد ایناین کردستان و ملت کرد کفتین برهرش و پیلان و پلان دجمن و همی جورین ظلم و ستم و مینت و درد سری بسر کردا ایناین و هردم کردا تن برگریش ملت و ولات و خاکا پیروزا کردستان کریه و کار کریه جبوب دز وینانا مافین ملت کردیه جستاندی. هر واسا کردان دهان داستان و دستکفت و سروری هنو تومار کرینه تاوه قویناغان و کهووی سردمی. کردان همی قویناغین دیتین و همی قویناغان درباز بوینه و انفال و نهامت و جین و ساید و چکی کیمیاوی و بون بین عنقودی و ناپالم و بومب و توپ و فروگه و راجیمه و همی جورین چکی دیتینه. گهدارین خوشتوی و قدرگیران بوی خلکی و گوده دو پشکا میوانی برنامه کرداواره بوین که این اوجی نویسر خالد احمد بادی که جبلی که برهفکر برنامه یه لیمه ویایت دو خلکان دا جنابی میوان بکه این دا که هندک تیشکا بخیت سر وینو دیمنه نخوشین آواره و جینوساید و انفالا نویستاف برنامه کشی بکاتیش منو جین خانه بخیرات نگاه گرم بناوی گهدار جیل جنابی وید که این تو گلب خیراتی سرچاوان
1: زور سپاس که کبال برها بو ویدی داره هر وستا زور سپاس بو کارگریا رادیو دو که هر روزا نوآندا خانی کو اف در فتح دایمه کو هم بشن ابریکا وان جوره برنامه که مگه دلوب بکش اش دیرو که ملت کرد او پرشنگدار هر روزا هم بشن کو خدمت که پیشکشی ملت خوب کن کو اف در دستری و نهامته نه نجبیر کرن اف ظلم و ستم ملت کرد هاتی ابتنه نه نه اجبیر کردن اگر ام باز که این بگومند دهان انسکلوپید یا فرهنگ الوان نهامت و دردستر یا وان دیمنا که اوید سر ملت کرد هاتینش لای دجمنا و ات همی قناغت جیان ده هر وسط همی قناغت شورشت کردی دا لی ما براستی یعنی اف برنامه ما برنامه کرد و آورابون که اوه سیزن دویا اف برنامه جی مراما سرکی یا مکو بوهنده ام بشین خزمت اکا یا خلکی خوبتین یا ملت خوبتین که اف تویجا اوی رادیوی خول همی تویجاش همی پرساکیر یا خودان لبتنه ما که ماسی تده بو او جی یا مسئلت آواره بونه بونو او جی سپاسی و براستی رادیو دهو که و نوانده خانه ملی خدا برو که اف در فتح دامه و اف برنامه مبرکوانه که پیام خو که اینه خلکی خوی خوشتوی و ملت کرد و بطایبت ایت دور آبادیم
0: بله ام پاشیم دهین بانه یا خوده ما مستمده به حسلی که این که نوارو که برنامه یو پشنگیجه و گرینگیدان جنابه و اب اوه تایبت مندیو هنه و جاره بو هر خلکه کم پیناسا میوان خونه که این بلکی جنابیوی خو میوان کت خو پیناسد کتن و اف شوا ذهن بخو دجی حس کریه که میوانه ما خو دادن نیاسیم جا کرم که ما که کرده خو پیناسد کرد چکو گره جا دی بیجه من فلان میوانه ما فلانه بس بسیار یکی همی که بوده بیجی بلا میوانه ما دلیلی بده خوب ده دنیاسین ما وکی کرده کرم که خوب دنیاسین
1: راستی ما اوه نگود بود ما گود مفروض اوه دوی برنامه دن با چون که هر جار یعنی ما پیناسه هات یکیرم پس با تکیره بسیار از مجبورم جواب بدم برسی بدم
0: کرم که
1: از خالد احمد مصطفى ناسیارم خالد بادی سال 1025 هیوا 1973 دایگ بوم الگوند باده بنامالا که کرد پرور و یا خباتگر و یا که همی جیه خو ناف شورشت و گوری شورشت کردستان و شورشت کردان کرین جیه دست بی که بگو من حکمه هنده که برای من پشمرگه بو یا باب مجی کار تنظیم کرد یا دورا یا باده و دور برا از فیری هنده کری ما باب من که از پتر خزمت بگم که بروی رکی که قناعتا باب من یه خود جرازی حجی احمد کن کجی آوره قبریوی نو کجی مردینه یا اوی ام فیری کرین یا که ام خویندنه و زانستی ورگیرین بو هنده یه دابشم ویره که خزمتا ملت خوب کنین خزمتا پارت خوب کنین خزمتا ولات خوب کنین او بو هر زیکا بره مدایا خویندنه خواندنگه مدرسه قطاب خانه و هر روسا بره مدایا وی چنده که هم حش ولات و ملت خوب کنین و خزمتا ولات و ملت خوب کنین و براستی جی مسئله سیاسی هر دست بکه یعنی که هم نفام و نزانا دست بکه بچیکاتی کرینت مشکه مدا و برمه پتر شرین کرینا برما پتر برما دا کردستان و کردینیه ال حتا قناغا ابتدائیه از ال باده چوی ما خاندنگه ها گنده باده او بوش برک آدان شورش و سختی ها وان بارودوخا و هرش دجمنا و او ظلم و ستم باله هر کرده همیت تا کردم شکل که آم اول گنده مجی ها تا کردم که قطاب خانش گنده من را کردیم و نه هلای ام خاندن تمام بکن هاتیا وگو هستنه دوهو که بو ماوی دو سال آجی ماوی نه که بشین خاندن آخو تمام بکن دیم نشوی نه چون که رک ندامه که وکید بجن خطا سوریا هاتیا دانان او خطا سورجی بو هنده بو که اوه در وی سنور دست حالاتت منه که اوه واد وکی واد گوته رژه ما یا گربگور یا بعثی و حکومت عراقت گوته اوه مخرب و بعثی و عفو مخرب و تیرورستن که بعثی ها مصاب نافت کرین
0: که نه بعثی نه حساب آنه دیگل بعثی
1: بله بله آه بله بگو من آه. بیشن خطا سور حتا دانان او خطا سور نه تهلا کس بیتا بری و نه تهلا و بیند بری جدا پشتی دو سالا با از حد مدوهو که مخاندن آخو تمام کری علی جبر وان بارو دو خید یت روشا یا گشتی یا ملت کردو یا شورش یا ظلم و ستمر سر کرده به اگجاری ام گنده ما خراب کری و ام جینا چار بوی نک و نشیان خاندن آخو تمام کین و برف دورن در وی سنور دا سالاتت حکمت عراقه که او جی ناف دورت آزاد کرید گوته ناف شورشا گلانه بو سال هشته و دیماهی که هشته و ششه ام برف گندت ناف بروار یا چوینه دوره بروار یا که گنده گانی مازنه بویا بو ماوکی ماینالویره او بو پشتی هنگه هر شر و نخوشیل دوره پیدا بوینا او شر راجی بونا اگر هنده که ام برویم چیناش کفتا و بو ماوه چار هیوا امت ماینش کفتا و او شکفتا جید گوتش کفتا با بکرا که چلو عفو پنجی و سه مال ام دوره و بونش بلی همی وان شکفت توارا وان برا وان نحالا همیا او گنده توان دور من دوره اوید کد کدن بر کنترول حکمت و قصف و بمبه باران کرنا وانا همی توارا دا بوینه بابت یه دریجه اگر وکی نگوتی ام باس بگه این ده به دهان انسکلوپید یا و فرنگ جد چه بن لی او قناقه جی دار باز بویا ام هاتی نگنده کلاش خوکوب هنده خونی زیکی گنده خو مالا خوب که اینو مال ویره بگوت بشن گپ لگ دست بکه بخود چه که پاشین که گوه که پازی داف ما هر وکی ولگ داف ما بی گندی ام خو پاقش کرو ام همی هفت هشت نفر ام توی جورب تنه و بوینه و هر بردام ما کار خوی برایم پیش مرگه بو با به مسئله شورشه تنظیم ری خستنت کردن و ام جهار روسات مال نفشورا شد و ام شان امریکا وی خاندن آمازان یان وی زانسته مگردی خدمت آشورا شد که هر چند جیم نه هندی باز ما به دوره هم یا توپا و چکی کیمیاوی چکی ادکوت قنبلت انقودی و هر قنبله کش وفاد بود 250 دیجا تا نداره و بلاف بون یان جی قنبلت ناپالم یعنی هر چکی هی پراجیما اب توپت گوته نمساوی اوید مازن هرشت که نوان دوره هم یا گند بایا و سویل بانا و هرچی بایا بگو من یعنی وان چه جداهی تدا ند کر پیشمرگه با یانجی نه پیشمرگه با جداهی ند کر او قناقه جی همی درباز بونه ام برف سرور ترکیا چوینو ام فالا دست بکرو و او بو هزارا او قوات و هزتوانا اوید کل شرع عراق ایرانه همی وکشانو چون که تنازل کرو و شکستن اینا و گهشنا وی حدی که صلح حکید گل ایکو دو بکتن او بو همی هزت خو اینانا منطقه ما چون که قناغ هشت قناغ بون انفار قناغ هشتل با دینا بو که مسترین قناغ بو که انیت و پلان و پیلان توان او بو که هر کردان نهل نتابونه دا لو ماجی دور دی همی تقریبا صافی کر بون دور آوری یا بزحمت بو بوان که چون که قباره شورا شو قباره هزد پشمرگه و قباره خلکی یه قباتگر شورش گیر کلوه دور پتر بویا
0: چون بیجین سنتر شورا

0: شبیه
1: به گمانی یعنی به گمانجی سنتر شوراشی بو او لاندکا شوراشی بو جکوت بزن او بو همی هزت خویدانه وره او همی چکت گران و او بریار شوراشی جی نشیان کو خل برسنگوان بگرم تایبت پشتیب کارینا چکی کیمیاوی او بو کارساتت مازن چه بون خلق نچار بو برف سنور آوان چونو و او جی رول حکومت یا عراق و پرسید و حکومات اقلیمی جی دوان مسئله دا گلک بون که دست پکی ام نور گرتین و بابت گلک دوان درشن بس ام دکورت بجین او بو هشت و هشت هی و هشت ام شوینا حدودان سنور ترکیه الوی رجیب چند اشکالت مازم بو مچه گرن ام گهشتین وی ناف حدود ترکیه دا او بو ام برینات کمپا دا کمپا گلک کمپا بون پشتی اینگه امل کمپا مردین آکنجی بوینو پشتی سر هلدانا پیروس امید زوری نوا هاتین ناف ولات خودا بسر فرازی که پراستی شاناز یک مازم بو او شورش و خبات و خزمت مکری پروانه چو و ام نبسر شوری زوری نوا ام سرکفتی و سرفراز زوری نوا و پاشان من پیش مرگاتی کریه ما همی کار بو حزب خوب و ملت خوب و شو بو ولات خوب میکری پاشین که ام بوی نکادر و پاشان پشتینگی از بوی ما کار گره لجنه و پاشان پشتینگی از اداره هاتی ما دانان و تانو کشید بردوامین جبلی واناجی کود بروان همیارا از کار نویسی نیجید کم و تانو که چار کتاب منت هین و کتابا پینجی جی یا خلاص بی برف دو ماهی که و روزانه جی بله روزانه جی بابت گوتارت مل گووار و روزنامت دینا بلاف کرد و هروسان دیدارت مجید رادیو تلویزیونت یت دوره و یت هرمت دینا بلاف کرن و هم بردوامین با خزمت کرنا گلو
0: بلاف کرن بگمان شین دستیدن دیارن دست خوش آمستم ام بین محصه اف پناسه که اگه بمبده آورابونه دیفده جینو سایدو انفاله چون که اف هر سی چم که تنه گریدای آنمشین بجین قدر آگله کردن لاما جا اگر به ایکی که بما تو چه پناسه که دست بگی بگو آورابون
1: آرابون وکیت بیشن تو وصفه چه بکی وکی گلک میواند ما وصف کرین هر ایکی شتی خو وصف کر اگر تو بابت آرابون بینی که که اکشوان بو بیرام ناید کی بگو تی تو داره که بینی دارش جهه و تو که جهه که دیرا او دار ده زرار و زیانت مازن کبنه بداره یانجی ایک بو سواسف کردن که تو ولات خود جه خود جه بابا پید خود تو بجی بهلی تو بچه جه که دی آن او بره توش جه ویراد که دان یا جه که دی او همی وصف و پسند و پرسا آوارا بونه آوارا بون جی دف من بخو کارسات ابسر وی کسی تیتن اوید کفتت نافده یا نوی ملتی تیتن از بو سواسف کردن که آوارا بون خراب کرنا یا تاکیه کیه یا مالکیه کش همی باردا ضررت مزند گهده لو ما ام بیجین دف نبخو وکی کاراسات اکیه که آورابون دف ملت اکی بتان دف کس اکی بتان
0: جینوساید
1: جینوساید ول سالت جنگا جیهانی یا اکی بیا دویجی افکاراتین انجام دان که پرس جینوساید و یو این و بری یو این جی عصبت الامم بون خلوان پرساکیری خودان کم کجیتت کم کجیت چه که تو همیا دکل که بری نو کجی ما آماجه پیدا که دجمنت ما او دگلمنت کر که او سویل یا او پشمرگه یا او چکدار یا او نچکدار یا او جوتیار یا نه بگو من اوانا وقتی بمبا خود هاوت یا وقتی چکی کیمیایی بکارتینا یا جی وقتی توپک تاوت یا جی وقت راجمک تاوتن هر چه بالد داد چونکه او در وی دست حالات وانه چونکه او وان حساب کرن او جینوساید کنکوژیه جینوساید بمبرد کرنا ملت دانه و دجمنت مجی او پرسا جینوساید بسر منوی که بو هنده بویا کرده نهلت هبونه دا هم ناف جی نکو ابتنب جسد و رح جی
0: بله ما موسا خالت انفال جید خالقادیه گریدای ملت کرد هرچنده صورت که قرآن جیویناویه که تو دیگل ملت که نه اگه بجنی بسرمام کار بینی لی دیگل کرده بکنی نانجار پیناسا

0: دي جنابيتاي تو تشاو انفالي بينا سدكي
1: انفال ام همي دامات بيجين انفال تني كشتنو يعني اگر تو پرسیارا وان شارازایاب که وان نویسراب که وان روشن بیراب که یان جیوی خلکی بکی یان کی بتن هر دی بیشتن انفال وسط تا هزر کرن وسط تا گوتن کب تن انفال کشتن و روینه نخیر انفال تن کشتن و روین نینه انفال همی انفالن اگر تو هزر که ام انفال وصف که این کب انفال کشتن یا نخیر اگر تو حضر بکی جورت انفال که چند انفال هنب دهان بلد که ام بیجیم دهان انفال تایم
0: من پسیارک یه آماده کریجی بید پسیارک ها گرنگ جی بو من بس نزا که وی خلکی ده ام ده شین گهینه یا نه چونکو
1: اگر ما بید ام ده خلک ها دیده بس که این بس اگر جی نه انفال بو هنده یه که دو جی ملت اکی هاتب کارینه که او ملت شوان گلک بسرمان تره او ملت گلک شوانا دین پرور تره او ملت کرد کو گلک شوانا اوید اف صورت سرما تطبیق کرو پیراو کری سر کردا او گلک شوان چطره چونکو او دفاع و برگری و او خزمت کردا بو دین اسلام آین اسلام بکشتی کری هر وان نکریه و یاد دویجی او آیت هاتی او صورت هاتی کو یا انفاله بو هندک وابو اوید دیر دین اوید کو بو اینا دجمنت خوده و دجمنات یا خوده کری و خوده حساب کری کو نایی هما نانجی خوده حساب کری کو نخوده وانا اها اوید بجنه وانا گاور اف گاوره بو اینا رب لوا خدای مازن اف آیته یا نازل کری و نازل بونا آیتت قرآن و صورتت قرآن همیاجی دیف بارو دو خد وی سردمی بو اینا او جی وی بارو دو خیدات وی سردمی دا او گاور پیدا بوی نکو هبونا نبونا خود القلم دا لو ما او آیت ها تیکن لی دجمنت ما حکومت عراقی و همی دستالات و دستالات دار و حکومت عراقی اف صورتا و همی اف آیتت که هاتی نه دجی ملت کرده تا آلینا که ملت کرد ملت که بسرمانه هر نابی تو دجی وان بکن
0: بله. اگر هم بین بحثی آوره بود بونه بکن هنست خالد خاندناته بود کری تود بین آواره بون چند جوره یعنی چه تشتد بیده آواره بون
1: آواره بون وکی من برینو که آماجه پیدای اگر بسیارا کیب که دی بیشتن آواره بون روینه آن انفال روینه اونجی مثلا کشتنه و زدرنینه یعنی اگر ام پیدا چونه که وان بابداد که پیچه که بلکی اف پسیاره اف جواب اف برس و یا دریج بطن لی کتی با منا تو ماهی که ویگاوی که ها دی کویتا بردست خویندوانا و عنوانه وی نه انفالک تنه بو بوچی نه انفالک تنه بو ما حضر گلک بابد جی گوتار جی مرسرنده نویسینه که پراستی اف انفالا بو هنده بو نکو کرد تدا هاتنا براندن آنجی قرد کرن لی اگر تو بیچه که پیدا چونه گیب کهی انفالا آینی انفالا آبوری انفالا زانستی انفالا دارایی انفالا یا هزری انفالا پرورده انفالا روشنبیری انفالا او ده پیدا چون بابت درگه درگه بجا اگر ام نمونه کی بیجین گو انفالا ورزشی بو نمونه انفالا ورزشی چوا بو نمونه کی ده بیشن که اگر در فتح بایه و من شیا با ما که وکی نوکه یاری کرد دوهو که اید بوینه قارمانت ولاتت کنداوی بلکی گهدارت مجی همی زاننو اگر اف جوه آنجی اف روشه یا ملاعن با بوانه یا درز بایه یا چند قارمان دوهو که در کبه نمونه دوهو که اگرم بحث احرامه آن کردستان همینه که اگر نه انفالا یا روشنبیری دا چند نویسرت برنیاس دا چند در کبن اگر انفال نبانه دا چند خبیر شارازایت آبوری دا در کبن کداشن گهوری نکا یا نوعی دویره دا کن اگر اوجی نه یا آبوری امشن بیجین کد دمت گون دا دینارک یا عراق پس دلار و نیوه بو اگر توی هزر بکی کد وقتی دا کیلو یا بله کیلو یا یا یا سیوه کاب چنده بو یا تریب چنده بو یا چنده بو چون که دشمنت مدید گوما آبوره که پیزه های امت خورستی نه ملت که بر همه خوب دست خود اینید ملت که یه شیای اعتماد خوب پیش بسته خوب دست سر خوب و هر وصا اف پارز گهت یت عفو خارو یا عراقی جی ابتنه وانجی پیش بسته نوال سروری بو بار بکر بیرامتت سالت هشته یا اگر تری و سیوت هرم کردستان بید آوه دوهو که بو بغدانه چوبانه هر وانه بو اگر او متایت فارا یت خورستی یت پاقش یت طبیعی نچو با نبری هر هوان اوان نبون اگر انوا همیار لگدانه که بکنی یعنی هم دو بیشین که پرورده مثلا اگر از ده بحث خوک هم از اینکه شما مکوب و مقربانی انفالا زانستی انفالا پرورده اگر از ما با من مخاندونا خود تمام کر باد وی بواری دا از شیان هنگ توی سرده میداد دکتورا که دست خوبه بینم لی نشیم خاندونا خود تمام کم یانجی تو نشیای مسئله خوبی تروشن بیری تمام که آنجی تو شیای اکی دیه مثلا نشیا چاندونا خود تمام کتن یانجی کابره اکی دیه نشیا زراعت خو یانجی او کوال و پازت هین تمام کتن یعنی خودان بکتن یانجی مسئلت هزری، مسئلت نفسی، یانجی مسئلت ستران بیجا و یت موسیقی و یت وان هم یا تا چند ستران بیجا باش در کبن اگر تو حضرت داب که ام دو بحث وان یاری کرد جیهانی کنی آن وان موزیک جن جیهانی آن جیوان ستران بیجا جیهانی گو او بوی نملت خدای نیاسین اب جیهانه بو چی؟ چونکو یک شخص یک تاکه مفاید مادی جی هر اوسا مفاید معنویشی داینا ولات خو یکی یاری کر بوده یا یک سترام بیش بوده یا یک کس بوده مفاید مزنگه هان دینه لی اف همی درد سریب سرمه هاتن دجمن آجی اف همی درد سرمه اینان آن اف نهامت اف سرمه اینان بو هنده بوده دا مجرد گنجوانه لو ما از بیشم اف همی انفالم سر کردان انفال گلکن او اتمنو که گوتینو و هشت آجینه لو ما از هر وقت بیشم نه انفالک تنه بوده دهان انفال دجمن اب سر میت اینوین او اوجی یا شم یا مازنتر کو انفال کو ناف به هات یدان کو نهلا نوی کسیا کشت نو ما اگر نهلا از باورنامه کا باش دست خو ببینم اون باش کشت نه اگر نهلا از مثلا بازگانی کی بخو بکم اوا کشت نه ما اگر نهلا از زانستکی ورگیرم اوا کشت نه ما اگر نهلا از باورنامه کا باش ورگیرم اوا کشت نه اوا همی کشت نه سرارای به چنده اگر ام براورد کرنه که بگیم که او متاید دوی وقتی دال انفال هشته و هشته چوین وساطه تا تخمی کرن که متپرتوگا خود دیجا دیار به ایشالا ده گهدارت ما و همی حوال و همی برادر همی خلقی ما ده وان همی خینی جیب ده بینن جی که ملیارت وی سردمی که وقتی دولار سه دولار سه دینار
0: و نیوا
1: سه دولار و نیوا و که وی وقتی ملیاران دینارا او پازت خلکی اوید چون او دوارو کوالت خلکی اوید چون یعنی او بیستانت خلکی اوید چون یعنی او متاید که چیاید هاتن مثلا متاید خورستی بون که بونمونه مثلا به دهان هزار دونم یت ندونم هکتار هاتنه یا سوتن و او کیلو یا مثلا بونمونه مازیه حتی بری چند سال آجی کیلو مازیه بارشی مازیاتر سه هزار و پنصد دینار ها بود اگر چه ها بود اگر او بید بیو کنه او کپه بودید بلکه احتمالا نزان و بس او گوه دارد ما اوید بچکید نافوان جنگه ها داد جین آنجی کار جب دارد یعنی او دزان کلو ها بیو کنه نو کجی دو هزار و عفو دوصد و پنجی هزار دینار ها نو کجی یعنی او پتاتوش که شپرزه کلو ها نو کجی پنصد شصد آنه یعنی دست که گیاه که کاریه یانجی یا لیشه یانجی یا چه اوه همی اف متایه که رب العالمینی خدای مازن داینا والات دمالی دجمنان اوه همی المسوطن همی ما براندن اوه همی انفالم
0: گلوه چند هنه جی ما مستخالت دنا بینی ملت کرد ملت های که خوراگیر بوید گلوان همی درده سر اونه خوشی دید اینجی بز گل هنده جی تاک کردی هری آوای و هری سرخو شول کری جی هر چه بیتن جی دیف او جنگا او دیدا
1: بگو من
0: بله
1: بگو من گلتم ها براستی اگر ام پس نا کرداب که این و سال و خط تو آید بیجین یتی خورستی و یتی خوراگیریه که پراستی جی نکو ام کردین ام دوه بیجین بس اصنا بینم جیهان همیه ملت کشتی کردای خوراگیر اصنا بینم جیهان کشتی جیهان همیه کشتی کرداش خوراگیرتر و مبدعتر یعنی داهنانتر پراستی کردا داهنانا گیری دیرو که دوه دوره که او مجبید کردم بیشم او جی انفالکه انفالا دیروکی که صدان هزارا ما آثار شنوار تین که جیه وانا هندک احتمالات یه تا پترش هزار سالا پترش دو هزار سالا پترش سه هزار سالا که همیا حضرت کرد که مثلا گنده جرم و کشکفتا اوا بشنه هزار میر دو شکفتا شانه در و که آثارت کردال ویره بو که هفت هزار سالا پیش زاینی لی در کتل او گنده تل وی منطقه یا دوهو که هرچنده او جی کردستانه ویری جی کردستانه چه جدایدنا بین همیا دادنه لی روز با روز یا درد که ویتن گلک گونتر احتمالا اوید هفت هزار سال بون دوهو که درکتی نه هزار سال پشت اینگل سلیمانی و درکتی دوازده هزار سال ایکا دی دورکا دی یعنی اف آثار همی و دیار دین که خوراگیری ها کردا و کردا شیای نه خزمتا جیهان همیه بکن و دلیل قاطع یعنی مهت هاین که دوست و دشمنت یت کرداد بیجن هر وصا یت دیندار و ندیندار جید بیجن و ادیان دجی همید بیشن که سفینا آن که گمیا نوحی یال عرد کردا بو یا چه جه ها خونه ده بر تنه کردستان اوجی که چیه جوت یاد که ویتا ده برا کردستان ها با کرد که اوجی نزی که با جر سلوپ یا جزیره که او تالو که جی شینوار تو که جیان کردا دایه دنیای همیه و دوباره
0: و جن
1: جره کادی بره جره کادی جیان دایا همی دنیای و اف شینوار تنجی طبعا بگو من چه اردان نین چتی ویرد که ونتر کردستانه لو ماد بجمتا که کردا یا خورا گرتی سرارایوان همی دجمنکاریت که و ملت کرد نکرن کردام دهان شورشو بر خدا نت کرین کردام دهان سرهلدان و خدمت ات کریم کردان دهان براباب و نفشت یت برهم اینان و یت چه کریم که بهنده که بشن خدمت کردینی و کردستان بکتن لو ما بجمتا او داهنان کردا کری یعنی او دیروکا کردا پاراستی یعنی او خدمت کردا کری بو جیهان همیه و بو جیهان اسلامی جیب تایبت بلا از جدای نایخمند ناف بینا یان عربا دا یان جی یا کرتا دا یان جی همی ملت دیده همی ملت الدف خدای مزن ایکن همی جی چه فرقیت بجید ناف بینا اعجمی و عربی و فلان و بیمانه ده ایلا تقوی بیتن لو ما اجید بجیم چه جدایی ناف بینا همی ملت دا نینه ایلا خزمت کرنه و داهنانه بتن و خدمت کردن مروواتی و جهانه و بتنه ده هم میگو و همی دما ده زوریه و بتنه ده باسل وی چنده که اکو انسانتی تو بکی و انسانتی ناف جهان همیه ده بلاف بکی و ملتینی و براینی پیدا بکی و چونکه همی جی اف خلکه اف مروو همی جی عبدت خدا

0: دو بلاف کری و گلک جارا دیدار و رنشتن آجی می آگوتی پراستا هم همی گواب چاوه خرابی نه همی
1: یخت هم بیشن آواره بون آنکو خرابی و خالد نرین نه
0: با خالد باشی هم بوینا اگر تو باز بکی کو آواره بون جورتوی از دی بحث جورتوی کم دست بکی کو آواره بون یا هنده یا سر ظلم و ستمه بیتن هر وصا خالدی بو هنده یا کو یا پیدا که نپاری جیانه بیتن یا جی آواره بون ویچنده بیتن یا زمالکی بیتن یا دیراسه و زانستی بیتن یا جی ویچنده بیتن کو یا دستحالات و حکمرانیه که بیتن یا جی یا ورگرتنا بازرگانیه که بیتن یا جی یا اگر دهان جورت آورابونه هنه یعنی لی خالد وید ارینی و نرینی بیجین راست خالد وید نرینی گلکن پس خالد ارینی جی گلکن بونمونه دهان کسی تاتی نه دوکا با جرمه دوکه پارزگاه دوکه شیای نه باور نمه که باش دست خوبه بین الوی ولاتی چون که نیاسینیه که دید ناف بینا تو ملت دیدا چید بیتن تو چی کلتورات بینی، تو چی دیروک اکادید بینی، تو چی زمان اکادید بینی، تو چی روش اکادید بینی، تو احتمال داهنن اکی بخود گیری، یعنی پیش سازی اکید گیری، یعنی هر جور اکی بطن یه مفای که تو پوی بوار دا تگیرتی تو دی اینیا ویری که خزمت ها ولات خوبی بکی. بونمونه یه خاندنه چوی باورنمه که زور باشب دست خوبه اینای وی حتی ویری او زانستل ویری ورگیرتی الویر خدمت ولات خوب بد کرد. یانجی شفکه یه چوی نوع که جوره که خارنه یانجی جوره که یه لنانگه ها یانجی جوره که خارنگه ها یانجی سیستم که دی خارنگه های این اویره اف تجربه اف پروسه این اویره اف جی هروسا چون که هر ولات که ملت که نیاسین یا خویا های جوره که خارنه هروسا چند یه دویره جی چوی نجدر و یه تحریم کردستان بود نمونه ایت امده بحث تحریم کردستان که وانجیل ویره او خارد کردواری یه نیشا خلطی که ویره داینو اولو کرد گلک جارا ولاتش در وجی امجیه چوینو خلطی جی بحث کردن پراستی الویره خارنا سرکی و ولاتیت اوروپی مثلا بود نمونه ده بشم آنجیت امریکی آنجیت عربا خارد کردانه او خارد کردواری که اوید بگو
1: یه وی خارنه که جهانی
0: بله دهان هر وصا برادر اکی چوی جور اکی پیش سازیه گردی یه حتی اویره او پیش سازیه اینا اویره یانجی چوی اجدر و روشن بیدیه که دیا گردی یه حتی اویره هر وصا مفایج ور گردی خلکی مملت ما که مفایج وی اوانه زیده باری یاش همیا گرنگتر که زمان زانی یعنی بسر زمان آهل بوی نوکه از شد وی زمانی چونکه رساله که دید گهین تا همی کمالگه هد ناف دولتی وی زمانی گلک جارا رازوکرنا گلک تشت آید کتن هر روسا رازوکرنا گلک وان هیر شاد کتن اوید که چپ سوشیال میدیویت نسر هر ما کردستان یانجی
1: گلک خلک
0: مهر هر رکه کابیتن یه برسو آود داتن که اوجی بوهنده که یه خدمت که ملت خوب کتب ورگرتن آواز زمانا یانجی پی بارنامه که اوه همی یانجی یه زانستی طبی یعنی پروستی گلک جارای چوی نجدر و هندک نوشدارت منه توشتکی نیت یه نوشداری گردی ها تینه بیره بون موند سالت نوتا دا حتی سالت دو هزاری جی نشیان دوهو که آلوی دوهو که آنجید هرمه نسترگریه کرکن لی باور بکه ها تینه و لفیره نوکه وکی اونش ترگریته نکرن بونمونه یعنی وکی وانا اویت وولادت اوروپا تینه کرن
1: سیده خواهد گلی جا پشیوز اکیدی جی خلکی ما بیتن آواره بویه جی بلکه گلک ناسی هاید وجه ها بوینه گلوه آواره بوینه بو سنورین ترکیه و ایرانی وان دولتا وان والادا پشتی هنگی جی لویره جی آواره بوینه چوینه اوروپا جی لویره جی دیسا وکی جناب ده کرم کری خزمت ویرانگی ها کری که با بابت خاندنه یا جزمانی هم حتی دیمایی هم اگرم بین راسیش بر نبین ها دمیدم اما گل خوشی چیتونو تبایید ما گل اکید ما اینجی اگرم بحث جیان ها وب که این اتناف شورا شده یعنی یا چه شیوه با اگر با ما کنی باز بکنی
0: جیان زور یا سخت و دجوار بود اتناف شورا شده چون که همی پتویه جیان ات روجانه نبوینه یعنی بونمونه کاره

0: ayancı af vesailet kuvvet serdemet du konu keci hey ne bu ne herçi ne bu ne jiyara rujana ya sada bu jiyana ka sada halki madu burandan avji dal ben lampa lampa ki betko ihtimala batla ki gazi hatab das koy ikhiz baya ihtimala bhaif çobana yancı hatta ferdeki ari yan ferdeki birinci das koy ikhiz bana اوجی گلک یعنی وقت بیاد شو او پاره که ده مضاعف تحقات یعنی یانجی روزانه خلک ما بس بسته ما خود داستر هنده اگر چاندن او جوتیاری او خودان که ناترش و کوالا و یا سرکی بود نافند دکو اوجی بو هنده بویا جیان پی بدست سری تنه اگر نبو هنده بویا کتوب شی پویره که خو زنگی که یانجی کاره که مازن پیپ که هر روز هر چنده راستی جی هبون هنده که پرسید بازرگانی تات نکنه بس گلک یت کیم بون و بو اگر هنده که جیان که ساده یا روزانه بنسه رو اوجید بن ظلم و ستما یا دجمنا و یا حکومات عراقی و طایبت حکمتا که یا بحثی هم دی بحث قوناغا شورشا گلانه که این که روزانه هرشت وان چکت ما برینو کجی آماجه پیداند که نصر ما خلکی مجی بخو تابی چکر بون ملجه اگود گوته او ملجه اجی تا ده مال پنج مال خوکنه ای که دا ایکی چکن هر دمه روزانه بیسر که اوجی همید بونه اگر کو او ولاتیه یه کت ناف شورش دا جای اوجی شیابتن ناف حکومت عراق دا لبس اوه هستو یا نتواتی یا پیز بو یعنی شیا کنترول سروی بکت و زال بیبتن کو بچیتن خزمت اکلوی بکت لی اگر کیش ما اوید ناف شورش دا مهاد بایی نویره دا جیا لکا باشتر بتن چون که ری گره که بود اگر ها بایا جحش گل ایکی یعنی بایا امنک یعنی بایا هر چر بایه دا درفت دا باش با همه لی کردینیا وانا و ملتینیا وانا و حزا وانا بو ولات وانا بو کردائیتیه او جیارا خوشا قصرا و اتناف سیارا دا و اتناف خاندن دا ورگرتنا پلت پوست دا باش و ورگرتنا باورنامت باش همیش دزدان ابتنه چون راضی بون پی جیارا گندکی غرفه که بسر و بر وکی برینو که ماماجه پیدای کد کول که که بزنا و با امچینات ده و هر وکیل برمه ولک و ام اوید ناف شورش دا همی او بون اوید گو جیارا وان یا خوش لی چون او جیار حل گرد و او جیار برسری حتی کو بشین خزمتا ملت خو ولات خو کردستانه بکن
1: ما مستخد راستی جیم بابت زورد ماین کم گل تب هست لی بکنی برنامه این آدمی شاید دادمه که برنامه دیمایی کال لما بانه یا خودی او تولید ماین دید پشکادوی و برنامه گل جنبه بات ممکن گل سپاس و آماده بونه تا
0: زور سپاس
1: خلکه بله که دارین قدر گرامی به چنده خلک ابجارش برنامه کرد آواره بون دیمایی کاد دیمای اسلام وارز اینستاگ برنامه ایش برهف کرنه خالد احمد بادیوش پیشکش کرنه حوال صبحی و جدر هنانه جینیره کانی قبیل بکن تا مهین و خلقه کادی کردستان هر آودان بیت.

0: سلام ورس گودان رادیو دوک از احمد نجم الدین بر افکار و پیشکشکار برنامه ساخلمی مال رادیو دوک ارمانش وی برنامه روشن بیریه که تندرست و ساخلم بو هوین هجا پیشکش کن اپریکا میواندار یا نوشتار تایبتمند و پسپور جدا جدا ساخلمیه دا کش نزیک بزانین هوین روشن بیر یا ساخلمی و مروی و گریدهی بر فرهتر بن برنامه ساخلمی همه روز شنبیل دمشمیر 11 سپیده تیتا پیشکش کرن. به هیویوی چند ما کسود و مفاش برنامه به تاور گردن. برنامه ساخلمیش در هنان نزار شنگالی. دم باش گهدار نجا گهدار رادیو دوک خوشحالم گشتی نفیق جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه ساخلمی گهدارم بو خلقیشی من میوانداری آزار بارس دکتورا ریپل سنعان احمد تایبتمن دانشترگری یا گشتی کریه بناو خوب بناو هوا بخیراتنا دکتوریت کین دکتورا بخیراتی سر چوا
1: سپاس که احمد جهد الخوشی ها منه بجداریت پروگرام تداب کم و دی بحث بابتا که گرین کین انشالله خلقی می خوشتوی و برنامه تا برنامه که تندرستی یه زنگینه اب معلومات خو هر وصف میوانیت خو
0: دکتوره نشترگری رو گشتی و که بجنیم بابتا که زنگینه بس اتعورکه دام بابتا که حل بجارتی اجی برک زراویه مدویا بسیارتم آرسته جناب تبکین سر برک زراوی دست بکی مازانی با برک زراوی چیه؟
1: برک زراوی ام دست به که این زانین که برکی زراوی چه ها چید بیدن او جی که ملاک ماده صفراوی یعن زرداو هم بیشنی کردی چید گردن بر هم دیمیدن اف ماده ها گلک بکاتید کیمیایی ده ده هیم و شوان ها جیمه های کولسترول، بیلیروبین، کالسیوم او همی چید ناف زراوی ده و پشتی چید ناف زراوی ده چید ناف ریویکا ده هکو پشتی هر خارنکی بیتا ورگردن بله پا وقتی که خلالک ات بالانس وان ماده تهید کیمیایی دا چید بید برمونه هکو اف کولیسترول ها ات نوی زرداوی دا زیدت بیدن یون او ماده برید حلینید گیم بیدن یون جی وقت هندک نساخت هین ایشند خینیت هین وکی تلاسیم یا منجنی او بگاف که او خلال اکیت دید بکاتید وی زرداوی دا چه بیدن و دی بید اگر پیدا بونا برکا
0: بله دکتوره هر وکی امزان برکی گلچیسکا گلجارات